0: אז שוב מגיע
1: סוף שבוע
0: ויש לי בית ריק, כן ההורים שלי בחול, אז נשאר איתי רק
1: שק פתוח, קניתי אונס של מצב רוח
0: ויש לי ים בבן אנד ג'ריס לקינוח.

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק ולא...

איתי. שלוש בבוקר אני ערני, לקחתי עוד כדור זה לא עוזר, דפיקות בדלת וזה לא חבר, אני חלש מולך כמו צריף עזוב.

אם אתה שלי, למה אני עוברת מהאחד על השני? למה לא רק עדת איתי? אין לי חניה, אז אני עוברת מסביב. דיזינגוף, חדר, גבעתיים, תל אביב. ואם אתה שלי, למה אני חייבת לעזוב אותך בסיר?

יצא שבת, אתה בדיוק קם משינה, מחזיר את הספרים, מכין את היין, הבדלה. בין קודש לחול, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול, לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה. ויש אותה, היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

חשבתי איתך זה לתמיד, חשבתי שלמרות כל העבר שלך יהיה לנו עתיד, אבל את לא משתנה, את חמה והזכרה, הלב שלי פועם איתך ואז הוא מת מתוך שינה, ונהייתי אובססיבי פרימיטיבי, שאת שמה את המיני אז הגוף שלי רועד, פתאום נהיה לי אינטנסיבי, שאת של כולם ואז שלי בסתר, אם היו יודעים היו כותבים עלינו ספר. אך עם מי את מדברת? אני על השיחה ואיך את לא שואלת מה קורה איתך, איתי הכל הפוך, תודה שאת ש...

אכזבתי את הפסיכולוגית שלי ובאתי אליך שוב. אבסורד שהשמחה שלי תלויה באיש עצוב. שמישהו יספר לך שזה לא כזה מיוחד, שאתה ספק שלי, ספק של הפריכה. תמיד חשבתי שהעצבות שלנו סקסית. עשיתי תואר בהיסטוריה של קולקסית. האהבה שלך הגיעה עם רשימה של מה מגיע, אז תהליך ישק להקליט.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר, תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה.

הכסף הוא כמעט חודשיים, מה שברת לי את הלב. אני לא מחפש מילים יפות לומר לך שפצעת לי את הנפש. ושארת אותי להתמודד לבד. אז עברו כמעט חודשיים,

לך אני כלום, הבטחת שתקבלי אותי למרות כל הטמטום. לא רוצה לחזור לחבר'ה שכל כך שנאת, שאמרת לי תתרחק מהם כמו מאש. אז הנה אני אומר לך אני אפס מאופס, נתת לי את הנשמה שלך, עשיתי לך קרקס. היום אני מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה כל כך.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב.

יפה. זוכרת ישנו בחדר של מטר על מטר, ישנו סיגריה בגשם, ומה שאני מנסה להקיץ זה בעצם

תגיד, זוכר את החום, יולי, אוגוסט, טירוף אנשים ברום, היה לי אומץ למות רק לראות אותך, לא מעניין אותי איך רק לנשום אותך. לא מבין על מה מדברים, אבל אתה יש לך תואר של החיים, אז עוד

אתה זוכר את הסוף, חמישי לדצמבר ירדנו לחוף, היה קר שם למות והחיבוק שלך לא באמת מחמם הריחוק שלך. לא מבין על מה מדברים, זה לאף של הגוף, אהבה של זרים, אז הרסתי אותי והתחלתי לזוז מול הגוף שלך, הנפש שלי על החוז. חלומות שלי בנצנת שילמתי ביוקר, וכל שעת שלך אתה הגעתי בבוקר, כל הזיכרונות שלי בצבע שלך, השירים שלך עליי.

כדי להבין מה המצב, רק כדי לחשוב על מי היה פה לפניו, מי טייל ברחובות שלך ובמחשבות שלך, אם להגיד אמת אז להגיד אותה עכשיו. ואת צריכה להתעורר, איך עברו מיליון שנה, זה מרגיש הרבה יותר. בפעם את היית שונה, הכל היה אחר, אבל סתם בשביל הקטע את מנסה להיזכר. איש הטעון, הוא שכחתי מה שמו, זה שלא היה שם, אז הייתי במקומו. ויש טעו שלא באמת אהב אותך, רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו. איש הטעו שתמיד שיחק אותה הגבר, וזה שמחייך תמיד כאילו הכל בסדר. ויש אותי, אבל אני רק כך גדול בפסיכולוג, אני הקוצ'ר התורן ולא מעבר.

אלף של סליחות, סלח לי כי חטאתי כמעט שנה שלמה שסתם אני בזבזתי ולא נורא תשמע כי גם אני נפלתי הייתי בתוך לופ עם אפס שלא רלוונטי סלח לי כי אתמול שתיתי ושתיתי אומרים שזה עוזר לשכוח זה מה שרציתי למחוק כמעט הכל אז זה מה שעשיתי שלא תעז להתקשר ולא אני לא צוחקת כמעט שנה שלמה יושבת מתפרקת ומי אתה בכלל חתיך

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסה נסיך, יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק נוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי קטע, אתה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש, ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נועה של המטורפת שתסיר את האבק, שיצטבר לך בלב המצולק.

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את צורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

התחלת בשקר, נולדת כוכב. עובדים פה קשה, רק אתה בטן גב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדובאי, חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני של זאת עם האמא, לאיזה שווה אני? עשיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת, בגלל חוק הרעש לקחו לי את השקט. הפורטוריקני על במה מתפרקת, השותפים שלי ישירו צלקת. ניסיתי לספר לעצמי שזה נצח, שיהיו לי חיים.

נלחם על התדמית, לא נלחם על הגורן, לא נלחם על הביקורת משרת לתחבורה. תשמע, אולי זה ניקי ג'ם, אולי זה כגדילה, אבל מ-2022 אומר אין לך מילה. אולי זה טיימינג מדויק, את השירים שלך תתקפל. אולי זמן לחתונה, בדיוק הכרת את יעל. כולם חושבים אני שמח, אף אחד פה לא שואל. שמעו, כמעט כל השנה יוצא לי

תלם ממך כלום שאתה מעשן יותר מדי עיניים בירוק וחום שאתה תעשה אותי חולה ועשה אותך אומלל אבל החלטתי לקחת אותו ברבון מוגבל פסיכולוג שלי מדבר על הפרעה פסיכוסומטית כשביקשתי שנמות ביחד הוא לא נשאר

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, תנועה למחשבה. איך פעילות גופנית משמרת את צלילות המוח? בהגשת ריס. ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והזנה באתר, בפייסבוק וביישומון.
1: שלום וברוכים הבאים. כאן ריס, ואתם איתי בתנועה למחשבה. והיום אנחנו נוגעים בתוכנית בנושא רגיש וכואב. אנחנו נדבר על היום על ניכור הורי, הורים שאיבדו קשר עם ילדיהם וגם לפעמים ההפך, ולפעמים בלי להבין איך זה קרה. יש כאבים שרואים מבחוץ, כאבי גב, ברכיים, קושי בתנועה, ויש כאבים שלא רואים. הורה מחכה לטלפון שלא מגיע, סבא או סבתא שלא רואים את הנכדים, חגים שעוברים בשקט כבד מדי, והחיבור לגיל השלישי הוא חשוב במיוחד. אי אפשר לדבר לדעתי על הזדקנות בריאה רק דרך שרירים, שיווי משקל ותזונה. קשרים אנושיים הם חלק מהבריאות שלנו, אנחנו מדברים על זה הרבה מאוד. כשהורה מבוגר נשאר לבד, בלי קשר עם הילדים שלו, זה משפיע על מצב רוח, על השינה, על המוטיבציה לזוז ועל תחושת הביטחון בעולם. כדאי לכם להישאר היום עד סוף השידור, כי היום האורחת שלי תיתן לנו הרבה טיפים שקשורים בדיוק על זה, ואנחנו נצא עם הרבה מאוד ערך. היום אני מארחת את טל קדמי, היא מגשרת מוסמכת, מאמנת מוסמכת, מלווה אנשים במערכות יחסים מורכבות, ומחברת הספר הבת שעבדה. טל היא גם אמא מנוכרת, שמביאה לשיחה גם ידע מקצועי וגם סיפור אישי אמיץ. אנחנו נדבר על כאב, שתיקה, בושה, אבל גם על כלים ותקווה, ועל הדרך לא להישאר עם זה לבד. אז טל קדמי, ברוכה הבאה לתוכנית תנועה למחשבה.
2: היי ריס, תודה רבה שאת מארחת אותי כאן.
1: בשמחה, אני חושבת שהנושא הזה כל כך חשוב, ומשום מה, את יודעת, אנשים לא מדברים על זה כל כך, זה לא נושא שמדובר הרבה, כי יש בזה הרבה בושה. ויש בזה הרבה מבוכה, ולא כל כך מעלים את הנושא הזה, ואני ממש שמחה שהגעת לכאן היום, כדי להציף את הנושא הזה, את יודעת, זה חלק מהתבגרות, חלק מהאנשים שמתבגרים ומוצאים את עצמם לבד.
2: נכון.
1: וזה מאוד מאוד קשה.
2: נכון, אז את אומרת שיש פה הרבה בושה ושתיקה. אני רוצה שתדמייני, וכל אחד ששומע אותנו, דמיינו רגע אחד, יום אחד הילד יוצא מהבית, ולא חוזר. פשוט לא חוזר, לא בגלל שהוא מת חלילה, אלא בגלל שהיה צד שלישי שאמר ודיבר והחריב מערכת יחסים, והילד לא חוזר.
1: למשל, למשל, זו דוגמה אחת שילד יכול לנתק קשר, זה יכול להיות על משהו שלא מדברים עליו, על כעס שלא נאמר,
2: זה יכול להיות.
1: זה יכול להיות ריב שלא נאמר, זה יכול להיות הרבה מאוד נושאים, את יודעת, זה לא חייב להיות מישהו שלישי שמעורב. יכול להיות איזשהו קשר, איזשהו כעס שלא נאמר, ופשוט ילד מתנתק מהורה, וזה נורא, כי הוא פשוט הולך לדרכו, ומה אז?
2: בדיוק, ומה אז, ואיך שאת לא מסתכלת על זה, ובאיזה מקרה שאת לא תראי, גם אם ילד מחליט להתנתק מהורה בגלל מערכת יחסים שלו טובה, או חוסר תקשורת, או ריב סביב כסף, או מה, יש כל כך הרבה סיבות למה לא להיות בקשר עם המשפחה, ואיך שאת לא מסתכלת על זה, איך את בתור הורה מסבירה את זה? איך את בתור הורה באה לעולם ואומרת, תקשיבו, הילד או הילדה שלי ניתקו איתי קשר, הם לא באים אליי יותר. ואנשים נורא מתביישים, ולכן יש קשר שתיקה, ולכן לא מדברים על זה. ולכן יש מרחב שרק הולך ומתרחב של ניכור הורי, שלא הרבה מדברים עליו, וזו תופעה הרבה יותר רחבה ממה שאנחנו מכירים.
1: זה נורא. אז קודם כל, לשמחתי, תשמחו לשמוע שעד סוף התוכנית אתם תקבלו הרבה כלים, אז שווה להישאר ולהקשיב, כי זה בעצם מה שטל עושה, ואלה המקרים שטל מטפלת בהם, אז אני ממש מצפה לשמוע איזשהו מסר חיובי ומסר של תקווה, את יודעת, שנצא מפה מנושא כל כך כואב וכבד, אבל מלווה חלק של הרבה מאוד אנשים שנמצאים לבד. אז למה החברה מתקשה להתייחס לניכור הורי בתור פגיעה ולא רואה את ההשלכות לטווח רחוק?
2: תחשבי רגע מה קרה לפני רגע. אני אמרתי, תקשיבי, תתארי לעצמך מצב שלי יוצא מהבית ולא חוזר, ואת אמרת, אבל רגע, רגע, זה יכול להיות גם כן אחרת. יש מרחב מאוד מאוד גדול בדבר הזה שנקרא ניכור הורי.
1: נכון, זה נושא מאוד
2: זה רחב. זה נושא מאוד רחב. הדבר הכי כואב בו, שזה נוגע בכולם, אין שום הבדל בין רמה סוציו-אקונומית או מקום מגורים, זה לא משנה באמת, זה פוגע פשוט בכולם. אז הקושי הוא באמת לעשות איזושהי, לתת איזושהי הגדרה. עכשיו, ההגדרה הקלאסית היא באמת הגדרה שאומרת ילד, בדרך כלל זה הורה אחד שמנקר את הילד מההורה האחר, אבל שוב, כמו שאת אמרת עכשיו, יש גם כן מקרים שבהם הילדים מתנתקים מסיבות מאוד מאוד שונות, אז זה דבר אחד. הדבר האחר זה שבאמת לא מדברים על זה. גם אם הורים כבר חווים ניכור הורי, אנחנו חיים בחברה כל כך שיפוטית, אנחנו כל כך מפחדים שיגידו עלינו מה היא עשתה, מה הוא עשה ככה עם האצבע המאשימה הזאת, עם האצבעות הנוראיות האלה, מה הוא או היא עשו שהילד או הילדה שלהם לא מדברים איתם.
1: את יודעת, אפילו לא חשבתי על זה, זה נורא.
2: את מכירה את התנועה הזאת? מכירה אותה?
1: אני מכירה אותה בכל מיני נושאים, אבל זה נושא כל כך רגיש. תשמעי, זה לא פשוט לדבר על זה עם אנשים, להגיד הילד שלי לא בקשר איתי. זה משפט נוראי.
2: נכון.
1: אז אולי בגלל זה, את יודעת, חברה, פחות מעלים את זה בחברה, זה פחות, יותר נוטים לדבר על הצדדים הטובים שיש לי בחיים, על ההצלחות שיש לי, בדיוק. לא מדברים כל כך על נושאים שהם...
2: נכון. על הנושאים הכואבים.
1: זה כואב ברמות מזעזעות. את יודעת, לפעמים אנשים באים אליי באימון, ואומרים לי, אני שואלת מה נשמע. אז אומרים לי, את יודעת, יהיה בסדר. בסדר כזה, ואני, את יודעת, זה כאילו דורש ממני, אני מרגישה צורך, את יודעת, להמשיך לשאול, הילדים בסדר, כולם בסדר, אז הם עושים לי כזה כן, ככה, עושים לי טובה. המילה היא עושים לי טובה, כן. שמדברים איתי, עושים לי טובה שבקשר איתי, וכל מיני כאלה שהלב שלי נחמר, זה מאוד קשה לי לשמוע את זה, ולנסות לעודד אותם, ולהוציא אותם קצת לשעה של ניתוק מהחיים הרגילים, השוטפים, ולנסות להרגיע אותם, זה מאוד קשה.
2: מאוד קשה. תראי, יש לי אישה שאני מלווה בשנות ה-80 לחייה, ויש לה שני ילדים. וואו. ילד אחד שניתק את הקשר לגמרי, וילדה שעדיין בקשר איתה פה ושם, אבל ילדה לא חיה בארץ, אז זה גם ככה, ביחסים שם לא משהו.
1: כן.
2: וכשאני פגשתי אותה, אני פגשתי אישה עם ילדה, היא אפילו לא דיברה על זה שיש לה ילד. ואז לאט לאט, תוך כדי המערכת יחסים, והקשר בינינו, והשיחות שלנו, והליווי והדרך המשותפת שאנחנו עושות ביחד, היא לאט לאט פתחה ממש ממש בעדינות ובקטנה, שיש לה גם בן.
1: וואו.
2: והבן לא מדבר איתה. ואז בשלב הבא היא סיפרה שהבן לא מדבר איתה, כי לא ממש נתנה בהתחלה, היא לא ממש נתנה את הסיבה למה. אחר כך הבנתי שהיה שם סכסוך סביב כסף, סביב ירושה, סביב הדברים האלה. עכשיו, למה אני מספרת לך את זה? כי יש גם כן הבדל מאוד גדול. אני בשנות ה-40 לחיי. היא בשנות ה-80 לחייה. האוכלוסייה המבוגרת יותר, יש להם גם כן קודים שהם קצת שונים. וקודים שמשאירים את הכל בבית. גם אני גדלתי עם קודים כאלה שאומרים, תשאירי את הכל בבית.
1: לא לספר,
2: אל תוציא את הכביסה המלוכלכת החוצה.
1: הבנתי.
2: אל תוציא את זה החוצה. למה צריכים לדעת? מי צריך לדעת מדברים כאלה? למה לדבר בכלל על דברים כאלה? במטריס, מי צריך לדעת על זה? כשהיא תספר את הסיפור שלה, למי זה מועיל?
1: אוקיי, אבל היא נשארת חנוכה בפנים מרגע שלא מעובד, ואנחנו יודעים...
2: היא נשארת חנוכה בפנים, והיא נשארת עם פצעי לחץ, דרך אגב, שיוצאים החוצה.
1: כן, אנחנו מדברים כל הזמן על מחלות שמגיעות בגלל רגש לא מעובד. אנחנו כל הזמן מעלים את זה שכשאנחנו לא מטפלים ברגשות שלנו, אנחנו נהיים חולים.
2: נכון.
1: ולכן אני מביאה גם את הנושא הזה, שהוא מאוד מאוד חופר בתוכך, כי אתה כל הזמן בעצם עם פצע.
2: נכון.
1: רק שלא רואים אותו.
2: מערכות יחסים בתוך משפחה הם מערכות יחסים, הם תמיד מערכות יחסים מורכבות.
1: הכי מורכבות.
2: הכי מורכבות. וכשאנחנו שומרים כל רגש, לא משנה אם זה הרגש שסביב הסיפור שעכשיו, הדוגמה שעכשיו הבאתי, או סביב דוגמה אחרת, הגוף שלנו מגיב ומוציא את הכל החוצה.
1: כן.
2: וכל כך כל כך חשוב לטפל קודם כל בנו. את יודעת, יש את את האמרה הקלישייתית ביותר של המטוס שאומרים לך, אם משהו קורה, קודם כל תשים את המסכה על עצמך. זאת המסכה. המסכה היא הנפש. היא קודם כל תפל בנפש שלנו. קודם כל להבין מה קרה שם. הילד ניתק קשר סביב כסף, אחר כך התברר שזה לא באמת היה סביב כסף. זה היה סביב מערכת יחסים מאוד מורכבת. זה היה סביב שיח לא נכון שהתקיים בין שני הצדדים. כן, זה גם הוא וגם היא, שני הצדדים. יש פה מערכת יחסים מורכבת, שהיא לא דוברה כמו שצריך, היא לא טופלה כמו שצריך. ואז היה פיצוץ, הפיצוץ היה סביב כסף. אבל הכסף, מה הוא היה? הוא היה בסך הכל נקודה.
1: הבנתי. אז תראה, זה באמת גורם לי לחשוב שסביב הגיל השלישי, וסביב אולי איזושהי חלוקת רכוש, ואולי צוואות שחושבים עליהן, אולי באמת נושאים כספיים, שכן יכולים לגרום לאיזשהו ריחוק וכעס, ויש יכולות להיות בעיות אחרות שקשורות במערכת יחסים שנולדה הרבה קודם, נכון. ולאט לאט לאט הובילה.
2: נכון.
1: זה לא תמיד כסף.
2: זה לא תמיד כסף, אז זה אף פעם לא כסף. זה תמיד יהיה סביב מערכות יחסים, זה תמיד יהיה סביב תקשורת, כי תקשורת בונה אמון. תקשורת בונה אמון במערכת יחסים זוגית, תקשורת בונה אמון בינך לבין החברות שלך. תקשורת בונה אמון גם בינך לביני, אנחנו לא באמת מכירות, אבל נבנה בינינו איזשהו סוג של אמון, אחרי שיחה אחת, אחרי שתי שיחות, אחרי התכתבויות, אחרי הבנה, אחרי תיאום ציפיות, נבנה איזשהו אמון, כי התקשורת בינינו הייתה נכונה, הייתה לנו תקשורת. אותה תקשורת שבונה אמון היא נכונה גם בתוך קשר משפחתי, היא נכונה גם בין הורים לילדים, היא נכונה גם בין אדם אחד לקולגה שלו בעבודה. אז המערכות יחסים, תפלו קודם כל במערכות יחסים שלכם, בשיח, בדיבור, בהבנה, בהכלה. ברגע שאתם מסוגלים להקשיב ולא רק לדבר, יש מצב שאתם תוכלו להציל את המערכת יחסים שלכם עם הילד או הילדה שלכם, ולא להגיע לנקודת הפיצוץ של לא משנה אם זה כסף או שזה דברים אחרים. ברגע שיש תקשורת שהיא תקשורת טובה, שאתם לומדים איך לדבר, אתם לומדים גם איך לדבר אליכם, לעצמכם, בצורה יפה ומכבדת. כשאתם אומרים, אני אוהב את עצמי, כשאתם מכילים את האדם שאתם, עם כל החסרונות שלכם, ויש מלא חסרונות בכל אדם, ברגע שאנחנו יודעים להכיל את החסרונות האלה ולאהוב אותם ולקבל אותם, אנחנו נדע להכיל ולאהוב גם את החסרונות של הילד שאנחנו הכי פחות מסתדרים איתו, עם הבן אדם שאנחנו הכי פחות מתחברים אליו.
1: את יודעת, אנחנו מדברות על גיל שלישי. פעם היה פחות נהוג לדבר על דברים או לפתור קונפליקטים בתוך המשפחה, ואת יודעת, החיים מתוך האינרציה היו מתפתחים, היו מתקדמים, לא היו מדברים. בוא נשב לדבר רק רגע, יש משהו שמפריע לי. היום זה הרבה יותר מגיע, והיום הרבה יותר מקובל. פעם זה לא היה מקובל, ואנשים מוצאים את עצמם לבד, בלי ידע, איך לפתוח את זה בכלל.
2: אז יש פה אחריות כבר של הילד.
1: של הילד או של
2: יש פה אחרי.
1: יש, אני חושבת
2: של המבוגר האחראי.
1: בדיוק, מי המבוגר האחראי?
2: כן, מי המבוגר האחראי?
1: מי אחראי באמת על הפתרון?
2: זה משתנה. אף פעם אין מבוגר אחראי אחד. לפעמים מבוגר האחראי יהיה הילד, ולפעמים מבוגר האחראי יהיה ההורה, ולפעמים המבוגר האחראי יהיה גם דודה או דוד, או עובד סוציאלי לפעמים, כשזה מגיע למקרים מאוד מאוד קיצוניים.
1: כן.
2: הסיפור של המבוגר האחראי הוא לא קו אחד לכולם.
1: נכון, לגמרי. זה לפעמים גם ילדים, את יודעת, מחליטים שהם, מה שנקרא, מתגרשים מההורים.
2: כן, זה נוראי.
1: אני שמעתי את המונח הזה, את יודעת, כבר לפני עשור.
2: כן.
1: שאפשר להתגרש מההורים, במידה ובאמת לא מתייחסים אליך בצורה שאתה רוצה,
2: כן.
1: או ביחס שהוא מתעלל, אז אתה באמת יכול להתנתק מההורים שלך, ולחיות איך שאתה בעצמך. מה שאנחנו למדנו, מתוך הרבה מפגשים גם כאן, זה שרגשות שהם לא מעובדים, הרי מובילים למחלות, ולכן לא כדאי להישאר עם זה כל כך בבטן, נכון. אלא כן להגיע לאיזשהו מצב שאתה יכול לחיות איתו.
2: בוא רגע, בוא רגע.

0: הם שלנו. זה לא אומר שאנחנו צריכים לכבד אותם. עכשיו, יש בזה משמעות, ההשלכה של, של הדבר הזה, היא לא רק לכבד את ההורים, כי יש לזה גם כן השלכה חברתית מאוד מאוד רחבה. כשאנחנו מלמדים את הילדים שלנו לכבד אותנו, יש לנו ממש חובה ללמד את הילדים שלנו לכבד אותנו. כשאנחנו מלמדים את הילדים שלנו לכבד אותנו כהורים, אנחנו מלמדים אותם להסתדר עם מערכות יחסים מורכבות.
1: אוקיי, okay, אז אם פספסנו את השיעור הזה, אם לא היינו בכיתה מתי שהשיעור הזה היה, ולא שמנו מספיק את הדגש, את יודעת, יש אנשים שאני מכירה שכל כך מכבדים את ההורים שלהם, כל כך, את יודעת, ברור להם שהם נמצאים שם ונמצאים לעזרה, ויש כאלה שלא. יש כאלה שהם לא, הם באים לבקר מתי שנוח להם, הם באים מתי שיש חג, מתי שיש יום הולדת וכו', ויש את האנשים הכל כך מסורים במשפחה, שהם כל הזמן בקשר עם ההורים, וזה זה, זה מאוד יפה לראות את האנשים, איך הם מטפלים בהורים גם בגיל, בשליש האחרון לחייהם. זה לא אותו דבר אצל כולם. בואי נגיד שכבר בן אדם היום שמקשיב את התוכנית אומר, אוקיי, אני לא עשיתי את זה. כל חיי, לא הקפדתי ולא הדגשתי את הקטע שבואנה, תכבד אותי בתור הורה שלך, גם אם אני לא עושה בדיוק את מה שאתה אוהב. אני אמא שלך, אני אבא שלך, תכבד. את לא יכולה היום, נראה לי,
0: לכפות.
1: לכפות בכוח ולא לחנך כמובן, כי ילדים הם כבר בגיל מבוגר.
0: נכון.
1: קשה מאוד להגיע למצב הזה. איך את היום יכולה לגרום, הרי את מטפלת באנשים, את תכלס נוגעת באנשים האלה שסובלים, בוא נגיד, את רואה את הצד המבוגר בטח יותר. אז אנשים היום סובלים מהמכה הזאת שילד מתעלם מהם, לא מתקשר להם. יש משהו שאפשר לעשות כדי להתחיל להעיר את המערכת?
0: בעדינות. רבה, אפשר לעשות הכל. אני קודם כל מאמינה שהכל אפשרי. זה המנטרה שלי בחיים, והיא גם, אני רואה אותו בצורה מאוד ויזואלית שהיא קורית במציאות. הכל אפשרי. אין משהו שהוא לא אפשרי. יש פה, דרושה פה עדינות, מאוד מאוד, דרושה פה עדינות, בקיצור.
1: מאוד גדולה. את חושבת שצריך לעזר בשליחים?
0: לא תמיד.
1: לא תמיד?
0: לא, לא ישר. דווקא לא, לא בהכרח. אפשר לעזר בשליחים, אבל קודם, לפני שאת שולחת מישהו, בואי תנסי את.
1: כן.
0: אנשים נורא מפחדים. הקטע של השליח, דרך אגב, זה האוטומט הכי מעניין. למה? כי הוא כאילו, הוא משאיר אותנו צד, כאילו,
1: נכון.
0: מאחורי מישהו.
1: נכון.
0: אנחנו שם, אנחנו מאחורי מישהו. נכון. ויש מישהו שיכול לעשות את העבודה עבורנו, אבל רגע, שנייה, ניסיתם? ניסית לשלוח לבת שלך, שבת שלום, מה שלומך, אני חושבת עלייך.
1: כן, בוודאי, כן. זה חשוב,
0: הודעה,
1: זה חשוב.
0: הודעה, זה הכל. תראי איך היא מגיבה, איך הוא מגיב.
1: את יודעת מה זה מדבר לי? איך זה נשמע לי? אגו. זה נשמע לי אגו, הכל כאילו נמצא
0: נורא.
1: באגו.
0: נורא.
1: מה יקרה? תשלחי הודעה.
0: נכון.
1: או תתקשרי, תרימי טלפון.
0: נכון. הדבר הכי גרוע שיכול לקרות הוא מה?
1: מה יקרה? לא יענו לך, אז עוד פעם לא.
0: שתקבלי את הלא, ואת הלא כבר יש לך. את מקסימום יכולה לקבל את הכן.
1: את יודעת, זה בכל תחום, אגב. זה בכל תחום.
0: לגמרי.
1: אנשים קשה להם מאוד לשמוע את הלא.
0: נכון. נכון.
1: זה דבר שמניע אותם לצערי לפעולה.
0: נכון.
1: הפחד הזה לשמוע את הלא, אבל כשאת שומעת הרבה פעמים לא בחיים, את כבר יכולה להיות מסוגלת להכיל אותו.
0: נכון.
1: אז קודם כל לנסות לעשות את זה לבד. את אומרת של עבודות עצמיות, להתגבר על מה שאתה מרגיש ולעשות.
0: לקחת נשימה עמוקה.
1: ולהיות אמיץ קצת.
0: וכדי לקבל את אמיץ אומץ הזה. תרגיל קטן. אם אתם נמצאים בסיטואציה הזאת ואתם רוצים לחדש קשר עם ילד או ילדה, פתחו את אלבום התמונות. תיקחו תמונה אחת של חוויה שהייתה לכם ביחד. תסתכלו על החוויה הזאת, תזכרו מי אתם הייתם שם בחוויה הזאת כהורה. מי היה הילד או הילדה שלכם שם בחוויה הזאת? אחר כך תעצמו רגע עיניים, ממש תחוו את הרגע. ותשלחו לו להודעה, חשבתי עליכם. אפשר גם עם התמונה, אתם יכולים לצלם, יש לכם את היכולת לצלם את התמונה או לשלוח אותה. חשבתי עלייך, חשבתי עליך.
1: זה מקסים. את יודעת מה אני שומעת מ... עולה לי כל הזמן...

0: בראש את יודעת מתאמנת שלי, שאני מאוד אוהבת לפגוש אותם בחוץ לפני האימון, אני אומרת להם, מבקש מהם קצת להקדים כדי להחליף כמה מילים, את יודעת, אני לא מהסוג של מאמנות הולכות. ואני אומרת לה, אולי תנסי. אז היא אומרת לי, לא, זה כבר לא יעזור. יש כבר את הקטע הזה של המשפט, תבוסה כבר מראש, לא, זה לא יעזור. וכך קשה לי לשמוע את זה.
1: נכון.
0: כי זה חוסר התמודדות.
1: נכון.
0: מה יקרה?
1: נכון.
0: מה יקרה? אז היא פוחדת שיתנתקו ממנה לגמרי. את יודעת, היא מוכנה לקבל פירורים שיירים של תשומת לב, ומוכנה גם להרוג את עצמה כדי לעזור עם הנכדים ובטיפולים וכולי, ולבטל את עצמה כדי שהקשר יימשך. ונורא קשה לי לראות את זה.
1: אז זה לפרק את הלא הזה. זה לפרק את הלא. את מכירה את חמשת הלמה. כל פעם היא אומרת לך לא, ואת שואלת אותה למה. ואז היא אומרת לך עוד הפעם לא, ואת שואלת אותה עוד הפעם למה. ובכל למה כזה, היא בעצם מפרקת את הלא. את מפרקת את ההתנגדות, כי הלא הראשון הוא לא של, כמו שאמרת, אגו, מחזיקה איתן באגו שלי, אני לא מוותרת עליו, הוא שומר על האיריס. האגו הזה הביא אותי לאיפה שאני היום, ואני אשמור ואני אגן עליו בכל מחיר, גם אם זה דופק את עם אמא שלי, אני אשמור עליו, כי זה הגן עליי עד היום, זה שירת אותי יפה מאוד.
0: כן.
1: אבל אז את שואלת אותו עוד הפעם, אבל למה? ואת שואלת אותה פעם שנייה את הלמה, אותו, גבר או אישה, זה לא משנה.
0: כן.
1: שואלת עוד הפעם למה, ואת גורמת רגע אחד לחשוב, אבל, רגע, אבל רק עכשיו אמרתי לך למה, אבל יש עוד משהו, ואז יש עוד נדבך, ועוד נדבך, ועוד נדבך. ואז את בעצם אחרי הלמה החמישי, את מבינה תמונה שהיא הרבה יותר רחבה מהלמה הראשון. זה לא אומר שזה פותר את כל הבעיות, אבל...
0: את יודעת מה הייתי שואלת עוד משפט? בואי נגיד ששאלנו את הלמה ולמה, ואנחנו חודרות, אולי, אני מקווה, מצליחים לחדור פנימה ופנימה, והייתי שואלת, אז מה קרה?
1: נכון.
0: מה קרה? כאילו, אז מה כל כך נורא נכון. כדי להרוס קשר בין ילד למבוגר? מה האסון הגדול שקרה? לא תמיד זה אסון גדול. לפעמים, את יודעת, זה נעלבתי ולא אמרו לי שלום והייתה סיטואציה שנזרקה מילה לא במקום, אז אפשר לבקש סליחה, אני מצטערת, זה לא היה במקום, בוא נמשיך הלאה.
1: נכון.
0: כל כך חבל, את יודעת, החיים עוברים, ואנשים מוצאים את עצמם שהם שנים, לא חודשים, אנשים שנים נמצאים בנתק.
1: כל החיים לפעמים.
0: וכן, ובואו, אנחנו רוצים לחיות טוב.
1: נכון.
0: מה יעזור כל הכסף בעולם? מה יעזור כל המחיר הזה? בלי להיות בקשר עם אמא ואבא, זה נורא.
1: בלי לאפשר לילדים שלך לפגוש את הסבתא והסבא שלהם.
0: סבא וסבתא, את יודעת, זה לא יאומן איך הורים לא חושבים על זה שהם לא באים לבקר את הנכדים שלהם, הנכדים שלהם יגדלו בלי להכיר אותם, או לא להכיר אותם כמו שהם היו רוצים להכיר אותם, אלא פשוט לדעת שיש דמות כזאת שקיימת. וקשר עם נכדים יכול להיות כל כך מדהים.
1: נכון. ובואי נדבר על העברה בין-דורית בהקשר הזה.
0: בואי.
1: מה זה אומר שאת מלמדת את הילדים שלך, שיש להם סבתא וסבא, והם לא רואים אותם הרי. אתם הולכים להיות סבתא וסבא באיזשהו שלב בחיים
0: נכון,
1: שלכם.
0: נכון.
1: עכשיו, יש הרבה יותר מדי מקרים, 50% מהמקרים האלה, יש פה העברה בין-דורית. כי ברגע שעוד הפעם, תראי כמה זה מתקשר למה שאמרתי קודם, על לכבד את האבא ואת האמא, לכבד את המערכות היחסים הכי מורכבות, הילדים שלנו רואים את זה. הילדים שלנו רואים שאנחנו מסוגלים להתמודד עם מערכת יחסים מורכבת, ואנחנו מלמדים אותם איך להתמודד עם מערכת יחסים מורכבת.
0: נכון.
1: והם ידעו איך להתמודד איתנו בשלב יותר מאוחר, נכון. שאנחנו נעצבן אותם ונעלה להם על העצבים, כי זה קורה בגיל 16.
0: מה הם ילכו?
1: בדיוק.
0: אז נורא, איזה מקרים, יש לך מקרים כאלה שאת מטפלת בהם, ואת יכולה לתת דוגמה?
1: יש לי מקרה, יש לי...
0: מה נגיד, סיפור שקורה סיפור בחודשים שקורה האחרונים כבר... נגיד, או...
1: סיפור שקורה עכשיו של גבר שהוא כבר בשנות ה-50 לחייו, אוקיי? כאילו, לא, לא יכול להגיד...
0: בעיניי, בשבילי זה צעיר, זה לא כל כך גיל שלישי.
1: לא, לא, לא, הוא לא... הוא הגבר הצעיר, יש לו זוגורים, אוקיי?
0: כן.
1: במקרה הזה, האמא נפטרה והאבא הכיר מישהי חדשה. והוא פשוט ניתק את הילד לגמרי מהחיים שלו.
0: יו.
1: עכשיו, במקרה הזה, הבן הגיע אליי, לא האבא, הבן הגיע אליי, ואמר לי, תקשיבי, למרות הכל, אני אוהב את אבא שלי. יש לי באמת זיכרונות טובים ממנו, הוא גידל אותי, הוא נתן לי ערכים, אני כועס עליו. אני לפעמים שוכב במיטה, אני לא נרדם, אני לא ישן מהכעס הזה.
0: איזה נורא.
1: לא ישן מהכעס הזה. לאט לאט, את יודעת, בטיפין, טיפין, טיפין, טיפין, עוד הפעם אמרנו, האוטומט הזה, לשלוח שליח. זה היה האוטומט גם שלו, אני שלח שלי, שלחתי שליח, שלחתי מישהו שידבר איתו, שלחתי... אבל מה זה שלחת מישהו שידבר איתו? אתה אוהב אותו, והוא גם אוהב אותך. אותם זיכרונות שיש לך, יש גם לו. הפחד הכל כך גדול מהלו הזה, שהוא יפנה לאבא שלו, ושאבא שלו יגיד לו, לא, זה הרג אותו. זה פשוט הרג אותו. עד שהוא עזר את האומץ, כן לפנות לאבא שלו, לקח נשימה עמוקה. זה היה ממש בערב חג של פסח, זה היה לנו מזמן. שלח לו הודעה, אבא, חג שמח, חבל שאתה לא איתנו, אנחנו שמחים לארח אותך. ואבא לא ענה לו. כל החג, כל החג, כל החג זה גמר אותו.
0: בטח.
1: אבא ענה לו במוצאי החג.
0: הוא ענה לו?
1: הוא ענה לו במוצאי החג. אבל תביני שכל החג הוא היה, הוא היה עצבני, הוא מספר שהוא היה עצבני, רצה לפרק את הבית, במילים אחרות, רצה ממש לפרק את הבית. אבל אבא כן ענה לו בסוף. עכשיו, גם לאבא, וזה היה השיח, זה היה השיח בינינו, גם לאבא היה קשה. כי אבא כנראה, כנראה, טיפס על איזשהו עץ גבוה, בין אם זה מול בת הזוג שלו, המשפחה החדשה שלו, מול הבן שלו, הוא טיפס על עץ גבוה, ומה זה משנה גם מה הסיבה. גם האבא היה צריך לרדת רגע מהעץ. מאוד עומד, דרך אגב, לילדים מתבגרים, למי שיש ילדים מתבגרים, לי יש שניים בבית. ילדים מתבגרים, עולים על עץ, צריך להוריד אותם. מהעץ הגבוה הזה שהם לפעמים עולים, וזה לא באמת שונה עם הורים שהם מבוגרים. לפעמים צריך להוריד גם אותם מהעץ.
0: יש לי שאלה, אז אם באמת נכנסת דמות חדשה לאבא שהתאלמן או אמא שהתאלמנה, ונכנסת באמת דמות חדשה שהילדים לא מתחברים, נגיד, לא מחבבים, לא מתחברים, יכול להיות איזשהו סכסוך שם, או תיאת סתם חוסר אהבה. אני מכבד את אמא שנפטרה או את אבא שנפטר. באמת אני חושבת על זה, מה יכול לקרות שיעדיפו את האדם החדש על פני הילדים שלהם?
1: למה צריך להעדיף?
0: יפה. אבל זה קורה.
1: כן, אבל זאת צריכה להיות השאלה.
0: אני שמעת על מקרים שזה קורה.
1: נכון, ואז אני שואלת, למה צריך להעדיף? כאילו, למה אי אפשר לקבל את המציאות as is? כי תחשבי על זה, שכשאת מבקשת לעשות איזושהי העדפה, להעדיף סיטואציה מסוימת על פני סיטואציה אחרת, את בעצם מבקשת לוותר. וויתור הוא הרבה יותר קשה ממה שאנחנו חושבים. אנחנו משתמשים הרבה פעמים במילים, למילים יש המון המון כוח. לא צריך לוותר ולא צריך להעדיף. אפשר לקבל את הסיטואציה כמו שהיא. אלא אם כן, יש איזשהו מצב שהוא מסוכן ויש נורות אדומות, אני לא מדברת על מצבים כאלה, אני מדברת על מצבים נורמטיביים לגמרי, שבהם יש אובדן מצד אחד של הילדים, את אחד ההורים, והצד השני ממשיך בחיה ומוצא זוגיות חדשה, לא חייבים להעדיף אותה. צריך, אפשר לשמור מרחק, אבל עדיין להיות בקשר עם ההורי.
0: שוב נראה לי האגו נכנס כאן בקטע של את לא תחליטי עלינו, ואבא הוא שלנו, וכאלה מקרים, משפטים מזעזעים שמשתמשים בהם, וחבל.
1: יש איזה מקרה שאני מכירה מהמשפחה, דווקא לא משהו שקשור לקליניקה שלי. של אבא שאיבד את אשתו שמתה בעקבות מחלת הסרטן. הילדה הייתה אז מתבגרת בת 16. זמן מאוד מאוד קצר, הם דתיים, אני באה ממשפחה דתית, אז זמן מאוד קצר, משהו כמו שנה אחרי, שנה וקצת אחרי, שידוך, התחתן עם מישהי אחרת, והאישה לא יכלה לסבול אותה. עכשיו, אני מדברת לך לפני 10 שנים, כן? זה לא משהו שקרה עכשיו, אבל אני מספרת את זה, כי כבר עברו מעל 10 שנים, ואני פוגשת את המשפחה הזאת בנקודות כאלה ואחרות, אלה חברים של המשפחה, של המשפחה של ההורים שלי. ועשר שנים אחרי, הילדה מתחתנת בעצמה. ומי שבא ללוות אותה בחופה, זה האבא ואשתו. ובין האישה לבין הבת, היה פיצוצים עד כדי מצב שהבת עזבה לפנימיה. אז כשאני אומרת שהכל אפשרי, אני לא סתם אומרת הכל אפשרי, כי גם הם עברו תהליך, גם בתוך המשפחה, והאימא, האישה של, תוכן האישה של האבא, עברה תהליך בינה לבין עצמה, של גם לקבל את המקום שלה, גם לקבל את הבת שלו, גם לקבל את הסיטואציה המאוד מאוד מורכבת הזאת.
0: אני שומעת הרבה עבודה עצמית בכיוון של האגו. אני שומעת את זה, זה לוותר על החוסר צורך באגו.
1: בשליטה.
0: ופשוט לקבל את מה שקיים.
1: נכון.
0: ולנשום לתוך זה. גם. ולא להיכנס לתוך המלחמות האלה והעצבים, וכמו שאת אומרת, חוסר שינה, וכמו שאת אומרת, תספרי לי אולי מקרה הפוך של הורים שמעוניינים בקשר עם ילד שהתנתק מהם.
1: שזה הרבה יותר נפוץ דרך אגב.
0: באמת?
1: כן. וואי, מאיפה
0: להתחיל?
1: תחשוב רגע מאיפה להתחיל.
0: זה קשה, אה?
1: אז לי יוצא לפגוש הרבה מאוד הורים ש... בדרך כלל במשפחות שבורות, זאת אומרת, משפחות של גרושים, שהילד התנתק מאחד ההורים בחסות ההורי האחר, וזה בעצם חסות הניקור הקלאסי, שלא...
0: שמחממים את הילדים נגד...
1: כן, שמחממים, שמדברים לא יפה, אבל זה תהליך של שנים. שוב, זה לא שהורי אחד אומר לילד... או אמא שלך מפגרת הזאת, ואז ילד בנתק את הקשר. ממש לא. מדובר על תהליך של הרבה מאוד שנים. בערך מדובר על הורי אחד שממש מנסה ליצור קשר עם הילד או הילדה שהתנתקו. עכשיו, גם פה המרחב הוא מאוד מאוד גדול. אז יש מקרים שיש, בוא נגיד, שלושה ילדים, שמתוך השלושה ילדים, ילד אחד חזר להיות בקשר עם האבא, והשתי בנות עדיין לא בקשר איתו, ויש מקרים ש... שניים חזרו להיות בקשר עם האבא, ואחד נשאר הזה. בקיצור, יש הרבה הרבה קונסטלציות לסיפור הזה, אבל יש איזשהו פאטרן, יש איזשהו דפוס שחוזר על עצמו תמיד. והדפוס שחוזר על עצמו תמיד זה דפוס שבו ההורי האחד דיבר הרבה מאוד זמן בצורה לא מכבדת ולא יפה על ההורי האחר. על כל דבר, על כל שאל, על כל צעד, על כל טעות הכי קטנה, ואיזה מזל שאנחנו בני אדם, יש לנו את הזכות לעשות טעויות מצד אחד, מצד שני, כל טעות במקרה הזה, עלתה מחיר מאוד מאוד גבוה.
0: וואו.
1: עד כדי פיצוץ, עד כדי נקודה, אחת בזמן של פיצוץ, כמו שאמרתי לך, הפיצוץ על הכסף, זה לא היה הפיצוץ על הכסף, זה היה הפיצוץ על הקשר, על מערכת יחסים, על תקשורת, גם פה אותו דבר. הפיצוץ, העזיבה של הבית, העזיבה של הילד או הילדה את הבית, זה לא בגלל הוויכוח או הניסיון להצבת גבולות. זה היה בגלל מערכת יחסים קודמת, גם עם הצד המנקר וגם עם הצד המנוכר. וכשהורים באים אליי, לפעמים אחרי, באמת, כמו שאת אומרת, שנים שבהם הם לא דיברו עם הילדים, לא עליהם שום קשר עם הילדים. מה עושים? הלב באמת נשבר. הבטן פרועה מכאב. זה כאב כל כך עמוק, ריס. איך את מתחילה בכלל לטפל בדבר כזה? איך את מתחילה בכלל לדבר על זה? אז קודם כל, ההורים שמגיעים אליי סוף סוף מדברים על זה, שזה כבר מבורך, שזה כבר לא מובן מאליו. ואז את מתחילה לעבוד, והעבודה היא עבודה באמת פנימית, כי אף אחד לא יחזיר לנו את הילדים אם אנחנו לא נעשה עבודה עם עצמנו, אם אנחנו לא נעשה עבודה שלנו. ועבודה פנימית, ועבודה חזקה, ועבודה תודעתית, עבודה של שחרור כעסים.
0: את רואה את זה בגיל מבוגר? אנשים בגיל השלישי?
1: של כעסים? מלא.
0: כן, כן. כן.
1: מלא, כעסים והאשמה. האשמה מאוד גדולה, כי הוא עשה, והוא אשם.
0: נכון, אני שומעת את זה, אני שומעת את זה מהאנשים שאני עובדת איתם.
1: כן.
0: זה לא אני, זה הוא.
1: בדיוק, בדיוק. אפרופו אגו.
0: כן, לגמרי.
1: כן.
0: יש לי שאלה אלייך. אני מבינה שאת משלבת בין תחומים שונים בקטע המקצועי. מצד אחד זה גישור ואימון, הרבה רוחניות, ומצד שני יוגה ומדיטציה, ויש אנשים שזה יישמע להם כמו עולמות שלא מתחברים. אז איך את מחברת בין העולמות?
1: כמו שאמרתי לך קודם, נתתי דוגמה, שלפני שאם הורה רוצה לחזור להיות בקשר עם הילד, או הילד רוצה לחזור להיות בקשר עם ההורה, זה לא משנה. לקחת רגע את האלבום, לפתוח אותו, לעצום רגע עיניים, מה אמרתי לכם בעצם פה? במילים קצת יותר רוחניות, יוגיסטיות כאלה.
0: דמיון מודרך.
1: דמיון מודרך.
0: כן.
1: זה דמיון מודרך.
0: כן,
1: עכשיו,
0: כן.
1: זה דמיון מודרך שמתקשר לגישור. למה זה מתקשר לגישור? מה זה גישור? זה גשר. זה גשר בין העולמות. לגישור יש שפה, שהיא שפה מאוד מאוד מיוחדת. שפה שאומרת, אל תנסו לכופף ידיים לאף אחד. אל תנסה לכופף ידיים לבן שלך. אל תנסי לכופף ידיים לבת שלך. תנסו למצוא את דרך האמצע, תנסו למצוא את הדרך שטובה ומתאימה ונכונה לשניכם, בלי שאף צד ייפגע. וזה אפשרי. וזה שפת גישור נכונה. מה שפת אימון אומרת? שפת אימון אומרת, בואי תגלי רגע אחד, מה מסתתר בתוכך? מעבר למה שאת אומרת, מעבר למילים שלך, מעבר למה שאת רואה, כאילו ויזואלית, מעבר למה שאת רואה ויזואלית, אם את רואה משהו ויזואלית, מה מסתתר מאחורי הראייה הזאת? מה מסתתר מאחורי המילים האלה? כשאת חושבת על הילד שלך, מה אינטואיטיבית קורה לך? מה האימג' הראשון שיש לך?
0: איך העבודה עם אנשים מבוגרים, בואי נגיד ש-75 ומעלה, שהם, את יודעת, פחות יודעים, כי לא היו להם את הכלים להיפתח ופחות כלים לדבר. יש דרך ללמוד, אני משערת תמיד. כמו שיש תמיד זמן נכון להתחיל להתאמן, יש תמיד זמן להתחיל להתאמן על השפה שלך ועל איך אתה יכול לתקשר עם אנשים הכי קרובים אליך, שזה הדבר הכי שווה לעשות.
1: נכון. אני אגיד לך משהו שיש לי הרגשה שתזדהי ואפילו תגידי לי, וואלה, את צודקת. העבודה לא קורית במפגש איתך ואיתי. העבודה קורית בבין לבין מפגשים. ושם העבודה קורית. את ואני יכולות לתת כלים, את נותנת כלים של כושר גופני, אני נותנת כלים של כושר מנטלי.
0: כן.
1: אם הכלים האלה יבואו לידי ביטוי פעם בשבוע במפגשים איתך, או פעם בשבוע במפגשים איתי, כמה אימפקט יש להם כבר? אז העבודה קורית בין המפגשים. וכדי לעשות, לחולל שינוי שהוא שינוי משמעותי, זה לתת למתאמן או למתאמנת את האפשרות לקחת משהו שהם יכולים לעבוד עליו במהלך השבוע. וככה, לאט לאט, המיינד משתנה, כי אנחנו מייצרים לעצמנו הרגלים שהם הרגלים חדשים. גם בהרגל, דרך אגב, של לדבר לעצמנו, יש לי אישה שאני מלווה אותה, שכבר בשנות ה-90 לחיה, אישה באמת, בוא נגיד שקשה מאוד לשנות הרגלים בגילאים האלה, מאוד קשה. והיא מדברת לעצמה לא יפה. איזה מטומטמת אני, ומה עשיתי? ואני אומרת, תגידי, מי עוד אומר לך מטומטמת בחיים? מי מעז לדבר עלייך בצורה כזאת? מה יקרה אם השבוע את רק מדברת לעצמך בצורה יפה? דבר כזה, תראי כמה שפה יכולה להיות משמעותית ולשנות לנו את כל המציאות, לשנות לנו את עצמנו, אותנו, מה שקורה בנו.
0: מקסים. מקסים. אז הצורת התייחסות שלנו, אני חושבת, הופכת להיות שונה לגמרי. את יודעת, את הגעת לניקור הורי דרך הסיפור האישי שלך.
1: נכון.
0: ולא סיפרת לי עדיין את הסיפור האישי שלך. את מוכנה לספר את הסיפור שלך?
1: אני אספר אותו ברצון רב. אני אמא לשני מתבגרים. אני אמא לילד שחגג בר מצווה לפני שבועיים, ולילדה בת 16. ולפני שנתיים וחצי, בת ה-16 היום הייתה אז בת 13, סליחה שבלבלתי קצת את המספרים. ולפני שנתיים וחצי, הבת שלי בת 13, בעקבות ניסיון להצבת גבולות מאוד סטנדרטי בין אמא לילדה מתבגרת, היא אוספת את חפציה והולכת לאבא שלה ולא חוזרת. ולא רק שלא חוזרת, היא מנתקת אותי לגמרי מהחיים שלה. אין לי דרך ליצור את הקשר, אני לא יכולה, לא יכולה אפילו לשלוח לו הודעה בוואטסאפ לצורך העניין. ואני מאוד מאוד מהר, גם באינטואיציה, וגם, קיצור, הרגשתי שמשהו שם לא מסתדר לי, בעקבות פעולות מאוד מאוד מהירות שעשיתי, גם מול המשפחה שלי, הרווחה, המשפט, וגם בעיקר ביני לבין עצמי, היא חזרה הביתה אחרי 3.5 חודשים, כמעט 4 חודשים. ועל 4 חודשים האלה, לימדו אותי כמה דברים. קודם כל, ניכור הורי בישראל, ובכלל בעולם, זה לא רק בישראל, זה נושא שהוא לא מדובר, זה נושא שלא מקבל מענה. ודיברנו על זה קודם, למה זה לא מקבל מענה, אז יש פה ספקטרום מאוד רחב, מה זה ניכור הורי, זה נוגע כמעט בכולם, אבל לא הרבה מדברים על זה, בגלל עניין של בושה, חברה והתניות חברתיות שיפוטיות, בכלל, כן. שיפוטיות. ואין שום דבר כתוב גם בעברית.
0: באמת?
1: כן, אין סיפורת בעברית על הדבר הזה. אין לא מחקרים בעברית, לא, אין. יש חוקרים ישראלים שחוקרים את התופעה, אבל הממצאים שלהם הם לא בשפה העברית. יש מחקרים, המחקרים הם באנגלית, מעטים מאוד גם כן, שמדברים על התופעה בכל מיני אספקטים שונים, אבל בעברית אין כלום. ואני הבנתי שוואלה, בונה, אם זה קרה לי, יש לי הרבה כלים. יש לי הרבה כלים. אני מגשרת ואני מאמנת, ויש לי את השפה של תקשורת מקרבת. אין מצב שהדבר הזה קרה לי, בלי שאני אוכל להעביר אותו הלאה. היה לי ברור מההתחלה שזה קרה לי, גם כתהליך לימוד, אבל גם כתהליך של שליחות. ואני כתבתי ספר שנקרא בת שעבדה. הספר כרגע נמצא ב-Headstart במימון המונים, ואני ב-50% כן, אז יש לי עוד 20 יום לגייס את ה-50% הנותרים.
0: שיהיה בהצלחה, תשלחי לנו קישור.
1: אני אשמח לשלוח קישור, ואם אתם שומעים ויש לכם יכולת ורצון לתמוך בספר, בבקשה, תעשו את זה, זה ספר שחשוב שיצא, כי הספר מספר גם את הסיפור של הניכור, הוא גם נותן כלים מאוד מאוד פרקטיים, מה עושים?
0: אוקיי, אז בואי נקפוץ רגע חזרה לעכשיו, אני שמחה שאת אחרי שכבר עברת את הסאגה הזאת הנוראית, ובואי נדבר לאדם בגיל מעל 70 נגיד, אוקיי? שנמצא לבד, וגם בתור, תדעת, גרושים גרושות, וגם אלמנים אלמנות, יש גילאים לכאן ולכאן, אבל בואי נתייצב על גיל 70. אדם נמצא במצב הזה של ניכור מצד הילדים שלו, ותדעת, עברו עכשיו חגים, היה עכשיו פסח, שבועות, ובואי נגיד שאנחנו עכשיו צוברים ידע דרכך, ומסתכלים על החגים הבאים, אנחנו מסתכלים עוד מעט על ראש השנה שמתחיל היום מוקדם.
1: כן.
0: ויש לנו 3 חודשים לעבד, לחשוב, לתכנן איזשהו מהלך. מה את מייעצת? מה את אומרת לאנשים שחווים ניכור?
1: אז אני רוצה לפנות גם להורה וגם לילד. כי אני חושבת שבשלב הזה, כשהורה מגיע לגיל 70, הילד בטח בין 40-50.
0: כן.
1: אני רוצה לומר שיש פה אחריות משותפת כבר.
0: בואי נגיד כך, אני לא יודעת אם מי שמאזין לכאן הוא בסביבות ה-50ים, אני חושבת שאנחנו מדברים יותר להורים. אני לא בטוחה, אבל יש סיכוי שזה יותר הגיל השלישי מקשיב לנו, ומה אנחנו שלא מיומנים בשפה ובגישה ובמודעות, מה את מציעה שנעשה? מה את מציעה לאנשים שאת פוגשת?
1: אני מציעה צעדים קטנים. צעדים קטנים.
0: בייבי סטפס.
1: ממש בייבי סטפס. ואני אתן דוגמה... אני אקח את זה רגע אחד, דוגמה למה שהיה איתי ועם הבת שלי, כדי להסביר מה זה בייבי סטפ. כן, ממש ממש בקטנה, בסדר? אני חושבת שחודשיים, אולי חודש וחצי, חודשיים אחרי שהיה נתק בין הבת שלי לביני, היא חיברה אותי חזרה לוואטסאפ. והאינסטינקט שלי היה פשוט לשפוך עליה ים של הודעות. גם כעס וגם התגעגעתי, אני גם כועסת לך וגם התגעגעתי לך, וזה היה ממש האינסטינקט שלי. אבל אני ידעתי שאם אני אעשה את זה, אני הולכת לאבד אותה. וכתבתי לה הודעה קצרה, כמה טוב שיש בינינו שוב תקשורת, אני אוהבת אותך. ובזה סיימתי. ובזה סיימתי. למה? כי ההצפה הזאת היא גם לא טובה. וזו הסיבה שעשיתי רגע אחד הרחקה. כל מה שאתם רוצים לעשות, כל רעיון שיש לכם בראש, כל רעיון שעכשיו שאתם שומעים אותי ואתם אומרים לעצמכם, וואי, אני יכולה לעשות את זה, וואי, אני יכול לעשות את זה, תקטינו. תקטינו. ככל שתנסו לעשות דברים גדולים יותר, כך יש מצב שתרחיקו את הילד או הילדה. דברים קטנים, הודעה קצרה. אתם רוצים לשלוח, לא, יש משפחות הדת ששולחים אוכל וכל מיני כאלה, רוצים לשלוח אוכל, אל תשלחו ארוחה. תשלחו משהו קטן. ממש ממש baby steps. רוצים טלפון, שיחת טלפון, תקציבו שיחת טלפון, ולפני שאתם מתקשרים, תתאמנו ביניכם לבין עצמכם. מה המסר? מה הדבר הכי חשוב שאתם רוצים לומר לילד או לילדה שלכם? אל תיכנסו לכעסים. כעסים ירחיקו אותם. שיחות ארוכות ירחיקו אותם. ולא להתכתב בוואטסאפ. אל תעשו טעות כזאת. הטעות הכי איומה שלנו זה שהוואטסאפ הזה די דופק לנו את החיים. אל תתחילו בשיחות של סגירת חשבונות בוואטסאפ.
0: תגידי שאלה לי, ומה קורה אם השיחת טלפון הזאת לא נענית?
1: אז היא לא נענית. שולחים הודעה.
0: אז זהו, אין לך ברירה אחרת אלא לשלוח הודעה.
1: קצרה, עוד פעם, הכל
0: של,
1: קצר.
0: של אהבה.
1: כן.
0: של
1: חוויה.
0: אני מתגעגע.
1: של חוויה.
0: חוויה. חוויה זה נפלא.
1: כן, כן.
0: זה מקסים.
1: חוויה. כמו שאמרתי קודם, תמונה, לשלוח תמונה, סוחר, סוחרת, איפה זה היה? וגם אם הילד או הילדה לא יענו, דרך אגב, הם רואים את זה.
0: כן, את חושבת?
1: כן, אני יודעת.
0: יודעת, יש מצב, יש כזה דבר שנקרא ארכיון בטלפון.
1: הם רואים את זה.
0: אפשר להעיף את ההודעה הצידה, ואז היא לא נכנסת לך לתוך שטף ההודעות. פשוט לא ראה אותה, זה נמצא בארכיון.
1: יש דברים שיש לנו שליטה עליהם, ויש דברים שאין לנו שליטה עליהם.
0: נכון, כן.
1: אנחנו יכולים לשלוט רק במה שתלוי בנו. אנחנו יכולים לשלוט בצד השני. מה שתלוי בנו זה היכולת לשלוח את ההודעה, היכולת לשלוח את התמונה, היכולת לנסות להתקשר. זה נמצא במרחב יכולות שלנו.
0: אז את אומרת בעצם שלח לחמך?
1: שלח לחמך.
0: ולקוות שאת יודעת, היקום יכוון את הילד, ילדה, להקשיב ולראות את מה שאת שולחת. יש עוד משהו שאפשר לעשות?
1: עוד משהו, וזה קצת אולי למתקדמי הרוח, כמו שאומרים. תייצרו מציאות. תעסקו ביצירת מציאות. אם אתם מדברים את השפה ואתם מבינים מה אני אומרת, תייצרו מציאות. כשאני הייתי בנתק מהבת שלי, הייתה לי מנטרה קבועה. 3 חודשים, אני אמרתי, היא תחזור הביתה. אני יודעת שהיא תחזור הביתה, זו הייתה המנטרה הקבועה של איריס, ואני האמנתי בזה בכל ליבי. שתמצאו את המנטרה שטובה לכם, ותייצרו לעצמכם את המציאות הזאת, שבה אתם חוזרים להיות בקשר עם הילדים.
0: ולראות תעצמו, שזה קרה.
1: תעצמו עיניים, בדיוק, תעצמו עיניים, תראו שזה קורה, תרגישו שזה קורה, פתחו את הלב שלכם, גם אם יש כעסים בפנים, וודאי שיש כעסים אם יש נתק, שימו אותם רגע אחד בצד, פתחו את הלב, דמיינו איך אתם מחבקים עכשיו את הבת והבן שלכם, איך הם באים אליכם הביתה, רואים את הנכדים שלכם, איך זה מרגיש לכם.
0: נהדר. יופי. אז אני מקווה שיש לך הרבה סיפורי happy ending בסוף.
1: יש סיפורים כאלה, ויש גם סיפורים אחרים. אנחנו במציאות מורכבת, יש גם סיפורים שבהם זה לא מצליח.
0: כן?
1: כן, יש גם סיפורים כאלה.
0: מאוד. אבל אני מקווה שאת יותר בצד החיובי.
1: שמחתי הרבה.
0: שהמוזניים שלך יותר שקולים בצד החיובי. ואנשים באמת חוזרים להיות בקשר. וואי, זה כל כך מרגש השידור הזה, את יודעת? זה, אני פשוט, באמת, אני רואה אנשים מולי עם העיניים שעושות כזה, אין מה לעשות, כאילו, ועכשיו אני יודעת איזה שידור לשלוח להם. אני ממש אשמח לשלוח את השידור הזה הלאה, ואני אשמח מאוד שאת מציפה את זה, אפילו שזה דרך הסיפור שלך, שהוא לא פשוט בכלל. ובנימה אופטימית זו, אם את רוצה להוסיף משהו, זה הזמן.
1: אז אני רוצה, קודם כל, אם אתם הורים, או אם אתם הורים, אבא, אמא, שלא בקשר עם הילדים שלכם, אל תאבדו תקווה. תזכרו שהילד שלכם והילדה שלכם צריכים אתכם, גם בגיל 40, 50, 60, לא משנה באמת בני כמה הם, הם עדיין צריכים אתכם. יש לי מקרה שאני מכירה, של אבא שחזר להיות עם הבת שלו, בקשר אחרי 20 שנה של נתק.
0: וואו.
1: והוא אמר לה, אני כל הזמן ניסיתי ליצור איתך קשר, והיא אמרה לו, אני יודעת, ובגלל שניסיתי ליצור איתי קשר, בסופו של דבר חזרתי להיות בקשר איתך, כי ידעתי שאתה תמיד שם. אל תאבדו את התקווה. זה יכול לקרות, יצרו את המציאות הזאת, ותתמכו בספר שלי, וואו. כדי שהוא יצא לאור.
0: זה סיפור נפלא. יאו, מקסים. אז וואו, טל יקרה, תודה לשיחה אמיצה ורגישה וחשובה. ודיברנו היום על ניכור הורי, נושא שלא קל לדבר עליו, אבל אסור להשאיר אותו בחושך, כי כשכאב גדל לבד, נשאר לבד, הוא גדל. וכשמתחילים לדבר אותו, משהו מתחיל לנשום, ואני ממש מקווה שעשינו את זה עכשיו בזמן לאנשים שמקשיבים כאן. ובמיוחד בגיל השלישי, קשר עם ילדים ונכדים הוא לא רק עניין משפחתי. הוא חלק מתחושת ביטחון, שייכות ובריאות נפשית. וכשקשר נקטע, האדם לא מאבד רק שיחות טלפון או ארוחות חג, הוא מאבד חלק מתחושת המקום שלו בעולם. אבל חשוב לזכור, גם כשהקשר נשבר, האדם עצמו לא שבור. אפשר לקבל עזרה, אפשר לדבר, אפשר לבנות מעגלי תמיכה, אפשר לשמור על הגוף, אפשר לשמור על הלב, על התקווה. ולמאזינים שלנו, אם הנושא הזה נוגע בכם, אל תישארו לבד. תפנו לאדם קרוב, לאיש מקצוע או לקהילה, ולפעמים הצעד הראשון הוא פשוט להפסיק להתבייש בכאב. אז אני ממש שמחה שדיברנו על זה, ואני שמחה שאתם, תודה שאתם איתי בתנועה למחשבה. ואני מזכירה לכם, תנועה היא לא רק בגוף. לפעמים התנועה הכי חשובה היא התנועה הקטנה של הלב שמוכן שוב להיפתח. אז שיהיה לכם המשך יום טוב, ותודה רבה.
1: תודה רבה לך, תודה.
0: שיהיה כל טוב, נתראה בשידורים הבאים.

0: מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו בשידור, פסקול חיי, בהגשת אבי אשכנזי, בכל שני בשעה 15:00, רק כאן ברדיו החברתי הראשון.
1: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, פסקול חיי עם אבי אשכנזי.

צהריים טובים לכם, מאזינים, חברים, מאזינות וחברות. אז זהו, הסתיימו לנו החגים לשנה הזאת, וכבר מתקרבים ומחכים לחגי תשרי, אבל עד אז מחכה לנו קיץ ארוך, חופשות, אירועים משמחים, ונקווה מאוד שללא מלחמות נוספות, והלוואי שנמצא כבר את השקט והשלווה במחוזותינו. אתם על הרדיו החברתי הראשון בתוכנית פסקול חיי, אני אבי אשכנזי, והיום בתוכנית אווירה קיצית, כרגיל מוזיקה מרעננת, מקפיצה וכיפית בשעתיים שילוו אתכם בעיסוקכם בבית, בעבודה, בדרכים או בארץ או בחול. האזנה וצפייה בשידור החי דרך אתר הרדיו החברתי, דרך האפליקציות השונות בניידים, חפשו אותנו הרדיו החברתי ותוכלו להאזין לנו ולצפות בנו בכל מקום ובכל זמן. רדיו קסם 106 FM וגם פייסבוק בחשבונות של הרדיו החברתי והחשבון שלי, ואנחנו נקבל בשמחה תגובות, לייקים ושיתופים. אז בואו נצא לדרך, וכמו שאומרים בכמה ערוצים, ברדיו ובטלוויזיה, לפחות תבלו. ולפתיחה בואו נבלה קצת עם הברון והעיבודים המיוחדים שלו למיטב הלהיטים. אז הברון יפתח עם אלטון ג'ון וגרסה משלו. אז חברים, האזנה נעימה, מתחילים.

אז לפתיחה הבאתי לכם קטע של הברון לאלטון ג'ון. אל תדאגו, נשמע אותו בהמשך, את אלטון ג'ון, את סר אלטון ג'ון. זה היה מתוך מלך האריות.

והברון ימשיך איתנו גם לקטע הבא. ובמקור הוא שייך לאיש הפלא סטיבי, סטיבי וונדר. עוד כמה שניות.

0: והברון ימשיך איתנו גם לקטע הבא.
1: There's a phone call for you.
0: Smokey.
1: Alice.
2: Alice?
0: ואליס.
1: Oh, the...

0: אתם זורמים איתי לעוד קטע? כן. ניל דיימונד. I am I said.
1: To no one there. And no one heard at all.
0: ניל דיימונד מכריז. זה אני, זה מי שאני, וזה מה שאני אומר. I said.

פינת הברון להפעם, ואנחנו נמשיך, ואני אמשיך עם זיכרון פרטי שלי לאחד השירים שזכו בתחרות האירוויזיון אי שם בתחילת שנות ה-80, ליתר דיוק 1982. באותה שנה אבי טולדנו הגיע למקום השני עם הורה, אבל מי שזכתה בתואר הייתה הזמרת הגרמניה ניקול, והיא בסך הכל ביקשה קצת שקט ושלווה וגם שלום עולמי. אז החלטתי להשמיע גרסת AI לשיר, ווואלה, לא נופל מהביצוע המקורי. בואו נשמע מה דעתכם. ניקול, A Little Piece.

Song of Peace. הלוואי יהיה לנו כבר שקט. השיר מוקדש לכל תושבי הצפון שחווים רגעים לא נעימים כבר תקופה ארוכה ארוכה ארוכה, יותר מדי. אנחנו נמשיך, ניסע אחורה במהרת הזמן עוד שני עשורים, שנות ה-60, ואל הלהיט של סקוט מקנזי, סן פרנסיסקו רמיקס.

ונכון שהבטחתי לכם בתחילת התוכנית עוד קצת מאלטון ג'ון, אז בטח הוותיקים שביניכם מהמאזינים יודעים עד כמה אני אוהב את ניקיטה של סר אלטון ג'ון. אז במהלך עריכת התוכנית נתקלתי בביצוע AI לניקיטה, והנה היא לפניכם, אלטון ג'ון, ניקיטה.

ניקיטה של אלטון ג'ון במקור, ומאלטון ג'ון לדונה, לדונה מדונה בקצב האפרו סול. עידן, בשבילך.

אל מדונה. ומהקצב האפריקאי נעבור לקצב ספרדי. הקונצ'רטו לארנחואז.

קונצ'רטו לארנחואז. הולה. ואנחנו נמשיך. הקטע המוזיקלי הבא בוצע בעבר על ידי מייק אולדפילד וגם על ידי להקת אבא, לכל אחד לחוד, וגם בביצוע משותף של שניהם. וגם הוא זכה לביצוע AI שאותו נשמע עכשיו. לקטע קוראים Arrival. מייק אולדפילד, אבא, AI.

Arrival, Mike Oldfield ואבא. ואם חשבתם שניפרד כל כך מהר מלהקת אבא, אז ממש לא. והקטע הבא מוקדש לבת שלי הפרטית שהיום חוגגת יום הולדת. בהצלחה צ'יקיטיטה, ואת יודעת למה אני מתכוון. אז בואו נשמע צ'יקיטיטה.

איזה יופי, צ'יקיטיטה, השעה 4, אנחנו בחצי התוכנית, אז החלק הבא בתוכנית היום שייך לפרויקט מוזיקלי מקומי, והוא שייך למפיק הישראלי אריק תומר, והוא אסף שירים מוכרים מהמוזיקה הישראלית ונתן להם פירוש וגרסה חדשה עם סאונד מודרני ועיבודים אלקטרוניים עכשוויים. כל זאת מבלי לפגוע במילים ובמשמעות של השיר המקורי. מטרת הפרויקט, כפי שהוא אומר, היא לאפשר למאזין לשמוע את השיר המוכר מזווית קצת חדשה. אז הפרויקט הבא, הפרויקט של אריק תומר, ונפתח עם אהובה עוזרי, צלצולי פעמונים.

הקטע הבא, אריק תומר. מזהים? בלד על השוטר.

השוטר אזולאי, בלד על השוטר. וגם שיר של שלמה ארצי משתתף בפרויקט שדות של אירוסים.

דוצ'לי רוסין ודרך השיר הזה הכרתי את הפרויקט בכלל, ואומנם השמעתי אותו כבר, אבל בואו נשמע אותו שוב. שושנת פלאים של צביקה פיק ויוני נמרי. הפרויקט של אריק תומר.

שושנת פלאים לצביקה פיק ויוני נמרי בעיבוד של אריק תומר מהפרויקט שלו. ואם חשבתם שלשיר הבא לא יהיה עיבוד מחדש, נועם בטן מישל והפרויקט של אריק תומר.

המבורכת של אריק תומר, ואני מקווה שאהבתם. אני כן. אז בתוכניות הבאות אני אשתדל להביא עוד קטעים נוספים מאותו פרויקט. אנחנו מתקרבים לאט לאט לחלק האחרון בתוכנית ולפינה היוונית, אבל לפני כן ביצוע קאבר לשלום חנוך מפי אמיר דדון והשיר נגד הרוח.

תמיד הכי חשוך לפני עלות השחר. אמיר דדון שר שלום חנוך. ועכשיו הגענו לפינה היוונית שלי, שכוללת היום רימיקסים ורוח התוכנית, גם AI קצת. אז בואו נפתח עם קטע יווני מוכר ברימיקס מקומי. ותודה, תודה לשדר הרדיו, רדיו ירושלים, מוטי פרנסיס, שאצלו שמעתי לראשונה את הקטע הבא. בואו נשמע. DJ AMD ישראל, והקטע נקרא שמח, כיפי, רמיקס 26.

יא סו אולס כיפי רמיקס AMD והקטע הבא הוא ולס החלומות של מריאנה קצ'ימיצ'ה ברמיקס טובה סטון אוניירון רמיקס של בית היוצר סאריס

והטרק הבא שייך לדי-ג'יי נק היווני, והוא נקרא אותי אגפו הנה דיקו סו של מרתה. כל מה שאני אוהב הוא שלך.

אלא של פרנס גל במקור. ואנחנו לקראת החלק האחרון, כמה שירים לקראת הסיום. אז החלטתי להשמיע אולי פינה חדשה, המקומות הראשונים במצעד הישראלי השבוע. אז השיר הישראלי, אושר כהן, חתן טרי.

אושר כהן. ולפני השיר האחרון, עוד משהו שבמקור היה של אלטון ג'ון, מלך האריות, גרסת 2026. לפני

מלך הריות גרסת 2026. ואנחנו הגענו לקטע האחרון, ואולי הוא לא במקום הראשון כבר בלועזי, אבל את הזמר הבא כולם יזכרו כשהוא נמלט מהארץ באותו יום ארור, 7 באוקטובר 2023, כשבאותו מוצא שהיה אמור להופיע בפעם השנייה בפארק הירקון. ברונו מרס בלהיט שהגיע למקום הראשון לפני שבוע שבועיים, אז בואו נשמע אותו, Risk It All, וניקח סיכון שלא ישתיק אותנו. ברונו מרס, לסיום. ואם כן, אז כבר נגיד לכם תודה רבה ולהתראות בשבוע הבא.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו בשידור, פסקול חיי, בהגשת אבי אשכנזי, בכל שני, בשעה 3 אחר הצהריים, רק כאן, ברדיו החברתי הראשון.
1: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, פסקול חיי עם אבי אשכנזי.

שאלתי את עצמי אם תברח, רציתי לתת לך אותי. אפילו הסכמתי שרגע אחרי זה תשכח, בסוף אתה תקרא לי אשתי. נשבר לי גם חלס, שירי דיכאון שתצרח. אתה באוטו, לאן אתה נוסע? בדרך אליי אתה, אתה יודע לשמור אותי. על אש קטנה, לשבור אותי.

חתונה על ילדים, למרות שאתה טוב איתם, ואמא שלך מותק, ואבא שלך גבר. אבל אתה רווק, אתה forever ever, חברים שלך עם טבעת, נהיית לחוץ, אז דפקת בדלת שלי, רבנו פיצוץ. זה או שאתה שלי, או שאתה לא, או שאתה שלי. זה או שאתה שלי.

לא משוגעת, אני לא שוטרת, זו פעם אחרונה שאני מתקשרת, עשה מה שבא לך, אני יודעת שרע לך, אני יודעת שאין לך כוח, לאיפה אתה ואם מי אתה, מה אתה עושה, דווקא פרה, מתי אתה בא לאסוף אותי, אני שמה לשיר הזה סוף, לפעמים,

0: 보세요.
1: 이 노래 갑자기 멋있을 걸.
0: 와이 와이.
1: 멋있어 나 나 고고.

0: הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים.
1: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, התוכנית של נונה מיכאלי. מוסיקה, תרבות, יזמות, אופנה ותחומים נוספים. תוכנית אירוח, רעיונות מעוררי השראה, ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.
2: טוב לכולם, כאן תוכנית אירוח רדיו טיווי בהגשת נונה מיכאלי. ניתן לצפות בנו בטלוויזיה חכמה ולהזים בנוסף לרדיו חברתי הראשון גם לתדר 106 FM. ברצוני לפתוח את השידור שוב במילות תודה לחיילי צהל וכל כוחות הביטחון גיבורי ישראל. תודה לכם שאינכם שומרים עלינו ועל המדינה. חזרו הביתה לשלום. כמו כן תנחומיי לכל המשפחות השכולות. לפתיחה נאזין ונצפה לשיר לבחור נכון. מילים ולחן אמיר דדון ואלדד ציטרין. ביצוע ישי ריבו מארח את אמיר דדון במופע באמפי קיסריה. בבקשה.

דבר יפה. בסוף הכל מתחיל.

0: איזה שיר, אימאלה.
1: שיר מרגש. הערב בתוכניתי האורחת גלית טוקר, עורכת דין, יזמית ומלווה משקיע נדל"ן. מחקרים הנעשים בכל העולם מטרתם לגלות מהי הצלחה ואיך להגיע אליה. כשלמדתי מנהל עסקים רכשנו ידע רב, אך דבר חשוב לא פחות הינו להכיר אנשים המצליחים בתחומם. לכל אדם מצליח יש את הסודות האינדיבידואליים שלו להצלחה. חלק מאנשי ונשות העסקים שהתארחו בתוכנית שלי סיפרו שבכדי להגיע להישגים יש צורך בעבודה קשה, ניהול אתגרים ומאבקים וכמובן גם מזל. ההשקעה בנדלן יכולה להיות אחד מהמהלכים הפיננסיים המשמעותיים ביותר לאדם. מלווה משקיעים בנדלן הוא מומחה בתחום שתפקידו לספק למשקיע ייעוץ והכוונה לאורך כל תהליך ההשקעה. האורחת שלי, גלית טוקר. בהשכלתה הינה בעלת תואר ראשון ושני במשפטים. בבעלותה משרד לעריכת דין העוסק במקרקעין, דיני משפחה ויפוי כוח מתמשך. בעברה קריירה ענפה בהנהלת בנק בתפקידים בכירים. לגלית טוקר סיפור חיים מאתגר ולאור המשברים שחוותה הצליחה בנחישות רבה לבנות ביטחון כלכלי. לגלית עסק נוסף, טוקר נדלן, והיא מלווה אסטרטגית למשקיע נדלן. בשנת 2025 נבחרה ברשימת אנשי המפתח נבחרת המשפיענים של עולם הנדלן מטעם מגזין ישראל היום. גלית טוקר הינה אימא מסורה לשני בנים בוגרים ותושבת העיר יבנה. ברוכה הבאה.
2: ברוכים הנמצאים.
1: כיף לארח אותך.
2: תודה על ההזמנה.
1: תודה לך. קודם כל, אני שמחה עבורך שזכית בתואר הנכבד כנבחרת, כאחת מנבחרת המשפיענים, ואני בטוחה שתתרמי רבות מהידע שלך, גם בשידור שלי, לקהל הצופים והמאזינים.
2: אני אשמח.
1: נתחיל מההתחלה. איזה ילדה היית?
2: וואו. זה לקחת אותי אחורה 48 שנים. אני לא זוכרת את השנים הראשונות בטוח, אבל מהגיל שכבר זוכרים, אז באמת בת בכורה לארבעה אחים. תלמידה טובה, תמיד שקדנית ורצינית, והבוגרת בחבורה. וזה משהו שגם כשגדלתי בשכונת קריית משה, שזו שכונה ברחובות שהיא אוכלוסייה מוחלשת, איכשהו בפנים ידעתי שהלימודים זה משהו שייתן לי איזשהו בסיס טוב יותר לחיים, לפחות נקודת פתיחה קצת יותר טובה מהמשפחות האחרות שהיו בשכונה. ככה התחלתי.
1: תמיד היית ילדה מנהיגה או יזמית מלידה?
2: אני לא חושבת.

0: שהייתי מנהיגה בהתחלה כמו יותר איזושהי תחושה של אחריות ורצינות ובגרות, שידעתי שיש איזשהו משקל שיושב עליי, ושאני צריכה גם להיות אחראית כלפי האחים. תודה לאל, ההורים שלי החזיקו את הבית, האבא שלי פרנס, ואמא שלי התמסרה לגידול הילדים, אבל עדיין באיזשהו מקום זה אני האחות הגדולה. וגם בחבורה זה תמיד היה... אני הרצינית, הבוגרת, כן, עם חברים מסביבי, חברות, אבל עדיין משהו קצת יותר בוגר, יותר בשל.
1: מי האמין בך בילדות?
0: אני חושבת שאני בעיקר למדתי להאמין בעצמי.
1: וואו, כמה שזה חשוב.
0: אני לא זוכרת שהיה מישהו שהיה מאחוריי ודחף אותי, אלא יותר הושפעתי מההשראה שקיבלתי מהאנשים. כשראיתי אנשים שהתחילו מכלום, כאלו שעלו לארץ ובנו את עצמם בעשר אצבעות, אלו אנשים שמאוד מאוד התחברתי לסיפור שלהם. לא ידעתי לאן זה יוביל אותי בהמשך הדרך, אבל בסוף זה משהו שמאוד מאוד השפיע עליי.
1: את היית בתפקידים מאוד בכירים בבנק, בבנקים שונים, נכון?
0: זה היה בנק איגוד בעיקר, עיקר הקריירה שלי. בעבר עבדתי גם בבנק פועלים, הייתה תקופה קצרה שגרתי באילת.
1: ספרי על כמה תובנות מהתקופה של העבודה בבנק.
0: הבנק למעשה היווה עבורי איזשהו מקום מאוד בטוח, שיש את המשכורת הקבועה, את התנאים הנלווים, מימנו לי בזמנו תואר שני במשפטים, והיתרון של הבנק היה לאפשר לי להתנסות במגוון תפקידים, ובעצם לראות למה אני מתחברת. אז הייתי גם בעולמות של גביית חובות והליכים משפטיים, ומשם למדתי איך צריך להתנהל נכון בחשבון, ואיך צריך לא להסתבך ולהיכנס לסחרור, כמו אנשים שלוקחים המון הלוואות, גם אם זה לצורך מינוף השקעות. והייתי במחלקה של רכש והתקשרויות, שזה פיתח לי את הכישורים של ניהול מסע ומתן, וכל המיומנויות של התקשרויות עם ספקים חיצוניים. והייתי במחלקה שבעיקר השפיע על מה שאני עושה היום, שזה מימון פרויקטים ליזמים. כל העולם של האשראי עבור פרויקטים, הניתוח של העסקה, הבחינה של הסיכונים והסיכויים בתוך העסקה, ושם אני חושבת שהתחיל הניצוץ הראשוני הזה של מה אני עושה ביום שאחרי הבנק. וככה הגעתי לעולם הזה של הנדלן וטוקר נדלן שנולד מתוך זה.
1: אני רוצה להתמקד כרגע בשינוי שעשית. תספרי בבקשה, איך יצרת את השינוי לעצמך, ועזבת בעצם עבודה יציבה, והגעת לעולם העסקים.
0: אני חושבת שהנקודת מפנה היא דווקא מהמקום הכי נמוך.
1: כן.
0: כי בסופו של דבר, את יודעת, אומרים הכי חשוך לפני עלות השחר, אז חוויתי אתגרים. הייתה תקופה שהתגרשתי ולא ידעתי איך אני משלמת שכירות, או איך אני מממנת שיעור פרטי לילד. ומהמקומות האלה הבנתי שכל מה שהכרתי עד אותו זמן של לעבוד במקום קבוע ולקבל משכורת ולשלם תשלומים ולנסות לגמור את החודש כמו שאומרים, זה לא מספיק. כי בסוף אנחנו כן צריכים לדאוג ליום שאחרי. עבדתי בעבודות מזדמנות. הייתי עושה בייביסיטר והייתי מגייצת וכל מיני דברים שבאמת עזרו לי לשרוד. ההבנה זה אותו סוויץ'.
1: והאגו לא השפיע עלייך, מה יגידו ואיך תגיב החברה, אישה כל כך משכילה, מוכשרת.
0: כשאתה פועל מתוך הישרדות, אתה לא חושב על אגו.
1: הישרדות.
0: אתה פשוט חושב על איך אני מביא את האוכל ממש לילדים שלי.
1: מרגשת.
0: ולא הפריע לי לא לעשות בייביסיטר, ולא לגעץ, ולא שום דבר לא הפריע. זאת אומרת, זה לא עבר לי בראש. להפך, אני אפילו הייתי צריכה לקבל אישור מהבנק לעשות את העבודות הצדדיות האלה, כי זה לא משהו שהוא בדרך כלל מקובל. בנק יש לו כל מיני כללים כמו עובד ציבור, וככה זה פחות מתיישב. אבל באיזשהו שלב הבנתי שאני צריכה לשנות את התפיסה, ואי אפשר כל הזמן לרדוף אחרי הזנה, ואי אפשר כל הזמן רק לרדוף אחרי איך אני סוגרת את החודש, אלא צריך לעבוד קצת אחרת. Okay. ואז התחלתי באמת לחשוב איך אני יכולה לקדם את עצמי, איך אני יכולה לבצע איזשהן השקעות, כדי שאני אוכל לבסס ביטחון כלכלי, ומשם התחלתי להיות גם משקיעת נדלן, ואחר כך ללוות אנשים לביטחון הכלכלי הזה.
1: מדהימה, אבל איך עשית את זה?
0: כשהתגרשתי, נשאר לי סכום כסף.
1: אני בטוחה שהרבה מקשיבים וירצו לדעת איך עשית את הצעד הזה.
0: תראי, יש הרבה שבאמת חושבים שלשבת, מה שנקרא, על הגדר ולחכות שנחסוך עוד קצת כסף ויהיה לנו עוד קצת כסף, ואז רק נקנה. אבל מה שקורה בפועל זה שמאוד קשה לחסוך כל חודש ולייצר סכום כסף שהוא משמעותי כדי להיכנס למגרש של הנדלן. ואז זה משאיר אנשים בחוץ, גם מהסיבה שהם חושבים שאין להם מספיק כסף, וגם שחסר להם ידע וביטחון לעשות את הצעד הזה. אז מה שאני הגעתי להבנה, וזה משהו שבאמת אני יכולה להגיד כמסר לצופים, כשיש לך איזשהו סכום כסף, וגם אם אין אותו, תבדוק איך אתה יכול לייצר אותו, שזה לגייס מקרובים, לקחת איזושהי הלוואה מקרן השתלמות, ועוד פעם, אני לא שולחת אף אחד לקחת הלוואה אם זה לא משהו שהוא נכון, וצריך לבדוק את זה בצורה פרטנית, אבל בגדול, כשיש איזשהו סכום של כסף, לבדוק איפה נכון להשקיע את אותו סכום בנדלן, באמצעות מינוף, באמצעות הלוואת משכנתה, איפה שכדאי, לגור איפה שאני רוצה בסביבת מגורים שלי, בסחירות, וככה בעצם לדאוג לזה שאני כבר נכנסת לתוך המעגל של הנדלן. זאת אומרת שלא לחכות שיהיה לי כסף כדי לקנות את דירת המגורים שלי, גם אדם שרוצה להגיע בסוף לדירת מגורים, אבל אין לו עכשיו את ה2.5 מיליון שקלים כדי להגיע לאותה דירה, שזה השילוב של הון עצמי ומשכנתה, אני אומרת, אין בעיה, תגור בסחירות איפה שאתה רוצה, ותקנה להשקעה איפה שכדאי, איפה שיש שם פוטנציאל עליית ערך. היום עם המתחמים של ההתחדשות העירונית, יש פוטנציאל מאוד מאוד גבוה לרווח עתידי, ויש את כל ההטבות מס, פטור ממס רכישה ופטור ממס שבח, דברים שיכולים לעזור לאנשים לעשות עסקה נהדרת, ובאמת להשתמש בה לצורך קידום כלכלי.
1: וזה מרתק, אבל אדם שבאמת בלי הון עצמי גבוה, מה המלצתך?
0: את הדירה הראשונה שלי קניתי עם 300,000 שקלים הון עצמי. נצאתי מהגירושים, לא היו לי הרבה אמצעים, ופשוט ידעתי שאני צובעת את הכסף הזה, ובמקום להשאיר אותו באיזשהו פיקדון, ותמיד יש את הבלטמים, ותמיד יש את ההוצאות הלא צפויות, שלאט לאט הוא יכול ככה להישאב למטרות אחרות, אמרתי, 300,000 שקלים אני לוקחת, ושמה על בית, על דירה, כהון עצמי, פלוס המשכנתה, ובסוף, כעבור ככה וככה שנים, את מגלה שהעסקה הזאת היא על בסיס כל הבדיקות, על בסיס כל הדברים שבדקתי קודם לכן, עשתה יופי של עליית ערך. וככה אני בעצם יותר מהכפלתי ושילשתי את ההון העצמי שלי.
1: מדהים. אני רוצה שתתמקדי בבקשה קצת על הסיפור שלך, הסיפור האישי, שתתני השראה לאנשים שמקשיבים לך. ונחזור לעולם העסקים, יש הרבה... אבל התחום האישי, שהכירו את האישיות שלך מאחורי כל העשייה הענפה, זה מאוד חשוב. את בעצם אישה שמהווה השראה גם.
0: תודה. אני באמת חושבת שלכל אחד יש את היכולת להמציא את עצמו מחדש, ולהבין שגם אם הוא התחיל את החיים בנקודת פתיחה שהיא לא מאוד מעודדת, ולא עם מה שנקרא כפית זהב בפה, הוא עדיין יכול לעשות פעולות שיקדמו אותו כלכלית. אני שמה זרקור אחד על הקטע של ללמוד איזשהו מקצוע כדי להתפרנס בשוטף, שזה דבר אחד, והדבר האחר זה לדאוג שעם הכסף שאתה מצליח לצבור, אתה עושה פעולות שמקדמות אותך כלכלית, כי ברגע שאתה גם עובד וחוסך, וגם משקיע את הכסף שלך, אז הרבה יותר קל להתקדם כלכלית, ולייצר את אותו ביטחון כלכלי שכולנו שואפים. עכשיו, תשאלי אותי איך עשיתי את זה? לא הייתה לי איזושהי תוכנית סדורה מראש. חייתי את החיים. התחתנתי, גידלתי ילדים, עבדתי בבנק, משכורת, החיים הרגילים, מה שנקרא. ובאמת, בשלב מסוים, אחרי שהתגרשתי וראיתי שאני נמצאת באיזשהו לופ, שאני לא יוצאת ממנו, אז אמרתי, טוב, אני חייבת לעשות איזשהו סדר. לקחתי את כל הידע, את כל הכלים, את כל הניסיון שלי כבנקאית, כעורכת דין, שיש לי בעצם את ההבנה הפיננסית, המשפטית, המיסויית, ואמרתי,
1: אוקיי, מה? וגם הבידול שלך.
0: כן, בסופו של דבר זה באמת משהו שזה
1: מייחד אותך.
0: מייחד אותי. ואמרתי, עם זה אני הולכת לעשות משהו. קודם כל עצמי, כדי לראות איך אני מצליחה לצאת מאותו סחרור הזה שכל הזמן מנסים רק לסגור את החודש, ואיך אני באמת מייצרת לעצמי את אותו ביטחון כלכלי. וככה בדקתי את העסקאות, ולקחתי את העון העצמי, ואת המשכנתה, ודקתי שהתלוש השכר יהיו מסודרים, שיאשרו לי את המשכנתה. יש פתרונות מימון מעולים, יש פתרונות מימון שגם היום כשיש, והיום אנחנו חווים את הפחתת הריבית כמו שהייתה צפויה, אבל גם כשסביבת הריבית הייתה קצת יותר גבוהה, וכביכול היא לא כלכלית, הייתי באה ואומרת ללקוחות שמתייעצים איתי, אל תיבהלו מהריבית, כי כשיש סביבת ריבית גבוהה, יכולות להיות עסקאות מצוינות ששווה להיכנס אליהן עכשיו. אחר כך אפשר לעשות מחזור, אפשר להתאים את תנאי המשכנתא בצורה שאפשר להוזיל אחר כך את עלויות המימון. אבל את העסקה, אתה מרוויח כבר בכניסה, רווח שהוא בעצם במחיר של העסקה.
1: אני רוצה, בבקשה, לשאול על הילדים המקסימים שלך. שני בנים בוגרים, אני חשבתי יותר, אבל...
0: קיוויתי שיהיו יותר, אבל ככה יצא.
1: כן. איך כאימא צלחת את כל הדרך הזאת? כאימא, לגדל שני ילדים, להיות במצב כלכלי לא קל, לשרוד את הכל ולהצליח ולהגיע לפסגה ולהצלחה, תודה לאל, אני שמחה עבורך.
0: תודה. תראי, אין פה קסמים.
1: תסבירי את עצמך, מה התת שלך? מה את ממליצה לנשים, בעיקר לנשים שעוברות את המצב הזה?
0: אני אגיד ככה, קסמים אין. בסדר, ולא נולדים פתאום ביום אחד עשירים, ואני גם לא מוכרת לאף אחד איזשהו חלום, בוא תהיה עשיר. בסוף זה איזושהי דרך, ותוכנית עבודה מסודרת, שאתה הולך בהתמדה, בשקידה, ואתה אומר, אוקיי, יש לי מטרה מסוימת, ואני רוצה להגיע לאותה מטרה. כשאני התחלתי את ההשקעה הראשונה שלי, אמרתי, אני רוצה שיהיה לי נכס, שיהיה לי בית, הסוחר משלם את המשכנתה, ואפילו היה לי איזשהו פרק זמן שדאגתי שתהיה לי כמו הכנסה פסיבית, שהסחירות הייתה גבוהה יותר מהמשכנתה, וככה עשיתי. בסופו של דבר, אם אני מסתכלת למשל על הבן שלי הגדול, שהוא בן עוד מעט 26, הוא מאורס.
1: והוא,
0: תודה, והוא בקיץ האחרון, תודה, הוא בקיץ האחרון קנה דירה להשקעה. מעון עצמי שהוא עבד וחסך לפני השירות הצבאי ותוך כדי השירות הצבאי וגם לאחריו. ועבד מאוד קשה כדי לייצר משכורות גבוהות כדי שיאשרו לו משכנתה. וחוץ מלהביא לו את הדירה עצמה שהיא עסקה מצוינת לכשעצמה בפינוי בינוי עם תוספת שטח של 40 מטר, את כל העסקה מבחינת העון העצמי והמימון הוא עשה לבד. עכשיו איך? הוא היה ער לפגישות זום שאני עושה עם לקוחות, וחווה את כל השיחות, והוא פשוט ספג את זה שזה אפשרי, גם אם אני לא שמתי יד בכיס, וגם אם אני לא עזרתי לו לממן את העסקה, הוא הבין שזה אפשרי. ובסופו של דבר הוא חווה איתי גם את כל התקופה של הגירושים, ושל האתגרים הכלכליים שהיו. זאת אומרת, גם הוא לא נולד עם כפית של כסף בפה. אבל הנה, דרך למישהו ש... צפה מהצד, ספג את ההשראה, ובאמת עשה צעד, שיכול מאוד מאוד לקדם אותו כלכלית.
1: שלא בהצלחה, אמן.
0: תודה.
1: וכאימא, איך שילבת בזמנו את חיי המשפחה והעבודה?
0: לא הייתי ישנה בלילות, הרבה.
1: מתארת לעצמי.
0: את התואר הראשון עשיתי כשהבכור שלי היה בן שנתיים. אני קודם התחתנתי בת 20, ובגיל 22 וחצי הפכתי להיות אימא, ובגיל 24... התחלתי את התואר הראשון. אז זה באמת, זה פשוט להיות בלילות, ערה המון, וכל המערכת של הבית היא סביב העניין הזה של לימודים והגידול, ומערכת שניסיתי איכשהו לגייס מעצמי מסביבי שהיא תומכת, אם זה בביסיטר וכו'. את התואר השני עשיתי גם כשהבן השני היה בן שנה וחצי. והתחלתי ואמרתי לעצמי, יש שנה של תואר שני, קלנדרית, שהיא תעבור בין אם אני ארשם לתואר ובין אם לא. אז אני ארשם, כדי שיהיה עוד איזשהו כלי בסל כלים. וגם, לילות בלי שינה, ואיפה שיכולתי לקחת עזרה, אם זה אמא שלי שנעזרתי בה, אם זה מישהי שהייתה תקופה ש... כן, הייתה תקופה שניסיתי כמה שאני יכולה לקחת מיקור חוץ בשביל להיעזר, ומה שלא, אני פשוט עשיתי. כאילו, את רוב הדברים אני עשיתי לבד, החזקתי את הבית, והייתה תקופה שהגרוש שלי שהיה עצמאי, אז גם סוג של ניהלתי את העסק מרחוק במקביל ללימודים של התואר הראשון. עשיתי כל מה שאני יכולה בשביל לנהל גם חיי משפחה, וגם ללמוד, וגם לעבוד בתואר השני, עבדתי ולמדתי במקביל. אבל בסוף הכל עובר.
1: אתה עצומות נפש.
0: כשיש מטרה, את יודעת, אני, כשהתחלתי את הדרך, לא הייתה לי איזושהי מטרה לא להיות מלוות משקיעים, ולא יזמית, ולא את כל מה שאני עושה היום. אבל בסופו של דבר, כשאני הגעתי מאותו רקע של המשפחות החלשות, שאין להן את הביטחון הכלכלי, ושבאמת ראיתי את אבא שלי שקם בבוקר, בחמש בבוקר, ויוצא ליום עבודה ארוך, ושהבית התנהל בצורה שצריך להצטמצם, אין מה לעשות, כאילו, בסוף לא היו לנו חוגים, ולא, זה לא היה חסר, ברוך השם, אוכל במקרר, אבל עדיין חיינו יחסית בצמצום, ובאיזשהו תיעדוף, ואמא שניהלה את הכל באמת בצורה מאוד אחראית, עם התקציב המצומצם שהיה לרשותה. וידעתי שאני רוצה גם לתת לילדים שלי כלים יותר טובים לחיים, וגם לעצמי איכשהו לחיות ברמת חיים טובה יותר, ועם ביטחון כלכלי בעיקר. וידעתי שבסוף בסוף אני צריכה לסלול לעצמי לשם את הדרך.
1: קודם כל, אני שמחה עבורך. אמרתי את זה ואני אומרת את זה שוב.
0: תודה.
1: ונעבור לעולם העסקים. תסבירי לקהל הצופים והמאזינים, מה תפקיד המלווה משקיעים בתחום הנדל"ן?
0: מלווה משקיעים זה באמת אדם שיש לו את היכולת לפגוש בן אדם יחיד, זוג, לבחון את כל הנתונים שלו, הפיננסים, האישיים, להבין מה הצרכים, מה המטרות, ובאמת להתאים לו תוכנית השקעה שהיא בדיוק תפורה למידות שלו. זאת אומרת, כמה הון עצמי יש לו, אם יש לו יכולת לגייס הון עצמי נוסף, אם נכון לו לקחת הלוואה כדי להגדיל את ההון העצמי, כמה מינוף נכון לו לקחת מבחינת משכנתה, מה היחס של ההחזר, משכנתה וסחירות, אם הוא רוצה לייצר לעצמו הכנסה פסיבית לפנסיה, או שמבחינתו רק שהסחירות תכסה את ההחזר של המשכנתה. משך הזמן של ההשקעה, טווח בינוני, טווח ארוך, האם הוא רוצה לצבור נכסים, האם הוא רוצה לקנות ולמכור. בקיצור, הוא בודק את כל ההיבטים של העסקה, ויודע בסופו של דבר להתאים את התוכנית העסקית שמותמת לאותו משקיע, בצורה בטוחה, בצורה שהוא בודק באמת מה נכון לאותו משקיע, ולא רק איזה שהם סלוגנים של בוא תקנה, לא יודעת, דירה בלי הון עצמי בכלל, אם זה לא משהו שזה נכון לו. ובסופו של דבר זה באמת לצאת לשטח, לאתר את הדירה שמתאימה עבורו,
1: כן.
0: לנהל מסע ומתן עבור הלקוח, כדי להקטין את המחיר של העסקה, כדי שתהיה כדאית עבורו, וללוות אותו עד השלמת העסקה. זה ממש כמו הוט קוטור של נדלן.
1: ומה זה נבדל ממתווך הנדלן המסורתי?
0: למתווך יש בעצם מלאי של דירות שהוא משווק. ואם תדמי את זה לחנות מקולת, למשל,
1: כן.
0: אז יש דירות שנמצאות על המדף, באים אנשים שמתעניינים, והוא מציע להם בעצם את הדירות שיש כן. לו במלאי. הלקוח מול מתווך צריך לבדוק מה מתאים לו ומה נכון לו. כמובן שהמתווך, וגם אני כבעלת רישיון תיווך, משקף את כל הנתונים של העסקה, אבל האחריות היא על הלקוח. בשונה מזה, מלווה משקיעים, הוא נכנס כשלוח, כמה שנקרא בנעליו של הלקוח, משקף את האינטרס של הלקוח, ומחפש עסקה שמתאימה למה שהלקוח צריך על בסיס אותה פגישה של הייעוץ שעשינו קודם.
1: כן. יש צורך בניהול נכס לאחר רכישה גם במלווה משקיע?
0: ברוב המקרים לא. ואני הרבה פעמים מנחה את המשקיע, איך להתנהל, איך לבחור okay. את הסוחר, מה לבקש כביטחונות. אבל לפעמים קורה שאם יש תושב חוץ, או אדם שאין לו את הזמן להתעסק, אז יש גם את השירות של ניהול נכס, אבל די אפשר להסתדר עם זה גם בלי השירות של מלווה.
1: מה לדעתך התכונות המאפיינות אנשי מפתח בתפקידים בכירים, אנשי עסקים מצליחים? מסקרן אותי לדעת. תרחו אצלי המון אנשי עסקים ויזמים, ונשות עסקים ויזמיות. אני רוצה לשמוע את נקודת מבטך.
0: אני חושבת שקודם כל צריך להיות איש של אנשים.
1: כן.
0: צריך לדבר בגובה העיניים. צריך להיות כזה שבאמת משדר ומשקף את האינפורמציה כמו שהיא,
1: כן.
0: כדי שאנשים ירצו לעבוד איתי, שאנשים יאמינו למה שאני אומרת, ושבסופו של דבר זה גם יהיה מה שנקרא walk the talk. אם אני מאמינה בהשקעות נדלן, ואני משקיעת נדלן בעצמי, ואני עשיתי את הדרך הזו, קל לאנשים להתחבר אליי, ובאמת להבין שזה משהו שמייצר את אותו שקט, את אותו עוגן בטוח, וככה באמת קל יותר להעביר את המסר לאנשים. זה בהקשר של נדלן. בכלל ברמה של אנשי עסקים, אני חושבת שזה המון המון העניין של המשמעת העצמית, מדע, לדעת שגם אם לא הכל מושלם, וגם אם יש בדרך כישלונות קוראים לזה, או אי הצלחות.
1: להתמודד עם כל האתגרים.
0: קודם כל זה להתמודד, ולא לאבד תקווה, ותמיד, תמיד להסתכל קדימה ולדעת שגם אם יש איזשהו צעד שניסיתי לעשות ולא הצליח, אז תמיד אחר כך זה מלמד אותי שיעור לחיים, ובפעם הבאה אני מגיעה יותר מנוסה, יותר בשלה. כמובן שגם ברמה האישית שלי כמשקיעה, וגם כאשת מקצוע, אני משתדלת לעשות את כל הבדיקות כדי להיות תמיד בצד הבטוח, כן. ולחוות כמה שיותר הצלחות עם כמה שפחות טעויות.
1: מה הטעויות של משקיעים שאת נתקלת בהן?
0: הרבה פעמים הם קודם מחפשים את הנכס, לפני שהם יודעים מה התוכנית העסקית שמתאימה להם. לפעמים הם לוקחים הלוואה כדי להגדיל את ההון העצמי, אבל אז זה פוגע להם ביכולת לקבל משכנתה. ואז הם נכנסים גם לסחרור, כי יש להם יותר מדי מינוף, יותר מדי החזרים חודשיים, בצורה שהם באמת לא מצליחים לנהל את הנכס בצורה רגועה ובטוחה. לא תמיד בודקים, או שאין להם את הכלים, כן. לבדוק עד כמה העסקה כדאית ונכונה, במיוחד במתחמים של התחדשות עירונית, שצריך לדעת שם היטב את האינדיקציות שמראות מה רמת ודאות של העסקה, כמה הזמן ייקח עד שבאמת יקבלו שם דירה חדשה, וזה משליך גם על מחיר הכניסה לעסקה.
1: כן.
0: כי בסופו של דבר, ככל שהשלב הוא מתקדם יותר, אז יכול להיות שיהיה שווה להיכנס בסכום קצת יותר גבוה, וככל שהשלב הוא בשלב מוקדם יותר, כן. אז צריך לדעת לתמחר גם את הסיכון שאתה לוקח, או לא לקחת אותו בכלל.
1: לגבי פינוי-בינוי, תספרי מעט, איך אפשר לזהות הזדמנות טובה?
0: חשוב לדעת מי היזם.
1: מי היזם?
0: מי היזם, שיש לו פרויקטים שהוא סיים, לגבי אחוז החתימות, שיש רוב חתימות, ושבאמת התמורות שניתנות הן תמורות מתאימות, ושהופכות את העסקה לכדאית. Mm-hmm. בודקים את הסטטוס בעירייה, בתוכניות שאושרו, מה הזכויות של היזם לתת באמת את התמורות, שזה ריאלי, מה שהוא מבטיח, כדי לדעת שבסופו של דבר יצא פרויקט לפועל, ושאותו אדם יוכל לקבל את הדירה שהוא בעצם מצפה לה.
1: הזדמנות עסקית טובה, באופן כללי?
0: זה תלוי אם זה משקיעים פרטיים או אנשים בעלי הון. יש עסקאות לפעמים שנכסים מניבים, כמו בית מלון למחירה, או בית אבות למחירה, או קרקע ביהודי קרקע שונים שיזמים מחפשים, שזה מה שנקרא מעגל העסקי שלהם, והתחומי עיסוק שלהם, כל אחד והדגשים שהוא מחפש בעסק. אנשים פרטיים זה גם מותאם למטרות ולצרכים. אם יש אדם שהוא בן 40-50 ורוצה לייצר לעצמו כבר את הביטחון לפנסיה, ויש לו איזשהו הון עצמי, יכול להיות שהוא יקנה דירה או שתי דירות שישלמו את עצמן עד למועד הפנסיה, וממועד הפנסיה כבר לא תהיה לו משכנתה, והוא יוכל לקבל הכנסה שוטפת, ובעצם להגדיל את הרווחה האישית שלו בגיל השלישי. אחרים שהם צעירים יותר יכולים לרצות דווקא להגדיל את ההון ולהיכנס עם עסקה שהיום היא עם פוטנציאל עליית ערך של כמה מאות אלפי שקלים, ובעוד 5-7 שנים למכור, לממש רווח, לנצל את הטבות המס, וככה להגדיל ולשלש את ההון העצמי לטובת או השקעה הבאה או רכישה של דירת מגורים.
1: אני בטוחה שהרבה מתרשמים ומקשיבים לך, אבל בטח יש כמה שאומרים, וואו, אישה שהצליחה, אני מפחד לנסות, זה לא בשבילי. העולם הזה, מה את ממליצה לאנשים שמפחדים מהכישלון או מפחדים מהדרך?
0: קודם כל זה טבעי לפחד, כי בסופו של דבר מי שלא נמצא בתחום ומי שלא מכיר את המטריה ולא יודע לשאול את השאלות הנכונות, אז זה טבעי. כמו שאני לא הולכת עכשיו לקבל איזשהו טיפול רפואי בעצמי, אלא הולכת לאיש מקצוע, אז ככה צריך באמת גם להיעזר באיש מקצוע, שידע לכוון, שידע לשאול את השאלות הנכונות ושידע באמת ללוות יד ביד ולהכיר את האדם שיושב מולו, לשאול את, את האדם באמת מה המטרות שלו, מה הצרכים שלו, מה חשוב לו, ובסוף לדעת להוביל אותו בצורה בטוחה לעבר העסקה שהכי מתאימה לו. בסוף, אין פה עניין של לא מפחדים. פשוט צריך להיות סוג של אמיצים בתוך הפחד. זאת אומרת, לעשות צעדים, להתקדם בזהירות, בצורה שקולה, ובסוף זה אמור, מה שנקרא, לתת את אותו שקט שבן אדם רוצה לפעול במסלול הזה.
1: את ממליצה לאנשים להתייעץ תמיד, נכון?
0: אני ממליצה.
1: לא לפעול על דעת עצמם.
0: כן, ובעיקר להתייעץ.
1: לרכוש נכס לבד.
0: קודם כל, נכון? אני ממליצה תמיד להתייעץ גם עם מיש מקצוע, ולא לא עם האנשים שמסביבך, mm-hmm. מהסיבה. שכשאתה שואל אדם, וגם אם זה ההורים שלך והם מאוד רוצים לטובתך, בסוף הם מדברים מהמשקפיים שלהם, מאיזשהו כאב שהיה להם, איזושהי אכזבה שהייתה להם, כי הם לא היו מלווים באיש מקצוע. וברגע שאתה מתייעץ עם איש מקצוע, שאתה התרשמת לגביו, שקיבלת המלצות לגביו מלקוחות אחרים או מחבר שהפנה אותך אליו, אז הרבה יותר קל לקבל ייעוץ שהוא אובייקטיבי, ושהוא באמת מותאם לאדם שמתייעץ, וככה קל לו יותר לקבל את ההבנה שהוא נמצא בידיים טובות, ושבאמת מובילים אותו בדרך הבטוחה.
1: יש לך הרצאה, נכון?
0: נכון.
1: משלך, תספרי בבקשה על ההרצאה הזו.
0: זו הרצאה שבאמת נולדה מהמקום שאני מאוד מאמינה בלשתף בידע, ולהנגיש אותו לאנשים. והשקתי אותה מחדש ממש לפני המלחמה, ונתתי יותר דגש גם על הסיפור האישי, להראות שגם אני, שהגעתי מבית דל אמצעים, בלי הכוונה, עם הורים שזה אבא שכיר, ואמא שהתמסרה לגידול הילדים, ובסופו של דבר, בעזרת הכלים המקצועיים שרכשתי במהלך השנים, כעורכת דין, כבנקאית, באמת עשיתי דרך כמשקיעה בנדלן. אני מאוד מאמינה בנכס שהוא פיזי, הוא מקנה לי וללקוחות שאני מלווה ביטחון, שתמיד יש נכס פיזי שאפשר להזכיר אותו, שיש לו פוטנציאל לעליית ערך, והכל כמובן על בסיס בדיקות שאני עושה. ובהרצאה אני באמת משלבת גם את הסיפור האישי, כדי להראות שגם בלי תנאי פתיחה אפשר להצליח, וגם נותנת את הכלים המקצועיים הפרקטיים, כדי שאנשים ידעו לזהות ולהתחיל להכיר את השפה הבנקאית, הנדלנית, ולהתחיל להתרגל לזה שגם הם יכולים להגיע לדירה.
1: את חושבת שניהול פיננסי צריך ללמד גם בגיל הרך?
0: לגמרי צריך.
1: בדור הצעיר?
0: כן, לגמרי. וכשאני עבדתי בזמנו בבנק איגוד, אנחנו גם אימצנו עמותה של נערים מהפריפריה, בני נוער מהפריפריה, וגם העברנו בבתי הספר סדנאות שפעמונים, עמותת פעמונים הכשירה אותנו כבנקאים, והייתי עומדת מול כיתות ומסבירה את כל השפה הבנקאית, כי בסופו של דבר אף אחד באמת לא מלמד אותנו איך להתנהל עם תקציב של משק הבית,
1: החלט.
0: ואיך באמת לדעת לא להיכנס לסחרור של הלוואות, וברגע שילמדו את זה בגיל צעיר, אנשים יתנהלו נכון יותר, יתחילו את החיים שלהם בצורה יותר, לא יודעת אם מבוססת, אבל עם נקודת פתיחה טובה ועם כלים להמשך החיים.
1: את גם עורכת דין במקצועך.
0: נכון.
1: לאיזה תחום את מתחברת הכי הרבה?
0: אני מתחברת לעולם המשפחה והירושה, אבל לא בסכסוכים, אלא דווקא מהמקומות שמייצרים שקט לאנשים, כמו צוואות, הסכמי ממון, איפוי כוח מתמשך. אלו כלים משפטיים שנותנים לאנשים את השקט ואת הוודאות, שמשאירים אחריהם הוראות מפורשות, מה קורה ביום שאדם הופך להיות לא קשיר, או מה קורה ביום שאדם הולך לעולמו, או מה קורה במקרה של פרידה, וכבר ברור מראש מה תהיה החלוקה. עורכים מסמכים כאלה משפטיים מראש, קל יותר לחסוך סכסוכים ולייצר איזושהי ודאות, לצד כמובן עסקאות מקרקעין, דירות קבלן, דירות יד שנייה, ששם זה צמיחה, זה כמו שהולכים לבית חולים ללדת ומחלקת היולדות זה המקום השמח, אז אני מה שנקרא מקבילה את זה לעולם של עריכת הדין, שעולם הנדלן זה עסקאות, שזה צמיחה בעיניי, והעולם של המשפחה והירושה עם הכלים האלו שציינתי, שזה מייצר שקט לאנשים.
1: אני רוצה לגעת בנושא שאני נוגעת בו המון בשידורים שלי, על מנהיגות נשים, מעמד האישה, ושאלתי גם גברים בנושא. את כאישה חזקה ומצליחה, את נתקלת באפליה כזו או אחרת במהלך דרכך? בעבודתך כשכירה, כעצמאית?
0: אני לא נתקלתי. אני כן מודעת לזה שרמות השכר של נשים וגברים במשק על אותה משרה, זה משכורות שהן לצערי שונות, ואני יודעת שנעשית עבודה יפה בעולם הזה.
1: נכון.
0: אני שמחה לראות שיש לא מעט נשים בכירות, גם,
1: נכון.
0: גם בעולם העסקים, בעולם הבנקאות, פיננסים וכו'. אני חושבת שיש עוד דרך לעשות, אבל נכון. אני חושבת שאם אדם ואישה מאמינה בעצמה, מאמינה ביכולות שלה, ובאה מהמקום של יש לי מה לתרום לך, גם
1: דרך באופן כללי.
0: כן, כן.
1: בכל התחומים.
0: לגמרי, לגמרי. אני, כשאני
1: לא רק בעסקים, בכלל.
0: כשאני יושבת בפגישות, בין אם זה עם יזמים, או בעלי הון כמשקיעים, או אנשים פרטיים, מבחינתי יש לי ערך לתת להם, ויש לי מה להביא, ויש לי מה לתרום. ובמקום הזה אני לא נופלת מאף גבר, לא רוצה להגיד יותר, אבל אני יודעת מה אני מביאה, ומה הערך שאני נותנת, וזה המקום שבאמת מציד אותי קדימה, מבלי להיות עם איזה שהם תחושות של אני לא טובה כמו גבר, לצורך העניין.
1: תכף התוכנית מסתיימת, שאלה אחרונה לי אלייך. מה או מי מהווה עבורך השראה?
0: מהווים עבורי השראה אותם אנשים שסימנו להם מטרה, פועלים לעבר המטרה הזו, לא מתייאשים גם כשיש נפילות ואי הצלחות, ויודעים שבסופו של דבר, קודם כל, מאמינים בדרך, מאמינים בעבודה קשה, שלא מצפים לקסמים ולמה שנקרא זכייה באיזשהו פרס, לא יודעת, בלוטו, אלא שבאמת בונים את עצמם, ואני מאוד מאוד מעריכה אנשים שבונים את עצמם בעשר אצבעות, וכאלו שלא הגיעו עם הנקודת פתיחה המבטיחה. אלא דווקא סיפורי הצלחה של אלה שהגיעו מהמקומות היותר חלשים והצליחו.
1: גלית, היה כיף להריח אותך.
0: היה לי כיף להתארח.
1: נהדרת.
0: תודה רבה.
1: והצלחה בהמשך הדרך.
0: תודה רבה, נונה. שמחתי.
1: תודה לכל המאזינים והצופים. תודה לאופר בוכניק על צילום והפקה טכנית. בשורות טובות לעם ישראל. כאן נונה מיכאלי.
2: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, התוכנית של נונה מיכאלי. מוסיקה, תרבות, יזמות, אופנה ותחומים נוספים. תוכנית אירוח, רעיונות מעוררי השראה, ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, באתר, בפייסבוק ובאפליקציה. הרדיו החברתי הראשון.

במיטה שלי הסתכלנו אחד על השני אתה רצית יותר אני רציתי רק שתישאר תישאר פה איתי תהיה גבר תגיד לי את כל האמת תהיה גבר

0: אתם מאזינים למה שמנהלות יודעות, הקולקטיב. תוכנית הרדיו של רותה פפיאשווילי, שיחות אמיתיות עם נשים שמובילות אנשים, צוותים וארגונים, על ניהול אנושיות ומה שביניהם, עכשיו בשידור חי.
1: ערב טוב, תודה שהצטרפתם לנו לתוכנית מה שמנהלות יודעות, הקולקטיב. משפט של פיטר דרוקר שאני מאוד אוהבת הולך ככה. תרבות ארגונית אוכלת אסטרטגיה לארוחת בוקר. המשפט הזה מזכיר לי משהו מאוד חשוב, והוא שבסוף ארגונים בנויים מאנשים. ומנהלות לא נמדדות רק ביעדים, תוצאות או אקסלים, אלא ביכולת שלהן להוביל אנשים בתוך מציאות משתנה. האמת, יש משהו מאוד מרגש בשבילי בשידור הזה, כי זו תוכנית ראשונה לשידור החדש. את הקולקטיב יצרתי לפני כמה שנים מתוך אהבה גדולה לאנשים, לשיחות וללמידה משותפת. והיום אני בוחרת לתת את הבמה הזאת לנשים מובילות. ואני אומרת את זה גם מתוך הניסיון האישי שלי כמנהלת. אני זוכרת את עצמי מנהלת קייטרינג עם עשרות עובדים, בטוחה שאני צריכה להחזיק את הכל, לדעת הכל ולהיות זמינה לכולם כל הזמן. ורק עם השנים הבנתי שמנהלת טובה היא לא תמיד זאת שיש לה את כל התשובות. לפעמים דווקא היכולת להקשיב, לשחרר, להודות שלא הכל מושלם, ולתת מקום לאנשים לידך, היא מה שבאמת בונה הנהגה. את השידור הזה יצרתי כדי לפתוח מקום לשיחות אמיתיות. לניסיון, לתובנות ולדברים שמנהלות לומדות רק בדרך. והערב אנחנו מתחילות עם נושא שאני חושבת שכל מנהלת תתחבר אליו מיד. הדברים שלמדנו על ניהול רק אחרי שנכנסנו לתפקיד. ואיתי כאן הערב, לי מלכה מקומקס, מירי כהן מקבוצת רימון ונעמה אור מספרק אייל. ערב טוב לכן, תודה רבה שהגעתן, ולכבוד הוא לי שאתם בשידור הראשון שלי. התרגשת איתכן.
2: ערב טוב, ותודה
3: רבה להיות כאן.
1: תודה רבה. ולפני שאנחנו מתחילות, יש לנו כאן מסורת קטנה בקולקטיב, אני תמיד מביאה תה. אולי כי בעיניי השיחות הכי טובות קורות דווקא כשעוצרים רגע. בלי לחץ, בלי מסכות, בלי התפקיד. ואני חושבת שכל מנהל צריכה סביבה אנשים שאפשר לחשוב איתם, לשתף, להתייעץ ולהרגיש איתם בנוח, גם כשאין לה את כל התשובות. אז בואו נרים לחיים.
4: חיים.
1: לנשים, לחיי נשים שמובילות אחרת.
5: אמן.
6: אמן, בהצלחה.
1: יהיה לנו.
5: לחיים.
6: לחיים, לחיים.
1: טוב, רגע.
5: כמה הוא יפה.
1: לחיים, מה?
6: מקסים.
1: אתן בהחלט נשים שמובילות אחרת. אוקיי. רגע. אוקיי. אני רוצה רק לספר לכן שבקולקטיב שלי משתמשים בשפה ורודה. זה אומר שזה שפה של הקשבה, של כבוד, של סקרנות, ויכולת להכיל גם נקודות מבט אחרות. כל אחת מביאה את הניסיון שלה, את הזווית שלה ואת הדרך שהיא עברה, ובסוף, דווקא מהמקום הזה, נולדות השיחות הכי מעניינות והלמידה הכי אמיתית. וזה אולי הדבר שאני הכי הכי אוהבת במפגשים האלה. אפשר לא להסכים ועדיין להישאר פתוחות ללמוד אחת מהשנייה. וזה החלק שאני זוכה ללמוד ולהרחיב. אז תצטרפו אלינו, כי את הדברים הכי חשובים בניהול לומדים ממי שעשתה את הדרך, ויש לנו פה שלוש כאלה. ואני עוברת ללי. אני רוצה להתחיל איתך.
4: יאללה.
1: לי מלכה מקומקס. אשת אנשים בנשמה שמובילה את תחום משאבי האנוש בארגון בתקופה שהיא כנראה מהמורכבות שידענו כאן בשנים האחרונות. ואני חושבת שדווקא האנשים שמנהלים, כמו HR-יות, הם אלה שרואות מקרוב דברים שמנהלים אחרים לפעמים מפספסים. עומס רגשי, שחיקה, חוסר ודאות, תקופה של מילואים בלתי נגמרים, פחדים, שינויים, והם אלה שנדרשים להחזיק את האנשים בתוך כל זה. את כתבת לי משפט שממש ככה נגע בי, האתגר הכי גדול הוא איך מצליחים להוביל אנשים בתקופה של שינויים ואי ודאות. אז אני רוצה לשאול אותך, מה הדבר שלמדת על ניהול רק אחרי שנכנסת באמת לתפקיד, ואני רוצה שתעני על זה באופן כללי ובתקופה של היום?
5: אני חושבת שלמדתי שניהול זה לא רק משימות ותוצאות, זאת הדרך. זאת אומרת, ההקשבה לאנשים. להוביל אותם לעבר המטרה, להניע אותם, ובכלל בתקופה הזאת, המאתגרת שהייתה לנו, שזה גם מלחמות וגם קורונה, ועכשיו זה מהפכת ה-AI, אני חושבת שכ-HR-יות, יש לנו גם את ההזדמנות להוביל תהליכים עסקיים. אם עד היום, זה באמת לשנות תרבות, זה לקחת תרבות שנוצרה, ולגרום לה להיות עסקית יותר ושונה, ולאפשר משהו אחר. זה כבר לא התמעת כלי. זה פעם התמנו כלים כמו אופיס או וורד, זה לא אותו דבר. זה להוביל מהפכה.
1: אז הגענו ל-AI ישר, אה?
5: הגענו ל-AI ישר. אבל זה כל התקופה הזאת, כי גם במילואים היינו צריכים להטמיע ולהתמודד עם מלחמות, ועם שינויים ארגוניים. ואנחנו כל הזמן שם להוביל ולשנות ולתמוך גם בהמשכיות העסקית של הארגון, שזה לא פחות חשוב.
1: מה היה הרגע? את נכנסת הרי, כמה שנים את כבר מנהלת?
5: 16 שנים.
1: אוקיי. אז בואי ניקח אותך 17 שנים אחורה, לפני שנכנסת לתפקיד הניהול הראשון שלך, חשבת על ניהול X. בזמן שאת מנהלת, את חושבת על ניהול X משהו, או Y. מה זה אותו הדבר?
5: מה שהיה לפני 16 שנים?
1: מה חשבת שידרש ממך כמנהלת? ומה בפועל נדרש?
5: להגיע לתוצאות. והיום זה לא התוצאות רק מעניינות, זה איך אני מובילה וגורמת לאנשים להיות, להגיע למקום העבודה ולהרגיש את המשמעות בתפקיד שלהם. כי היום התחרות היא כל כך גדולה בשוק, שהצריכה שהם יקומו בבוקר היא משמעות. שהם ייהנו והם יגיעו לעבודה בחיוך.
1: ואיך עושים את זה? יום כיף?
5: לא, ממש לא. זה הרבה להשקיע בניהול. זה להקשיב, זה להניע אותם, זה לגרום להם להבין למה הם עושים את מה שהם עושים. זה לגרום להם אופק. זה הדברים שבאמת...
1: את אומרת להקשיב כבר פעם שלישית.
5: להקשיב. כי אנשים מגיעים עם...
1: תסבירי לי מה זה הקשבה. כי אני יודעת
5: שהקשבה פעילה. זה מה?
1: אנשים אומרים, אני מקשיב, אבל תוך כדי מתקתקים בזה, לא. תוך כדי עושים עוד מיליון
5: אני
1: דברים.
5: אני אף פעם לא עושה את זה. שאני חושבת שלא רק הצוות שלי, אבל גם העובדים בארגון מגיעים, אז הפלאפון שלי בצד. אני מקשיבה. אני מקשיבה ומקשיבה ושואלת את השאלות ויודעת לכוון אותם למה באמת גורם להם, מה באמת מניע אותם, מה באמת יגרום להם לעשות את התפקיד שלהם טוב יותר ולתת להם את הכלים הנכונים ולעזור לבצע את השלב הבא גם.
1: זה המון עומס רגשי.
5: המון.
1: איך את מתמודדת עם זה באמת?
5: את יודעת, הייתה לי שיחה במלחמה, בשביל העשירי, אז זה היה יום נוראי, וגם גייסו את בעלי, ונותרתי עם שלושה ילדים, ועם ארגון שלם שצריך אוזן קשבת, 220 עובדים. ואני חושבת שזה הרגע שמניע אותנו כ-HR-יות. אני באמת חושבת את זה. כי את שמה לא את עצמך בפרונט, את שמה אותם בפרונט.
1: 220 עובדים, מתי היה לך זמן להקשיב להם?
5: תמיד, בכל שעה. הם יודעים, הטלפון שלי פתוח עבור העובדים כל הזמן.
1: את מציעה למנהלות

0: יש אנשים שרוצים שתקשיבי להם. ואם המנהלים לא פנויים, אז אני שם להקשיב ולתת להם את העצה הכי טובה שיכולה להיות. ולפעמים צריך את זה.
1: אני חושבת שכל הזמן צריך את זה.
0: נכון.
1: בתקופות הזאת צריך את זה יותר.
0: נכון.
1: איפה את בתוך הדבר הזה? איך את שומרת עלייך?
0: שאלת השאלות, אבל יש את בן זוגי שמכיל אותי, אני חושבת הכי טוב שיש.
1: אני מקשיבה לכולם, והוא מקשיב לי.
0: נכון, גם המנכ״ל מקשיב לי.
1: המנכ״ל שלך מקשיב לך?
0: כן.
1: אז הוא בעצם זה ש...
0: הוא דואג להקשיב לי. לא תמיד אני יכולה לשתף הכל, אבל הוא מקשיב לי. בעיות האישיות שלי, אני משאירה את שלי, אבל הוא מקשיב, והוא שם.
1: תגידי, היה רגע שהגעת למשרה שלך ואמרת, וואי, זה לא חשבתי שיקרה לי.
0: ברור.
1: תני לנו איזה כמה פיקנטריות.
0: וואו.
1: אחד, שתיים.
0: הרבה. אני אתן לך דוגמה שזה השינויים המאוד מהירים. אני כן אקח אותך רגע ל-AI, שהוא מהפכה, שזה שינוי מהיר, שאנחנו חייבים להגיב מאוד מאוד מהיר, ולפעמים את גם משנה מבנה ארגוני, כי הוא צריך לשרת את האסטרטגיה של החברה, את המטרות של החברה. ואת מובילה שינויים מהירים. זאת אומרת, טיק, טיק, טיק, טיק, טיק. וזה משהו שדורש ממך להניע.
1: אז בואי...
0: לעשות, לשנות.
1: תני עכשיו טיפ למנהלת, שנופל עליה תיק ה-AI הזה, והיא צריכה להתמודד איתו מהר, והיא לא, היא רגילה להקשיב.
0: והיא רגילה רק להקשיב?
1: היא רגילה להיות במקום קצת יותר רגוע, קצת יותר, מה שנקרא, מכיל את התהליך. פה את מדברת על תהליך.
0: אז אני חושבת שהיא צריכה להתחיל בלפרק חסמים, ולהתחיל להדריך, וללמד, ולתת דוגמה אישית. אני תמיד בעד דוגמה אישית. אני חושבת שכל המנהלים שלנו, גם בתקופת המלחמה וגם בתקופת הקורונה, תמיד אלו שנתנו דוגמה אישית לעובדים. ובכל התקופות גם אני נתתי דוגמה אישית, כי אני לא אבקש מעובד משהו שאני לא יכולה לעמוד בו. וזה הטיפ שאני יכולה לתת להם.
1: ועכשיו בקשה אחת אחרונה.
0: בטח, באמת? בשמחה.
1: ניגשת אליך עכשיו מישהי ואומרת לך, תקשיבי, קיבלתי תפקידי HR, פעם ראשונה שלי.
0: וואה.
1: מה העצה?
0: יש לי הרבה מה להגיד.
1: מה העצה הכי טובה שאת יכולה לתת לי, או שתיים טובות?
0: להיות שותפה עסקית ולא להתעסק נגיד ברק גיוס ורווחה, אלא לגעת באסטרטגיה. ישבתי פעם בהדרכה וישבו איתי מלא HR'ות ואמרו לי, אנחנו נתפסות בארגון כאלה שעושות רווחה וכאלה שעושות גיוס, ולא כחלק מהאסטרטגיה ולא מובילות. אז אני חושבת שעכשיו זאת ההזדמנות. כאילו תלמדו, תרדו לרזולוציות שמובילות שינוי, שגורמות לתהליכים עסקיים לקרות.
1: והסיבה שאת דוחפת לדבר הזה היא כש...
0: שאני חושבת שלפני 16 שנה לא מתגו אותי בצורה הזאת. זה הכל עבודת ידיים, ואיך אני ממתגת את עצמי מול הארגון, ומה אני רוצה להיות שאני הגדולה. וזאת ההזדמנות שלה.
1: אז בואי נוריד את זה לרמת הפרקטיקה. מה היא צריכה להגיד לבוס שלה? עכשיו שהיא נכנסת לתפקיד, כדי שהיא תגיע לשלב הזה.
0: אני חושבת שהיא צריכה להכיר את התרבות הארגונית מאוד טוב. אני חושבת שהיא צריכה להבין, להיות מחוברת למספרים של הארגון. לדעת מה החסמים, מה התהליכים שמעכבים, ולחשוב איך היא יכולה לשפר את זה. ולבוא עם הצעות, לבוא עם פתרונות. את זה אני חושבת שהיא צריכה
1: לעשות. זה ממש מיתוג מחדש של תפקיד ה-HR'ית.
0: אני חושבת שהיום ה-AI מאפשר לנו לעשות מיתוג חדש למקצוע שלנו, ולהביא אותו לקדמת הבמה.
1: וואו, לזה, למשפט הזה לא ציפיתי.
0: לא ציפית?
1: הופתעת אותי, כן.
0: כן.
1: הדברים שלא חשבתי שיגידו לי בשידור ואמרו לי אותם.
0: אני באמת חושבת שזאת ההזדמנות לכל ההיצ'ריות שמתייעצות איתי בפרטי, ואיך עושים את זה, ואיך... זאת ההזדמנות.
1: אז קודם כל, תודה רבה.
0: בשמחה.
1: באמת, את מביאה משב רוח מרענן.
0: תודה רבה.
1: ואני עוד נחזור אלייך בפאנל המשותף. טוב, אנחנו עוברות אלייך. מירי.
2: כן.
1: מירי כהן מקבוצת רימון, היא גם עורכת דין וגם סמנכלית משאבי אנוש, אבל מעבר לזה, היא אישה שכתבה לי על עצמה שהיא גם אימא דואגת ומשחררת, מנהלת חונכת סקרנית ואוהבת אנשים. וזה השלב שהתאהבתי בך עוד קצת. ואני חושבת שזה כבר אומר המון גם על הדרך שבה את מנהלת.

0: אני רוצה לשאול אותך, מה למדת על ניהול רק אחרי שנכנסת לתפקיד?
1: אז קודם כל, סחתן על הנושא. כששוחחנו לראשונה ואמרת לי, אני אומרת לך את הנושא, אבל אני לא משתפת בשאלות, כיוון שאני רוצה שיח אותנטי ופתוח, כבר אהבתי את זה, כי אני חושבת שזה מביא הרבה ליכולת לקיים שיח כן, פתוח, בגובה העיניים, אמיתי, ולבוא מה שנקרא as is כמו שאני. אני יכולה להגיד שמנהלים היום בתחילת הדרך, כשהם מתחילים, נכנסים לתפקיד ניהולי, ולא רק HR, כל תפקיד ניהולי, הם חושבים שהמשמעות היא פשוט לנהל יותר משימות, להגיע ליותר יעדים, להביא יותר הישגים. אני חושבת שהסוויץ' היום הוא לא בין לנהל יותר משימות, מיום קודם שהייתי עובד או עובד בכיר ולא מנהל, אלא לנהל אנרגיה, לנהל אנשים, לנהל רגשות של אנשים. והדבר הזה רק הולך ומתעצם, ככל שאנחנו עוברים דור ודור נוספים, והחברות שלי פה בוודאי יודעות על מה אני מדברת, בטח לי שבאה מעולמות ה-HR, הדבר הזה הולך ותופס תאוצה יותר ויותר. החבר'ה האלה מחפשים שיהיה להם כיף לבוא, שיהיה להם נעים לבוא, שהם ירצו לבוא. ולכן אני חושבת שהדבר המשמעותי שמנהלים בתחילת הדרך אולי לא יודעים שהוא הסוויץ' שהם צריכים לעשות, הוא לא לנהל יותר משימות. הוא בוודאי גם, הוא על התוצאה של ניהול האנשים, אבל הוא לדעת שאם עכשיו אתה עושה בעצם קבלת החלטות יותר משמעותית, היא לנהל את ההשלכות של ההחלטות האלה. איך האנשים יקבלו את זה, איך הם ירגישו עם זה, איך הנגשתי להם את זה.
0: אז אמרת מקודם לנהל אנרגיה.
1: נכון.
0: איך מנהלים אנרגיה?
1: וואו, זה מה שאנחנו עושות מצאת החמה, צאת הנשמה. מנהלים אנרגיה על ידי כמה דברים. זה לא רצפט וזה לא רשימה סגורה. צריכים להיות שם, אני תמיד אומרת לעובדים שלי, גם בעבר וגם בהווה, הם יודעים את זה. למחשב אין רגשות. אם היו פה עכשיו חלק מהחבר'ה שלי, אם היו אומרים את המשפט הזה לבד, הוא יחכה, המיילים יחכו, הקובץ יחכה, אין לו רגשות. למי שמחכה לדבר איתך, ועוד יותר למי ששותק, ואת חושבת שהכל בסדר אצלו, הוא דווקא היותר מעניין להקשיב למה שלא נאמר, אמר לי פעם מישהו בעבר, שם צריכה להיות, וזה רגליים, זה להיות בשטח, אם זה לרדת למשרדים אחרים, זה לרדת לשטח שטח, במקומות שזה רלוונטי, שיש גם שטח, זה פשוט להבין, ונכון, זה לוקח הרבה יותר מאיתנו, ובסוף, האנרגיה שלנו, מישהו צריך למלא גם אותה,
0: איך זה קורה?
1: זה קורה, וזה דרך אגב גם אחד הדברים שלא גילו לך לפני שנהיית מנהל. ככל שאתה נעשה בכיר יותר, הבדידות נעשית, וזאת מילה קשה, אבל מה לעשות? אתה יכול פחות ופחות לשתף בכל דבר, בטח כשאתה איש משאבי אנוש, כי יש דברים שזה גם מן הסתם פרטיות וצנעת הפרט וכולי, ואתה לא יכול לשתף גם אם אתה נורא רוצה. אז הפירמידה מצטמצמת, וכמות האנשים שאתה יכול לשתף אותם, כדי למלא את המצברים שלך מחדש, מצטמצמת. אז עושים את זה קצת על ידי תחביבים אישיים. אז אני הולכת, מקפידה ללכת בסטודיו ולהוציא שם אנרגיה, ואני אבוא הביתה ואני אשתף את בעלי את מה שאפשר לשתף, ואני יכולה לדבר עם קולגה, חברה מאוד טובה, שהיא גם קולגה שלי ובאותו לבל, וממילא ההחלטות התקבלו שם ביחד, ואני יכולה להרגיש מספיק בנוח לשתף אותה. אבל אין ספק שיש לי היצע קטן יותר, וככל שאתה מתקדם, הפופולריות, אין מה לעשות, זה בעל
0: חיים. מה עושים?
1: נשארים בני אדם, נשארים בגובה העיניים.
0: רגע, אנחנו במדינת ישראל, 2026.
1: נכון.
0: מה זה בני אדם?
1: נשארים, את אנחנו, החברה שאני עובדת בה, נמצאת בצמיחה מאוד מאוד גדולה בשנים האחרונות. אנחנו מגייסים בקצב, באמת מטורף. אין יום בלי עיסוק בדבר הזה, on top לכל המשימות האחרות. ואנחנו תמיד אומרים, אוקיי, איפה שיש לי רשימה סגורה, בן אדם חייב להיות מהנדס, איקס שנים, רשימה מאוד מאוד מוגדרת, בדרך כלל שמכרזים, אין מה לעשות, אתה חייב לציית לזה. אבל איפה שלא, וזה הרוב, תחפשי בני אדם. אני אלמד אותו את מה שצריך לעשות. אני לא מדברת על רישיונות, אני עורך הדין, אני צריך רישיון, רואה חשבון.
0: תכף אנחנו נדבר על עורך הדין.
1: חפשי את איך שוחחנו על איך איתרת אותנו, אוקיי? האנרגיה הזו, החיבור הזה בפגישה, זה עוד מתחיל בראיון העבודה. מרגישים את זה, לא יודעים. מרגישים ולוקחים צ'אנס, ובסוף אין תעודת אחריות גם לזה שעונה על כל הרשימה וגם על זה שלא. מתחילים, מנסים, ללמד אפשר. צריך שהבן אדם יהיה בן אדם שיתאים לדי-אן-איי הארגוני, וזה מה שאנחנו מחפשים היום באנשים, כשאנחנו מחפשים לצרף אותם אלינו לקבוצה. שהדי-אן-איי יתאים, אם זה רישיון, אוקיי, אז אין ברירה, זה מנדטורי, מחפשים את זה, אבל אם זה לא, נלמד אותו את הכל. ויש ים של דוגמאות של אנשים שעשו את המעברים בתפקידים, once בנית על זה שהוא בן אדם, ושהוא מתאים ב-DNA, ושהוא מדבר את השפה שלנו, הכל אפשרי.
0: מדהים. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה על העריכת דין, כי את משלבת בין עולם של משאבי אנוש,
1: נכון.
0: לבין דיני עבודה.
1: נכון.
0: זה שני עולמות שיכולים להתנגש.
1: לא, זה פנטסטי. לא? קודם כל, קודם כל מראש חייבת לומר מה שנקרא.
0: אחד עם חוקים וגבולות, ואחד עם רגישות ואנרגיות.
1: אבל החוכמה היא בדיוק, החוכמה היא לדעת ללכת על המנעד הזה, על הציר הזה, ולשלב ביניהם. אני חייבת לשתף שמראש, כשיצאתי ללימודי המשפטים, מעולם לא חשבתי לפתוח משרד עורכי דין, כולל גם התואר השני במשפטים, שגם הוא בהתמחויות בעולמות התוכן האלה, הוא רק בכדי להוסיף ערך מוסף להיותי HR-ית, שרואה את כל התמונה. רוב ה-HR-יות, הם בלי להעליב אף אחת מהקולגות שלי, צריכות את המשפטית לידם כמעט בכל צעד, ואני יכולה להגיד שהיועצת המשפטית המדהימה שלנו בארגון, אנחנו הולכות יד ביד, וזה תאום ציפיות דרך אגב. הרבה פעמים אני רק אשתף אותה, כי בסוף היא צריכה לדעת מה קורה אצלה, אבל אני, זה ערך מוסף, כי השיחה תהיה גם רגישה וגם חוקית. מראש, לא צריכה את התיקון. First time right.
0: אז את בכלל ממליצה ל-HR-יות לצאת
1: ללמוד. מאוד, מאוד אני ממליצה. מאוד, לא חייב להיות עורכי דין.
0: אבל אפשר ללמוד קורסים מסוימים שהם רלוונטיים.
1: בדיוק, יש בלי סוף השתלמויות
0: בדיני עבודה. אז זה כבר טיפ מצוין.
1: נכון.
0: זה כבר טיפ שנותן לי הרבה כוח.
1: חד משמעי, מאוד. זה ממש כלי עזר. הם כמו כלים שלובים, דיני עבודה ומשאבי אנוש אחד בשני. באמת, נכון?
0: תגידי, איך את מצליחה לשמור על סמכות ועל נחמדות?
1: כן. אז קודם כל אני, זה קצת קשה להעיד על עצמך, אבל אני חושבת
0: שאני רוצה שתעידי על עצמך.
1: אני חושבת שאני משלבת, ולו היו פה החבר'ה שלי, היו יכולים להעיד על זה. זה משהו שלומדים אותו עם השנים, וזה משהו שצריך לזהות אותו בראשית התפקיד עלייך, על עצמך, בתפקיד ניהולי. כי once את נהיית, ואני מכירה גם דוגמאות הפוכות, שאת נהיית חברה שלהם ב-100%, שיחות המשוב הן לא שיחות משוב משקפות כמו שצריך, והאומץ הניהולי קטן יותר ויותר, ואני לא אגיד לה כדי לא לפתוח איתה חזית, ואני אעשה במקומה. את צריכה מהר מאוד לזהות את המקום הזה, בתחילת הדרך הניהולית, להישאר בגובה העיניים. אגב, עובדים אוהבים גבולות, בדיוק כמו הילדים שלנו, בדיוק כמו הילדים שלנו. הם אוהבים ששמים להם גבולות, לא לשכוח גם את המילה הטובה ואת הפידבקים, זה לא רק זה. וזה לא רק להיות נחמדה, זה גם לומר, לא, אני יודעת שאני מעריכה אותה, לא. אני אומרת, ואני כותבת בקבוצה, ואני אומרת בהזדמנויות, פורומים כאלה ואחרים, צריך לומר את זה. אין בעיה לשלב, צריך להיות מודע לזה ולנהל את זה. לא לתת לך, לזה לנהל אותך.
0: אז אם היית יכולה לחזור רגע למירי,
1: כן.
0: של תחילת הדרך, וללחוש לה באוזן את הטיפ הכי גדול שלה לפני התפקיד הניהולי.
1: לפני התפקיד, במעבר, מתפקיד
0: לא... כשאת עומדת להיות מנהלת, את חושבת שאת יודעת מה שאת יודעת באותו רגע. דרך כלל אנחנו, עם הזמן מבינות שאנחנו מבינות פחות, לא יותר, אבל...
1: אוקיי, הייתי יושבת עם אותה מירי או כל אחת אחרת שהיא בתחילת הדרך שלה, ואומרת לה, בואי נעשה רגע טבלה של איך את מכירה את עצמך היום, מה את תופסת איתך, ובואי נדבר על הדברים הכיפים והלא כיפים שיש בלהיות מנהל. ויש לא מעט, יש לא מעט, בואו, זה לא...
0: מה לא כיף?
1: יש החלטות לא פופולריות, יש פחות רגע, קודם דיברנו על הבדידות, אז אולי בדידות זאת מילה קשה מדי, אבל...
0: לא, זה לגמרי בדידות.
1: כן, היא מצטמצמת ללא ספק, כאמור, החלטות לא פופולריות, מדידה, צמודה בתקציבים, בהחלטות, בהם לוחות זמנים, בהשגת יעדים שאת מתחייבת אליהם, הדברים רק הולכים ומחמירים אם את עובדת בחברה.
0: ומה הכיף?
1: והכיף הוא הערכה שאת מקבלת סביב זה, כשיש תוצאות, שאת מצליחה להנהיג את הצוות, שאת רואה עקומת למידה אצל הצוות, צריך סבלנות. שאת רואה עקומת למידה, דרך אגב, גם כשלא רואים אותה, אז יודעת לקבל החלטה קשה גם פה. וזה לא כיף, אבל עשיתי גם כאלה. הכיף הוא באמת שאת זוכה להוקרה והערכה, שאת נמצאת במקומות של הצמתים שמקבלים החלטות אסטרטגיות, כמו שאמרה לי מקודם, המקום הזה של ה-HRBP שנקרא היום, שותפות עסקיות, Business Partners, ועוד לפני עידן ה-AI, אני חושבת, זה התחיל עוד קודם לכן, כי היום אנחנו מלמדים את המנהלים כישורי ניהול. גברים, נשים, בראשית דרכם של תפקידים ניהוליים. משמע, רוב הפעולות, גם ה-HR-יות, הם יודעים לעשות. אם אנחנו לא נביא את הערך המוסף העסקי, המנהלים יכולים להיות בלעדינו, ואת יכולה גם ליצור ארגונים בלי HR.
0: אז הטיפ שלך הוא, במילה? שתיים?
1: למפות את היכולות, לעשות טבלה של יתרונות וחסרונות מול מי שכבר כן מנהל, כשייתן לך את התמונה as is, שחורה ככל שתהיה, ולהבין עם עצמך אם את מסוגלת להיכנס לזה או לא, ואם לא, לקחת כלים משלימים. קואוצ'ר, חונכת, whatever.
0: מדהים. תודה רבה.
1: אין על מה.
0: נעמה, אני עוברת אלייך. נעמה אור ספרק אייל. יזמית חברתית ואשת חיבורים שמאמינה בכוח של אנשים וקהילות לשונות מציאות. כשקראתי את מה שכתבת בטופס, הרגשתי שאת מדברת על ניהול ממקום מאוד מאוד אנושי. כתבת שיש הרבה התמודדויות שמנהלים לא באמת מוכנים אליהן, והן גם לא מדוברות מספיק. אז אני רוצה להתחיל משם. מתי את הבנת שניהול זה הרבה יותר מורכב ממה שחשבת לפני?
2: וואו. קודם כל, ממש תודה על ההזמנה לבוא לפה. מרתק לי גם לשמוע את חברותיי לפאנל. אני כבר לא צעירה, אני כבר מנהלת מעל 30 שנה. וקשבתי ככה לשאלה מה חשבתי אז, אני חושבת שהמון דברים לא ידעתי. בעצם, נראה לי הרוב לא ידעתי. נהייתי מנהלת בגיל 23, זה גיל נורא נורא צעיר. אני חושבת שהדבר המרכזי הוא שזה בסדר לא לדעת. אני חושבת שכשנכנסתי, חשבתי שהמנהל צריך לדעת הכל. כשאת נכנסת לתפקיד, את צריכה לדעת. מה זאת אומרת? שלא יתפסו אותי לא יודעת. כי אני
0: אחד הדברים הכי חשובים שאמר. באמת.
2: וככל שהתבגרתי וניהלתי ועברתי כל מיני תפקידים בתוך ארגון, בין ארגונים, הקמתי ארגונים, זה דווקא לבוא מתוך המקום שזה טוב לא לדעת. הסקרנות. לבוא ולהכיר ולקחת דווקא אנשים משלימים אותי. לדעת לגייס אנשים שמשלימים אותך. הוא טיפ סופר חשוב, כי אני יודעת, אני נכנסתי, היום אני מנכלת ארגון, שהוא מתעסק בעולם הפינטק. אני לא ידעתי שום דבר על פיננסים ושום דבר על טק לפני שנכנסתי לתפקיד. כלום. לא הבנתי למה לקחו אותי אפילו. ואני לא שוחקת.
0: את יודעת שזה בלייב.
2: אני אומרת להם את זה כל הזמן. אני הבורד שלי, אני מת עליהם, כל בסדר. ואמרתי להם, למה אני? אני יודעת למה אני, הכל בסדר, יש לי מספיק ביטחון עצמי לדעת, אבל אני לקחתי את הזמן ללמוד, מדווקא מתוך מקום של ענווה, של לא לדעת, להביא את האנשים סביבי שיודעים הרבה יותר טוב ממני, ולהיות בהקשבה. להיות בסקרנות ובהקשבה. בסקרנות והקשבה, ולייצר סביבך אנשים שיודעים הרבה יותר ממה שאת יודעת, ולדעת לנהל אותם, הם לא בהכרח מנהלים, אבל הם אנשי מקצוע. שזה משהו אחר. יש גם כאלה שהם טובים כמנהלים, כי כשניהלתי, עבדתי בכללית הרבה שנים, והייתי ראש אגף, והיו מתחת, הייתי נהלת בת 36, היו מנהלים בני 60 תחתיי, מנהלי מחלקות תחתיי, היו בני 60, המון המון ותק, והיו לפני כן בכל מיני תפקידים בצבא, או מספיק שנים, לא, ולא ידעתי בתחומים שלהם.
0: קילוגרמים של אגו.
2: וגברים כולם.
0: תוסיפי עוד.
2: לבוא ולהגיד, אתם אנשי המקצוע, מה שאתם צריכים לעשות, תלמדו אותי מה שאני לא יודעת, להגיד אני לא יודעת. זה בעיניי סגולה ענקית.
0: ענקית.
2: שבא לי להגיד לכל אחת, בעיקר אחת, שזה בסדר. את לא פחות טובה, את לא פחות חכמה, את לא פחות תצליחי. את מותר להגיד אני לא יודעת, אבל זה אסור שזה יימשך לאורך זמן. זאת אומרת, את לא יודעת, תהיי בהקשבה, תהיי בסקרנות, תהיי בלמידה, כדי שבפעם הבאה, או הפעם הבאה הבאה, את כבר תדעי. עכשיו שוב, זה לא באותה רמה. אני לא ידעתי באותו עומק של מה שידוע מנהלים תחתיי, וזה בסדר גמור. אבל ידעתי לנהל את המצב, ידעתי לנהל את הסיטואציה, ידעתי לחבר בין הדברים, ראיתי אסטרטגי דברים שלאו דווקא המנהלים תחתיי ידעו או יודעים, וזה בעיניי הכישרון הניהולי שצריך לצבור אותו. וזה בסדר גם לא לדעת בפעם הראשונה כשנכנסים לניהול. צריך לצבור ניסיון ככל שמתקדמים.
0: ובחיוך היפה והקטן את קוראת לזה ענווה. לא לבוא ולהגיד, אני לא יודעת. אלא, אני לא יודעת. אני אלמד. אני אשתפר. את יודעת, אבל אני רוצה לשאול אותך, את מדברת המון, ממה שחוויתי אותך לפחות, יש בך המון אהבה לאנשים. השאלה שלי, מודה באשמה, מודה. השאלה שלי, אם צריך, רגע, אני אדייק את מילים, אם חייבים לאהוב אנשים כדי לדעת להוביל אותם ממש טוב.
2: לא. אני חושבת שזה עוזר.
0: זה עוזר.
2: אני אוהבת, שוב, כמו שאני סקרנית לתוכן, אני סקרנית לאנשים. אני יכולה לשבת ולהקשיב רוב הזמן לאנשים, כי כל אחד ולכל אחת יש סיפור כזה. וזה מרתק. אם היינו יותר אפרופו בהקשבה, מי שדיברה פה על הקשבה לפני כן, אם אנחנו נהיה יותר עסוקות בלהקשיב, אנחנו נלמד עולם ומלואו על אנשים. ובעיניי זה אומר אהבת אדם, וזה בעיניי גם יכולות אדירות שמביאות לך לניהול. כי כשאת מקשיבה לעובדים שלך, את קולטת, כשאת לא בעסוקה בלדבר,
0: או בלתכנן מה תדברי.
2: ואת לא צריכה להיות הכי מרכזית בחדר, ואת לא, זה לא חשוב. זה להיות שם ולהקשיב לה, אני תמיד הייתי אומרת, אני מקשיבה למה שעל השולחן, אבל בעיקר מה שקורה מתחת לשולחן. כי כל כך הרבה דברים קורים מתחת, גם בפוליטיקה ארגונית, אבל גם ברמה של מה אנשים לא מספרים לך, ולמה הם לא מספרים לך, ומה רגיש, ואולי איך אני מתנהלת בצורה שלא רוצים לשתף אותי, ואת מי, מי אני אתייעץ,
0: על איזה כפתור זה לוחץ להם.
2: וזה בסדר, וזה לגיטימי, ולא כל דבר רוצים להגיד לי כמנכ"לית, הכל בסדר, אז אני יודעת להגיד, לשלוח מישהו אחר, תבוא רק תבדוק מה קורה איתם.
0: זה כמו עם הגידול ילדים. זה בדיוק אותו דבר.
2: בניהול להורות. זה כל כך אותו דבר, לדעת לשים גבולות ואמפתיה, כמו שאמרה מקודם מירי, זה סיים. הייתי בחוג אימהות 6 שנים, מהמאמן הראשון שהיא נולדת.
0: אז הנה, זה גם קורס שצריך לקחת.
2: סופר חשוב.
0: זה קורס עסקי, צריך להגיד את זה לבוסים.
2: 6 שנים כדי לדעת להיות אימא. זה לא פשוט, ואנחנו לא לומדים אותך בשום תואר, עשיתי תואר.
0: לא לומדים, גם את זה לא לומדים בשום תואר. אבל אני רוצה להגיד לך שיש משפט שאומר שהקשבה זה כוח מרפא. וזה נכון. כשמישהו מקשיב לך, אבל באמת מקשיב לך עם עיניים גדולות, וככה מסתקרן באמת, אבל באמת, נוצר בחדר משהו שהוא אחר. שימו לזה יד זה כוס תה, ותראו איזה נפלאות הגדולה.
2: זה דרך אגב דומה לקולקטיב שלך, הכבוד, הסבלנות.
0: בקולקטיב שלי, אפרופו, במאסטר מיינד, אני מלמדת איך מקשיבים גם לקולות שאתה לא רוצה לשמוע. וזו הקשבה אמיתית. כי לוקח גם למוח זמן להקל את מה שהוא מתנגד לו באוטומט. אז תמיד אני אומרת, תחשבו על זה עוד יום, עוד יומיים, רק תקשיבו. עכשיו, אני רוצה להגיד, כל הדבר הזה שאתה מחזיק הרבה אנשים והולך, לפעמים גם את יכולה להיות מבולבלת, או עייפה, או מותשת. איך את עושה את זה בלי לאבד את עצמך?
2: קוראים לזה confidence. מה הכוונה? יש לי מבחר חברות שהם הפרלמנט שלי. הם פרלמנט. ולכל אחת אני יודעת עם מה להתייעץ, לפעמים אנחנו נעשות מפגש, אבל אני יודעת עם מי לעשות הליכת בוקר, בסוגיות שאין לי עם מי להתייעץ איתם, או שאני צריכה עוד מחשבה. לפעמים זה יכול להיות גם אין-האוס, לא בהכרח של צוות, אבל כן חברי בורד, שעוזרים לי הרבה מאוד פעמים ומכוונים, כי הם רוצים בסוף לטובתי ולטובת הארגון, אבל חברות טובות, שיודעות להקשיב, אותו דבר, ועם המון ניסיון, וכל אחת מביאה פן מאוד שונה. אז לכל אחת אני גם מביאה סוגיות שונות.
0: אז, יותר... אז מה שאת אומרת לי, כשכבד לי, אני משחררת את זה עם פאנל. אני יוצרת לי קבוצת...
2: אחד על אחד, קבוצה של נשים שאני סומכת עליהן, שאני יודעת שהן באות אליי בעיניים טובות.
0: זה המרחב הבטוח שלך.
2: העיניים טובות הוא דבר קריטי, הוא מרחב, הוא... בסוף כשמישהי באה אלייך בעיניים טובות, או כשאת באה למישהי בעיניים טובות, הכל רגוע, הכל פתוח. ואת יכולה להיות בהקשבה ולהיות בפתיחות, כי את יודעת שזה ייפול, אני יכולה לנוח עליה. כשאני נחה עליה, אני יודעת שהיא תחזיר לי חזרת האהבה ותהיה בהקשבה.
0: תני לי את הכתובת שלה גם אני.
2: יש לי מלא כאלה, אני לא יכולה, לא אשתתף את כולם.
0: ואני רוצה לשאול אותך משהו שאולי קצת אישי, אבל תראי אם את רוצה לענות. מה החלק שנשאר קשה כל הזמן בניהול?
2: וואו, יש המון קושי. למנכ"ל בהגדרה זה דבר קשה, קשה, קשה. אני לא אייפה, זה יש מלא דברים טובים. אני מלאת סיפוק בעבודה שלי. אני אוהבת את מה שאני עושה מאוד, כי בלי זה אי אפשר לגייס כסף, אי אפשר לגייס משקיעים, אי אפשר לגייס לעשות מלא דברים, אי אפשר לנהל אנשים, אי אפשר לנהל בורד ותהליכים ואסטרטגיה. בסוף, אמרה מקודם מירי, זה הלבד. לא סתם אמרתי שצריך את הקונפידנס האלה. כי יש המון סוגיות שאחרי מקבלות כמנהלות החלטות כל 5 דקות. באמת, כאילו, כל הזמן יש החלטות. כל הזמן יש החלטות. בין ישיבות, בין ישיבות, כך וזה, בין עובדים, בין דברים שכלפי מעלה, הצידה, למטה, שותפים. כל הזמן, כל הזמן. ולרגע לפעמים, את צריכה שיהיה לך עם מי להתייעץ, ולא תמיד יש. לא תמיד יש, כי את צריכה בכל זאת לשמור על פסון מסוים. היום אני כבר פחות מאמינה בזה, כי שוב, הזדקנתי, בגרתי, לא מעניין אותי הפסון.
0: לא הזדקנת.
2: אז לא, הכל בסדר.
0: רק איך קם.
2: נכון, אני רק אומרת שזה, פעם הייתי צריכה, הרגשתי שהייתי צריכה להחזיק את זה הרבה יותר.
0: כן, כן.
2: וכיום אני יותר משחררת, ועדיין, בסוף, גם העובדים שלי אומרים לפעמים, אבל את גם אמא שלנו. כאילו, אנחנו צריכים אותך כאימא. ולפעמים זה תופס אותי, שכן, אם ספרת להם על הילדים, יש לי
0: איזה, חסר.
2: אז זה להיות כל הזמן גם כן להחזיק, אבל גם לחבק. כן.
0: מדהים. אז זה תמיד ממשיך להיות קשה, המקום הזה שאתה מרגיש שאתה, כמו שאמרת, במעלה את פירמידה.
2: נכון, נכון. אבל...
0: טוב, אז קודם כל תודה רבה לך על השיתוף הזה, ואנחנו מתחברות יחד, ואנחנו עכשיו נדבר על שאלה שאני שואלת, ואתן עונות ככה בקצרה, לפי הסדר או לא לפי הסדר, זה ממש בסדר, אני, מה שאתם רואות, משחררת.
2: מקשיבה ומשחררת.
0: אני בחורה שעומדת בזמנים. אז ככה, שאלה מספר אחת שמאוד מסקרנת אותי. זה אם מנהלת טובה חייבת לדעת גם להציב גבולות במחיר שלא יאהבו אותה.
2: ברור. זה בכלל לא שאלה. אני לא, אני לא מחפש...
0: ברור, ותסבירי במונח של...
2: אני לא באתי לחפש חברים בעבודה. אין לי דבר כזה. אני לא מאמינה בזה דרך אגב, וגם בכל שנותיי שניהלתי.
0: חשוב לומר את זה, מאוד.
2: אני לא... החברים והחברות שלי הם מחוץ למסגרת העבודה. אני מסכימה מאוד עם מה שמירי אמרה, לפעמים זה מטשטש, ואז את לא מנהלת בצורה מספיק מפוקחת את הסיטואציה. ואני יודעת שאני מקבלת החלטות. הייתי צריכה לפטר לאורך השנים עובדים. יש לי עובדים מכל מיני סיבות. את משעס שינוי ארגוני, ואת צריכה לפעמים לשנות ולפטר אנשים, את צריכה לפעמים לקבל החלטות של קיצוצים, גם במשימות שלהם, אם יש לך תקציב למנהל את השיווק, יש לך תקציב כזה, ולא גייסנו את כל התקציב, אני מקצת לך תקציב, זה לא אוהבת את זה, כן? אף אחד לא אוהב החלטות, כאלה שאת באה בפחות. אף אחד, תמיד רוצים יותר. אבל את אומרת, יש פחות. זה
0: איך התמודדת עם זה שלא אהבו את ה... את המקומות שהיית, שהיית חייבת לעשות החלטה כזה.
2: זה לא נעים. אני אגיד את זה, זה לא נעים. את רוצה שיואבו אותך. כל אחד רוצה שיואבו אותה. בהגדרה, אנחנו קיימים בעולם הזה ורוצים אהבה. אז זה לא נעים, אבל אני חושבת שכשמוביל אותי האמת, הדבר הנכון, או שאני חושבת שהוא נכון, אין נכון, אין אמת אחת. אבל כשאני כמנהלת מחליטה שמה שאני מובילה, ואני תמיד מתייעצת לפני, מתייעצת עם עוד הרבה אנשים לפני שאני מקבלת החלטה שהיא מורכבת, או שהיא תשפיע, כי אני צריכה לשמוע זוויות אחרות, ואני הולכת עם אמת, אז ההחלטות, אז זה לא תמיד נעים, אבל כנראה
0: צריך לפתח איזשהו שריר או אור כזה מיוחד.
2: אומץ, אומץ
1: ניהולי. אם אני אמשיך מהמילה האחרונה, אמת, אני חושבת שזה שם תמון העניין. בסוף יושבים מולנו, ואני לא מדברת כ-HR, אני מדברת מנהל כמנהל בכל תפקיד. בסוף יושבים מולנו בני אדם כמונו, ולא משנה בכלל מה תפקידם. והאמת היא תמיד הטובה ביותר. זה הכל עניין של איך את מגישה את הדבר. גם כשאת נמצאת בשיחות שימוע, וגם כשאת מפילה החלטות ותקשורים לא נעימים, והחלטות של התייעלויות וכולי, דברים שארגונים עוברים באבולוציה שלהם, אוקיי? לגיטימי. כיף, זה לא יכול להיות נעים, זה לא יכול להיות, ושהוא יאהב איתי על הבשורה הזאת, זה גם לא יכול להיות. זה לא המטרה, אבל. המטרה בסוף אותה שיחה מורכבת היא לא שהוא יאהב אותי, אלא שהוא ידע שהייתי כנה איתו, אמרתי לו את האמת, הסברתי את הרציונל, מה עומד, מה החלופות ששקלנו, למה הגענו להחלטה הזאת, מה אנחנו מציעים לו ככלים להתמודד עם זה. סוגרת לו את כל המעגל, A to Z, גם אם בסוף הפגישה הזאת הוא יוצא עצוב, מדוכדך וכולי, אחרי שבוע הוא בא ואומר לך תודה.
0: אבל את, איך את מתמודדת עם זה
1: שעכשיו? בדיוק כך, בדיוק כך.
0: עוזרת הביתה וזה יום רגיל?
2: לפעמים כן, לפעמים לא. נכון?
0: רגע, אבל זה לא את.
2: זה מירי עכשיו. זה מירי.
1: זה גמור.
0: תכף, תכף.
1: קודם כל, אני חייבת לומר שהשנים והניסיון יותר מחשלים אותך למצבים האלה, זה לא הופך את זה לקל. לפטר מישהו זוטר כבכיר זה אף פעם לא קל. גם שאת רק שותפה לתהליך הזה, גם אם זה לא...
0: לא כל זה רק עניין של פיתור.
1: נכון. לקחתי סיטואציה קשה, כיוון שהלכת למקומות לא פופולריים, אז נאמר שזאת מסוג ההחלטות היותר לא פופולריות, הכי קשות. לקבל. זה אף פעם לא נעשה יותר קל עם השנים. ממש לא. החוכמה היא להתכונן לזה. ואז אני הולכת הביתה שלמה. לא כיף לי שעשיתי את זה. אבל יש לי אמת שלמה. שיתפתי אותו מה עומד מאחורי מדהים. זה. אמרתי לו מה החלופות שאנחנו מציעים לו. אולי אפשר לנייד אותו למשהו אחר. אני שלמה. לא כיף לי עם זה, אבל נוח לי עם זה.
0: תודה רבה. לי.
2: אני מאוד מסכימה איתך.
0: אז שלושתכן אומרות ש...
2: שצריך אומץ ניהולי. וצריך תמיד בגובה העיניים ובשקיפות ובאמון מוחלט, גם עם העובדים וגם עם הצוות. כי שהם יודעים שאנחנו עושות את כל מה שאנחנו יכולות לעשות, ומשקפות, ובאמת, אם אנחנו נאמין בדרך שלנו, אנחנו באמת משקפות את המצב הנתון. ואני יכולה להגיד לך שבהרבה דיברנו על שימועים, אבל בהרבה מקרים אני גם עוזרת לעובדים לחפש אחרי זה עבודה נכון, במקום אחר.
1: נכון.
2: וזה חלק מתהליך, אני חושבת שעובדים שעוזבים אותנו, זה עובדים שהם גם שגרירים לא פחות
3: טובים
2: או לא טובים מהעובדים הנוכחיים שלנו. וזה הכל הדרך.
1: העובדים לא מחפשים מנהלים מושלמים. הם מחפשים מנהלים אנושיים.
2: לגמרי.
3: המילה אנושיות, אני חייבת לעשות מזה שידור. באמת, זה כל כך מעניין אותי ברמה הזאת, כי אני, זה השפה שלי. רגע, עכשיו, שאלה קצרה. מה המרכיב הסודי שלכן בניהול אנשים? משהו שלא לומדים בשום קורס. מילה שתיים, קצר.
1: אני יכולה לתת טיפ שיאמר לזכותה של המנהלת הקודמת שלי, במקום עבודה הקודם. היא לימדה אותי מונח שהיא טבעה רגע חושבים. רגע חושבים, כשאנחנו נמצאות בסיטואציה מורכבת, דילמה, הראש באמת לא יודע איזו החלטה לקבל, מאוד מורכב, מאוד מסובך, וזה היום יום שלנו, בסדר? אין יום בלי איזושהי החלטה כזו. אז רגע חושבים, לא חייב לשלוף.
3: סויין.
1: רגע חושבים, אפשר גם לקבל החלטה מחר, אפשר להתייעץ עם חברה, עם עוד קולגה, עם עצמך.
3: עולה.
1: לישון על זה לילה. רגע חושבים.
3: עולה. תודה רבה.
2: מה המרכיב הסודי שלי? אני...
3: אני רואה, אני יכולה להגיד לך אותו.
1: היא קורנת.
3: את.
2: באמת, אני חושבת, פשוט לבוא בחיוך, לבוא בטוב, אני לא סתם אומרת, העיניים טובות, יפגשו בסוף את מי שמולך, במקום שאת אותנטית, ואת מביאה את עצמך לטוב, עם הסיטואציה הטובה או הפחות טובה. כי את רוצה בסוף לטובתם, אני מראיינת אנשים, ואני יודעת תוך כדי הרעיון שאני לא אקבל אותם. אבל מבחינתי, אני יודעת, אני מרגישה באותו, אבל עדיין חשוב לי שיצא עם משהו. שיצא רגע, ואני אומרת, תקשיב, אני שמה לשמוע, אני אגיד לך למה זה לא מתאים. אני רוצה לעזור לך רגע ברעיון הבא. או מישהו שכן איתי, או שבא למשוב, או אפילו בפעין, הרי כל היום יש כאלה. רגע שיבינו שאני באה מתוך מקום שאני דואגת גם למשימה, אבל גם להם. זה בסוף.
3: מדהים, מדהים, מדהים.
2: הלוואי שהיו עוד כמונו, אתם.
3: לא, אני... לא, יהיו, הם יגיעו לשיעור
1: הזה. אני... אנחנו נוסיף
2: אני חושבת שיש גם שיח אצל קולגות שלנו שפחות מתנהגות כמונו. וזה משהו שחשוב להגיד, כאילו, אנחנו תמיד דואגות...
3: מה המרכיב הסודי שלך?
1: רצפט.
3: רצפט? אני שפקנדית,
2: אני חושבת שזה שילוב של גובה עיניים, הקשבה, אמון. אני חושבת שזה שילוב של כמה של תכונות ש...
3: מדהים.
2: שאיתם אני מצליחה להניע.
3: אני יכולה גם לדעת, יש לך גם את החיוך. עכשיו, זו שאלה שאני ממש רוצה את זה במילה, בסדר? מספר. מה האחוז של הפסיכולוגית, האימא, בתוך התפקיד שלכם?
1: במספר?
3: כן. 20, 30, 40, 50, מספר.
2: 65, 70 אחוז.
1: חיית, שרציתי לומר. איך הבנות שלי אומרות? 6, 7? 60, 70 אחוזים.
2: אני גם חושבת 70, 80 אחוזים אפילו.
1: 60, 70.
3: מדהים. מדהים.
1: ממש.
2: אני אספר...
3: כישורים חברתיים, ללמוד את הקורסים האלה, זה מאוד חשוב ממה שאמרת קודם.
2: נכון. אני אספר של אחד הסמנכלים הבכירים. אצלנו יש ספה בחדר, ולי יש כיסא. ואז אחד העובדים אמר לי, תקשיב, אני חושב שאת צריכה להחליף בין הספה לכיסא, כי את הפסיכולוגית שלנו. אז זה
3: כן, לגמרי. טוב, נגמרו ה-45 דקות.
1: חבל. כיף.
2: ממש מעניין.
3: טוב, תודה רבה רבה.
1: תודה לך.
3: טוב, אז רגע לפני שאנחנו מסיימות, אני חושבת שאם יש משהו שהשיחה הזאת הזכירה לי הערב, זה שניהול. הוא הרבה פחות תפקיד ממה שאנחנו חושבים. מדובר בלהחזיק אנשים ואנרגיה, ולא ביעדים החלטות או טבלאות. זה לדעת להקשיב, גם כשאין תשובות. זה להתמודד עם עומס, עם אחריות, עם בדידות, לפעמים, ועדיין לבחור להישאר אנושיות.
1: אילו לקחתי לך את החומר לי.
3: בכנות, אני לא בטוחה שיש קורס שבאמת יכול להכין אותנו לזה. אבל אולי בדיוק בגלל זה, שיחות כאלה חשובות. כי הרבה מהדברים שמנהלות מבינות ויודעות, נשאר בדרך כלל מאחורי הקלעים. והרבה פעמים אנחנו חושבות שרק אנחנו מרגישות ככה. אז לא. וציטוט שבחרתי לכם להיום. חשבתי שניהול הוא לדעת את התשובות. עם השנים הבנתי שזה לדעת לשאול את השאלות הנכונות. אמרה את זה אינדרה נוי, מנכלית פפסיקו לשעבר. אז תודה גדולה לי מלכה, מירי כהן, ונעמה אור, על הפתיחות, הניסיון והאומץ לשתף גם את מה שמאחורי התפקיד. תודה לכל מי שהיה איתנו ערב ב-106 FM ובלייב בדיגיטל. אני חושבת שהשיחה הזאת הזכירה לכולנו שמה שרואים מבחוץ על ניהול לא תמיד מרגיש אותו דבר מבפנים. ומאחורי כל מנהלת יש אחריות, התמודדויות, עומס, החלטות, אנשים שהם צריכים לשמור עליהם, ולפעמים גם רגעים של בדידות שאף אחד לא באמת רואה. ובתקופה המורכבת שאנחנו חיים בה היום, כמנהלות, כאימהות, כנשים וכאנשים בכלל, כולנו מחזיקים קצת יותר ממה שאנחנו מסכימים להראות לאחרים בחוץ. אז אם יש משהו שאני מאחלת לכולנו לקחת מהערב הזה, זה להמשיך לדבר, לשתף, להקשיב, ולא לשמור את הכל בפנים. ואם יש לכם פאנל של חברות שיודעות לעשות לכם מה שנומי נומי שהיא עשתה עם הידיים, אז את זה אני רוצה. ואם שמעתם כאן הערב משהו שנגע בכן, חיזק אתכם, או גרם לכם לחשוב אחרת, תעבירו את זה הלאה. כי לפעמים משפט אחד, שיחה אחת או חוויה שמישהו משתף, יכולים לשנות למישהו אחר את הדרך. אז תודה לאופר על ההפקה הטכנית המהממת באולפן, לעוז מזרחי והרדיו החברתי הראשון. נראה לי שאחרי הערב הזה כולנו קצת נבונות יותר ממה שנכנסנו. אני רותה פפיאשווילי, נתראה בשידור הבא.
1: תודה.
2: תודה רבה. על האירוח.
4: אתם מאזינים למה שמנהלות יודעות, הקולקטיב. תוכנית הרדיו של רותה פפיאשווילי, שיחות אמיתיות עם נשים שמובילות אנשים, צוותים וארגונים, על ניהול אנושיות ומה שביניהם, עכשיו בשידור חי.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, ההפתעות של יוליה. הפתעות מוסיקליות, קולות וצלילים מיוחדים, סיפורים אישיים, מוסיקת עולם, והכל בהגשה נעימה ואישית. יוליה סולומון, רק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון.
1: So we just have one more little song. Okay.
2: Hope there's someone who'll take care of me.

0: Okay, thanks you guys so much. We had a great time. Thanks for having us.
1: Thank you. שלום לכם חברים, ערב טוב חברות וחברים. אתם על הרדיו החברתי הראשון והתוכנית היא קופסת ההפתעות. אני יוליה סולומון איתכם פעם בשבועיים. והיום חברים אני ממשיכה באותה רוח כמו בתוכניות האחרונות של מוזיקה שקטה, הרכבים מיוחדים, קולות מיוחדים. ואני אומר לכם שאני אבקש מכם שתצטרפו אליי מעכשיו עד שעה 10. ונאמר לכם שאתם יכולים לראות אותנו ולשמוע אותנו על התדר הזה שלנו, הרדיו החברתי הראשון בגוגל בעברית, בכל היישומונים של האנדרואיד, אייפונים למיניהם, טלוויזיות חכמות למיניהם, וגם באזור המרכז ב-106 FM, ברדיו קסם, גם ברדיו ראשונים, גם ברדיו הקריות. זהו, אני ממליצה לכם הכי טוב באתר שלנו, כי פייסבוק יש לו נוהג להשתיק, להפסיק, כל מיני כאלה, אז אני רוצה שתהנו מכל השירים. ופתחנו את התוכנית עם הרכב שאני אישית מאוד אוהבת. לשעבר הם נקראו Anthony and the Johnsons, היום Anthony הוא למעשה היא, Anthony. והשיר ששמענו נקרא Hope There's Someone, ואני אספר לכם שהרכב הזה הוא הרכב שקם בניו יורק סיטי, והסולן שלו, Anthony, היא הנהוני היום, היא למעשה כותבת וזמרת ממוצא אנגלי. הם הוציאו את האלבומם הראשון בשנת 2000, והאלבומם השני, I'm a Bird Now, יצא בשנת 2005, וגם זכה באלבום זהב באנגליה, בשוויץ וגם בשוודיה, וגם קיבל את ה-Mercury Prize. אחר כך בא The Crying Light ב-2009, ואחר כך Swan Lights ב-2010, Cut the World ב-2012, ויצא גם אלבום בשיתוף עם Hudson Mohawk, דניאל לופטין, נקרא Hopelessness בשנת 2016, הוא חזר אחר כך, היא חזרה בעצם, אנהוני, חזרה לאנהוני אנד ג'ונסונס ב-2023, הוציאו את אלבומם השישי, My Back Was a Bridge for You to Cross, וזה יצא ביולי. ומה עוד אני אספר לכם? יש לו קול מאוד מיוחד, כפי שאתם סוג של מה שנקרא ויברטו וויס, והוא ישבו אותו לנינה סימון, לג'ימי סקוט, אתם זוכרים את את הקולות שלהם, גם בריאן פרי אפילו. אז זהו, אז אני רוצה להשמיע לכם עוד שיר אחד עם אנהוני אנד דה ג'ונסונס, והשיר השיר הזה הוא למעשה אחד הקאברים הטובים ביותר שנעשו לשיריו של הכהן הגדול, של ליאונרד כהן. אתם תשמעו אותו טיפה גם במהלך השיר, אז בואו נשמע את הקאבר המצוין הזה, If It Be Your Will. תענו חברים.
2: Please welcome to the stage, the lovely Anthony.

זה גם היה בהופעה חיה. ואני עוברת לעוד הרכב מארצות הברית, שלמעשה כמעט ולא משמיעים אותם היום, וההרכב נקרא Lamp Chop. וההרכב הזה קם בשנת 1986. מי שהקים אותו הוא קורט וגנר. ולמעשה ההרכב הזה היה בהתחלה שלישייה. והסגנון שלהם הוא די אלטרנטיב קאנטרי, ויש לו השפעות של פוסט-רוק וסול, והם אלטרנטיב רוק. אני רוצה שתשמעו גם את הקול המיוחד של קורט וגנר, והשיר הראשון שאנחנו נשמע עם ההרכב הזה ועם קורט וגנר כמובן הסולן, אשר נקרא That's Music. בואו תשמעו.

עד הצליל האחרון. השיר הזה, Paper Break Bible, הוא מתוך אלבום שיצא בשנת 2006. שמו של האלבום הוא Damaged. והשיר הבא שאנחנו נשמע, כיוון שלא משמיעים אותו, וכבר הרבה הרבה זמן גם אני לא השמעתי אותו, אז השיר האחרון עם הרכב Lamp Chop שנשמע הערב, נקרא Major Minor Drag, הוא מתוך אלבום The Bible שיצא בשנת 2022, והשיר הראשון ששמענו That's Music הוא מתוך אותו אלבום, לא אמרתי לכם. אז הנה בואו נשמע את Major Minor Drag, קורט וגנר, Lamp Chop.

0: after it's painted is the day you come juice.
1: Lamp chop, נכון, יש לו קול מיוחד. אז כל התוכנית היא אוסף של קולות כאלה. אז אנחנו נלך להרכב אנגלי הפעם, אני כבר השמעתי אותם, אני מאוד אוהבת אותם. Tinder Sticks, הרכב של Alternative Rock, שקם בנוטינגהאם ב-1992, הם פעילים עד עצם היום הזה, עד שהסולן שלהם, Stuart A. Staples, פרש לקריירת סולו, הם הוציאו 6 אלבומים. והם חזרו להיות ביחד קצת אחרי 2006, והם עדיין ממשיכים להופיע. הם היו צריכים להגיע לארץ ב-2012, אם אינני טועה, להופיע בברבי, אבל הם ביטלו את ההופעה. והם הוציאו גם כמה אלבומים בשיתוף פעולה עם הבמאי הצרפתי קלר דניס. יש להם אלבום משובח עם שירים שהם הם ביצעו בשיתוף הפעולה הזה, והם הוציאו 14 אלבומי סטודיו, והקריירה שלהם היא מעל 30 שנה. והאלבומם הראשון יצא בשנת 2024, והוא נקרא Soft Issue. אנחנו נשמע עם Tinder Sticks 2 שירים. קשה לבחור, אבל בכל זאת בחרתי. אז הנה שיתוף פעולה עם קארלה טורג'רסון, והשיר נקרא Traveling Light. Tinder Sticks.
2: Thank you very much.
3: Okay.
2: Apart from being here for the first time tonight, we have a special occasion because Carla Torgerson's here in town tonight, so we get a chance to play Traveling Light. Okay. They're a place here I don't remember.

0: Thank you, Zeb.
1: Thank you, זה היה בהופעה החיה כמובן. עוד שיתוף פעולה של טינדרסטיק, שמתם לב לכל הקצת פלצט וקצת שבור של סטיוארט אי סטפלס, אני אוהבת קולות כאלה. רוברט פטינסון עם טינדרסטיקס בשיר יפה יפה יפה שנקרא וילאו.

שיר מיוחד, נכון? בעיניי. ועכשיו אני עוברת להרכב שאני ממש ממש חולה עליו. אני רוצה להגיד לכם שהמוזיקה שאני משדרת כאן זה מוזיקה שאני אוהבת, זה הרכבים שאני אוהבת ושמעתי אותם, ויש לי את האלבומים שלהם, יש לי אוספים, חבל על הזמן. וזה אחד ההרכבים המיוחדים, ויש לי רגש מיוחד אליו, כי את הסולן שלהם זכיתי לראיין בפרויקט הגמר שלי ברדיו, באחד מבתי הספר שבו למדתי רדיו. אז טייגר ליליז, ההרכב הבריטי שקם בשנת 1989. מי שהקים את ההרכב הזה זהו מרטין ז'אק, שם צרפתי לגמרי, אבל הם אנגלים לגמרי. והם נחשבים לאבות הקדמונים של הקברט פאנק ברכטיאני, והם יש להם צליל מאוד, סאונד מאוד מיוחד, והם הסגנון של הפאנק של לפני מלחמת הראשונה בברלין. אני לא אכנס לכל ההיסטוריה, סיפרתי לכם, עשינו תוכנית ספשייל עליהם, ואני לא אכנס לכל ההיסטוריה שלהם, כי אפשר לדבר מפה עד הודעה חדשה. אני רק אומר לכם שלמשל, העיתון האינדפנדנט תיאר אותם כדי הרכב די פרובוקטיבי, והאמת היא שזה נכון, די פרובוקטיבי ואבנגרד, אבל הם משהו מיוחד, כי הם משלבים קברט וודוויל ומיוזיקול ותיאטרון רחוב, מאוד מאוד מיוחדים. בוא נגיד שההיסטוריה שלהם, הם התחילו מה The Three Penny Opera, מזה הם התחילו כל הסגנון המוזיקלי שלהם, שדי מושפע מברטולד ברכט ומקורט וייל, והקברט, כפי שאמרתי, לפני מלחמת העולם הראשונה. גם צועני וגם מוזיקת קרקס וגם פרנץ' שנסון. אתם תכף תשמעו אותו, תבינו על מה אני מדברת. יש להם, קודם כל אומר לכם שמרטין ז'אק היה לו יום הולדת בשבוע שעבר. ואחרי הרעיון, כמה חודשים אחרי הרעיון, אני הוזמנתי לתחנת 88. הבאתי את כל האוסף של הדיסקים שלהם, נועם גילאור ואלי לפיד ששידר כאן לא מזמן. הם הזמינו אותי, ואני זוכרת זה היה בתוכנית שלהם במציאות, בזמנו הייתה התוכנית הזאת שאהבתי אותה, אז הזמינו אותי שם, ואחרי יום שישי למחרת הייתה להם הופעה בברבי, ואלי לפיד הצטרף אליי להופעה, וגם פגשתי אותם אחרי ההופעה, וגם זכיתי לחתימה על אחת האלבומים שלהם, על המלט. ואני רוצה לספר להם שמחר הם מופיעים בקריובה ברומניה, ואני לא שם, אבל כתבתי להם. בכל אופן, הם הוציאו בקריירה שלהם, הם הוציאו יותר מ-60 אלבומים, כל הסגנונות והקברט והקיצור מיוחדים מאוד מאוד. אני הולכת להשמיע לכם שלושה שירים סופר מיוחדים. והראשון מתוך אלבום המלט שיצא בשנת 2012, והשיר נקרא ריליזמי. תקשיבו לקול של מרטין ז'אק ותקשיבו לדבר המיוחד הזה.

עד הסוף, וואו, איזה שיר. עוד אחד יפה מתוך אלבום שיצא בשנת 2000, האלבום נקרא Bouquet of Vegetables, The Early Years, והשיר נקרא Thousand Violins. בואו נשמע את Tiger Lilies.

השיר האחרון איתם, אני אספר לכם, הוא מתוך אלבום שיצא בשנת 2016, והוא מחווה לשיריה של אדית פיאף, והאלבום נקרא מדאם פיאף. כולו הוא גרסאות כיסוי של שיריה של אדית פיאף, אלבום מקסים בעיניי, ובחרתי לכם מתוכו את השיר הבא, נקרא Lover for a Day. תקשיבו מה שהם עושים מהשיר המוכר של אדית פיאף, טייג ליליז.

וואו, איזה ביצוע. אני אוהבת את זה, אני מקווה שגם אתם. טוב, אני נשארת באנגליה. הרכב נוסף. הרכב, סגנון אחר, אלקטרוני, טריפ-הופ, גם אוונגרד, גם פוסט-רוק וגם פרוגרסיב-רוק. גם מעל 32 שנות קריירה. הם הוציאו 13 אלבומי סטודיו וזכו בהרבה הצלחה באירופה. ואני מדברת על הרכב בשם ארכייב. גם אותם כבר לא שמעתי מזמן. אז מתוך אלבומם השישי, שנקרא Controlling Crowds, חלק אחד עד שלוש. ההרכב הזה, הרכב, כן, הם הוציאו את האלבום בשנת 2009. אנחנו נשמע איתם שלושה שירים. אז קודם נשמע את שיר הנושא מתוך ה-Controlling Crowds, ואחר כך נספר לכם מה קורה בהמשך. Archive.

אמרתי לכם, סגנון לגמרי, לגמרי שונה ממה ששמענו. ועכשיו עוד שיר שאני מאוד אוהבת של ארכייב, נקרא Whore.

סקאי, והשיר הזה גם מתוך ה-Controlling Crowds, חלק אחד עד שלוש, כאמור, יצא ב-2009, ועכשיו עוד אחד שלהם.

אוקיי, וגן קטע משובח. אני עוברת לעוד הרכב מסקוטלנד הפעם, הרכב רוק שהיה פעיל בין 1979 ו-1997. שמו של ההרכב הוא קוקטו טווינס, גם אותם כבר מזמן לא שמענו ולא משמיעים אותם כל כך, וגם הם סוג של אלטרנטיב, וגם הם למעשה הפכו אחר כך לסגנון של השואו גייז, מה שנקרא. ואנחנו נשמע עם הקוקטו טווינס, אנחנו נשמע שני שירים, ואחד מהם נקרא Know Who You Are at Every Age, והאמת היא שזה קצת נכון. קוקטו טווינס.

קוקטו טווינס. זהו חברים, אנחנו מגיעים להרכב האחרון שאיתו אנחנו נסיים את התוכנית, וההרכב הזה נקרא גם הרכב בריטי, וההרכב הזה נקרא This Mortal Coil, וזה הרכב מיוחד, זה הרכב מה שנקרא Music Collective. תכף אני אספר לכם בגדול מה זה. מי שהקים אותו זה איבו ווטס ראסל, שהוא מי שהקים את הלייבל התקליטים הבריטי 4AD, וג'ון פרייר, והם היו שני החבר'ה שהיו שהרכיבו את This Mortal Coil. הנה מוטי וניסים כבר הגיעו, הם ישדרו אחרינו מוזיקה יוונית. אתם מוזמנים להישאר איתנו ולהזין גם להם. כפי שאמרתי, שני אלה היו המובילים של ההרכב הזה, והם, בגלל שהם היו מיוזיק קולקטיב, מיוזיק קולקטיב זה אומר שהם משתפים כל מיני אומנים שהסגנון המוזיקלי שלהם די דומה, והם מתעניינים בפחות או יותר אותו סגנון מוזיקלי, נותנים לכל אחד, כאילו לכל אחד מהאומנים שמשתתפים בהרכב הזה, נותנים את האפשרות להוביל וליצור, ובקיצור זה קיים גם ברוק וגם בעוד כל מיני ז'אנרים מוזיקליים. ומי שהשתתף בהרכב הזה היו גם חבר'ה מההרכב ששמענו, מקוקטו טווינס, וגם מהרכב Dead Can Dance, שגם שמעתם אותו אצלי לא מעט. והיו עוד כל מיני Breathless, The Breeders, Belly, שפחות מוכרים אצלנו. והם הוציאו שלושה אלבומי סטודיו. ואחד השירים הגדולים, ואחד הקאברים, אחד הגרסת כיסוי, גרסת כיסוי טובה שהם עשו לשיר של טים בקלי, Song of the Siren, שגם בריאן פרי עשה גרסת כיסוי לשיר הזה. ועם גרסת הכיסוי הזו הם הגיעו למקום ה-66 בדירוג של הסינגלים באנגליה. אז אנחנו נשמע את Song to the Siren עם ה-Mortal Coil, ואחר כך נשמע את שיר הסיום. אז בואו נשמע את Song. The Siren.

הופעה חיה. זהו חברים, אנחנו מסיימים. אנחנו לפני השיר האחרון. נאמר לכם תודה רבה שהייתם איתנו, אתם על הרדיו החברתי הראשון, התוכנית היא קופסת ההפתעות, אני יוליה סולומון איתכם פעם בשבועיים, ואנחנו נאמר לכם תודה רבה שהייתם איתנו, נאחל לכם ליל מנוחה, בשורות טובות, נקווה לטוב, מה אני אגיד לכם? אז אנחנו נשמע את הקנגורו, עם ההרכב הבריטי This Mortal Coil, ובלי נדר אנחנו ניפגש בעוד שבועיים בקופסה אחרת, הפתעות אחרות. לילה טוב ותודה רבה, ביי ביי.

אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, ההפתעות של יוליה. הפתעות מוסיקליות, קולות וצלילים מיוחדים, סיפורים אישיים, מוסיקת עולם, והכל בהגשה נעימה ואישית. יוליה סולומון, רק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון.

0: קלוס סירת תרפה דיאמת אוטו קוזמו יאסו אדרפמו מוטי תיכנס אדרפמו מוטי אולה קלה
1: יאסו אדרפמו ניסים אימא פולי קלה אבחריסטו תיכנס אדרפמו ניסים
0: אימא קלה אבחריסטו ערב טוב וברוכים הבאים ללילה לבני כל יום שני ניסים מוטי רק ברדיו חברתי הראשון אימא עונמה ניסים כאפתו אדרפמו מוטי קד דפטרה איך הוא מזון תנה פרוגרם שפוטון ישראל לניקים מוזיקי ורדיה קד דפטרה
1: אורה דקה
0: פרוטו קונקור רדיופונו אפוטון ישראל
1: כן, בטח.
0: לילה ואני כל יום שאני ניסים אותי רק ברדיו החברתי הראשון. מה עניין אותי? מה שלומך?
1: ברוך השם, הכל בסדר, הכל תקין, הכל רגיש, שגרתי, נחמד. ואיך אומרים, עוד יום, עוד שבוע של מוזיקה יוונית בפתח, שבוע חדש כמובן, ה-25-26, שבוע טוב לכולם גם, עברנו את שבועות, עכשיו אנחנו כאן, איך אומרים, בשגרה עד... ספטמבר כמעט אוקטובר של חגים.
0: אז זה אומר רק שלנו, כמו שאומרים...
1: קיץ, עומת הזה, ואתם חופשים...
0: ראש שקט וטוב, אתה אומר, אה?
1: מה חוץ מזה איתך, הכל בסדר?
0: ברוך השם, הכל לטובה.
1: יופי, הכי חשוב זה. אם זה הכל לטובה, אני שמח.
0: יפה.
1: כן, כן.
0: אז כמובן, רדיו קסם 106 FM.
1: נכון, גם איתנו.
0: שיתוף פעולה.
1: שיתוף פעולה ביחד.
0: אז מה מתחכה? מה ככה? מה אתה אומר?
1: הכל בסדר, נחמד, יפה, ושגרתי, כן.
0: ברגוע, אתה אומר?
1: מוזיקה יוונית היום, צעד אמרת לי משהו פליה כזה, נכון?
0: עשיתי הכל מהכל, ככה מגוון, בעיקר קצת ישנים. קצת לחזור לאסכולה הישנה, לעשות דברים טובים, דברים שהרבה זמן לא שמענו, ככה זה טוב להיזכר בדברים טובים.
1: בטוח, איך לא?
0: מרוב הכמות של AI שיש לך ביוטיוב זה מטורף, ואתה אומר, רגע, זה, אמרתי, נעשה תוכנית פעם הבאה על AI ואז הכל יהיה בסדר, אבל פעם אני רוצה קצת לחזור אחורה בזמן לשירים ממש טובים, שירים איכותיים וטובים, שבאמת יעשו טוב על הנשמה, כמו שאומרים. גם כמובן חלק גדול מזמרים שלא כולם מכירים, וגם הרבה שירים שלא שמעו אותם הרבה, אז בוא ניתן בראש, מה אתה אומר?
1: יאללה, פעם בוא נתחיל.
0: אבל לפני הכל, לא זמן הפוטיליוז.
1: בטח, זה איך שלא, איך לא, איך לא.
0: זאת אומרת, עם מטרפזי מס.
1: בטח, חופשי.
0: ליגו, פוטיליוזו, פרקלו.
1: שעה, בטח.
0: אלא ניקי מוזיקי ורדיה, אקד אפטרה, אור הדקה. פרוטוקול הכל לדיופונו, אפוטון ישראל, ניסים כאו מוטי. גריק פארטי לייב, ניסים כאין מוטי. אז אני החלטתי דווקא לפתוח עם האישה המדהימה הזאת, היא הייתה פה גם בארץ. מדהימה, איזה ווקלית, איזה ווקלית. אבל באמת, איזה מבאש שהיא כבר לא איתנו. קבלו את וסו חדזי. תקשיבו לפתיחה הזאת. הרבה זמן לא פתחנו את זה עם השיר הזה. מוטי, עשינו את זה כבר כמה פעמים, ועל זה... תקשיבו לה. גלה גרדולה בו.
1: אז בואו נגיד, ימאס לכולם.
0: ימאס אולוס מסגפיטי מספילים, טוטו קוזמו.
1: ימאס.
0: ימאס אולוס מסגפיטי.
2: ימאס.

0: יעשו וצו חזי.
1: וצו חזי, איזה פתיחה ניסי, נראית לנו שבצו חזי.
0: כן, לגרדול אמו. אך, איזה כיף. כמה זמן לא שמענו את הפתיחה הזאת.
1: וואו, הרבה זמן, באמת, שמע, וואו, איזה פתיחה יפה.
0: איזה שיר מקסים. היא כבר כמעט 3 שנים לזכרה.
1: אלוהים דבי לי.
0: אקי פאנו כתב לו את השיר הזה, בין המלכים וגדולים ביוון, שגם אקי פאנו כתב גם לסטרוש קזנזידי, ופה הוא כתב לו את השיר, אפתא נומה, לא יודע ולי.
1: אפתא נומה.
0: כן, אדומה. תנו לכם.
1: אלוהים דבי לי. היה פה שיער עם בלורית.
0: הרדיו חברתי הראשון.
1: קסם 106 FM.
0: רדיו קסם 106 FM. תושבים אותנו ברכבים. סו בזהירות בבקשה, בדרכים טובות.
1: תשימו מסקות בצפון או משהו, כנסו לממד עם לא לשכוח.

0: וואלה,
1: מוטי, אין ערב טוב הרגלו.
0: איזה פתיחה, לא יודע, אני והצוחה, זה מי עכשיו?
1: תודה, מינו. אתה יכול להגיד לי בלי בלעדיו, אתה לא יכול לשמוע אותו.
0: זה לא שכן, זה דיס בטוח.
1: ברור, אבל איזה שיר? קבל.
0: וואו.
1: הקיסוקה, מתתרגוד יסועו מולפה. קסלון אקרוס, תהנו לכם.

0: איי, איזה כיף, ערב טוב לכולם.
1: היי, הרשבת דבר זוכה, זיו איתה, לוין דבילי, והרשבת כזה... אז מי עכשיו?
0: עכשיו.
1: אופה. משהו אחר לגמרי, לגמרי.
0: נוסטלגיקי מוזיקי.
1: משהו נוסטלגי מאוד.

0: קצר וקולע, אבל כמה נשמה וכמה כיף בשיר אחד קצה קצר, אחי. איזה כיף.
1: יפה מאוד.
0: אז לילה ואני כל יום שני, מיסי ומוטי, רק ברדיו חברתי הראשון.

יא סו סוטריה, קולוס אירטתה קיריה מו, אולה קלה. בוא נעבור לשיר הבא של חריסטוס אנ... אגנוסטיוס, אגנוסטיוס. תנו לכם. פליה מוזיקי, ליגו זה וגיקו.

איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף, פשוט לטוס. קבלו את מרנטי קפלה. איזה ביצוע מושלם, תקשיבו לזה.

אני, אתה מכיר את זה נכון? משה סלוש, נענן. קבלו מסניחתה, דימיטריס חיריאזיס, תהנו לכם. הנה הלב שלנו הגיע, איציק דרור, אוהבים אותך מכל הלב, אנרגיות טובות, אנרגיות טובות, אנרגיות טובות, אוהבים אותך, היי דלוצ'וץ'.

וזה היה דימיטריס חריסיס. קבלו את ניקוס באוס, ניקו באוס, אסי ארכיסטי.

אך, קבלו עכשיו את פרקליס למברקוס. פרה מתון ארוטה.

0: היידה, איזה כיף.
1: היידה, היידה, היידה.
0: בואו נעבור לשיר הבא. קבלו את השיר הבא של, אני אגיד לך, אלנה גיאנקאקי, תזיטס אפטין זוימו. קבלו אותה. תנו לך.

יאסו, איזה כיף. תזיתס, הפתיזוהים, אלנה, גיניקקי. קבלו עכשיו את ספירוס, זומבס, תאסטרה.

0: יא סוספירוס זומבאס.
1: סוספירוס זומבאס, איזה יופי.
0: איזה ביצוע מושלם. זה היה ציפטטלי, טרגודיה.
1: שהיא ממש יפה.
0: איזוהים הוא הנה, הדיה, יאסו, פרדיס, דימיטריס, פרדיס. תהנו לכם.

0: ביצוע תרפיה לנפש, איזה ווקליות. יאסו דימיטריס, פרידיס, פולי אורי אפוני.
1: פולי, פולי אורי אפוני.
0: חבל הזמן, איזה כיף.
1: יפה מאוד.
0: בואו קבלו גרסת הרמיקס של... אפון.
1: קפון.
0: קנדטה. קמביו רמיקס. קמביו רמיקס.

יאסו, אפון, קנדטה בגרסת הרמיקס. ובואו נעבור לשיר הבא. מימולס אנדיו, קוסטס מקדונס. תנו לכם.

0: אני חייב ככה להודות במשהו מדהים. יש לנו בחור, הוא בוועד שלנו בעבודה, קוראים לו יורי.
1: יורי.
0: יורי קנבסקי.
1: כן.
0: הבחור הזה, וביחד עם בחור נוסע בשם תומר, הם ראשי הוועד אצלנו בעבודה. בחברת הביטוח שאני ואני עובד. עכשיו, הם לקחו לידיים שלהם, למושכות שלהם, לידיים בשתי עזרות. הם עשו לנו ערב חוויה בלתי נשכחת, באולם בפתח תקווה, מקום ענק, עם כל העובדים, בקונספט יווני, הביאו את יאסו טיים, ואתה יודע, והביאו את שרית חדד, והביאו את סקאזי, אבל הכל זה היה קונספט יווני, משהו מטורף, כי אתה נמצא בתוך יוון, אתה קולט אנדרטות, פסלים, אתה קולט אנשים עומדים כמו פסל, ואנשים באים ובוהים בהם, וזה ממש מדהים. השולחנות, האבזור
1: בפני... אבזור אווירה יוונית, אטומה כמו שאומרים.
0: משהו ברמה...
1: בינלאומית, אתה אומר.
0: מדהימה. אני הרגשתי יוון. הנושא גם של, אתה יודע, הטקסטורה, מבפנים, המפות שולחן, הכיסאות, ושבירת הצלחות, הפרחים, וגירוס. וממש, כמו בחנויות ביוון, גירוס, וגם אתה רואה סופלקי, ועוד מלא מלא דברים טובים, קבב, הכל, אין דברים כאלה. היה פשוט מדהים, וכמובן, האוזו, משפח, עד, עד, עד לא ידע. ממש ככה, והיה פשוט כיף. ואני אגיד לו, בזה הרגע, תודה, הבאת לי...
1: אז בוא נקדיש לו שיר.
0: אפילו הפתיע אותי. אני אומר לך, אני אמרתי להם, אתם הפתעתם אותי. מדהים היה, באמת מדהים.
1: בתור שדרן, אתה נראה את הכי מופתע שם, בתור שדרן.
0: אני בתור עזוב את זה, שאני בתור שדרן, בגלל שאני אוהב מוזיקה, אני הרגשתי בבית. זה מה שהיה חשוב.
1: אתה לא ציפית, והרגשת כל כך כיפי, כי אתה מכיר את האווירה, אתה מכיר את העניינים, אתה מבין, אתה בא מזה. וזה היופי.
0: בהחלט. כמובן, ב-30 למאי 2026, בגרי מודיעין, מגיעה גליקריה. כן, כן, כן, כן. גליקריה ב-30 למאי. אז אני... בוא נראה. אני לא יודע עדיין, אבל יש...
1: סוף החודש, סוף החודש.
0: נכון מאוד. עכשיו, לא רק זה, אני יכול להגיד לך, הולך להיות גם מופע מדהים, ממש טוב, שברכה כהן, היא מביאה לארץ את מריאנה פאפה מקריו.
1: חריסטוס מנדיאטיס גם,
0: נכון? חריסטוס מנדיאטיס, נכון. וכמובן,
1: הבוזוקי.
0: הבוזוקי, מנוליס קלנדיניס.
1: כן.
0: זה הולך להיות ב-16 לשישי 2026.
1: חודש. פחות מחודש, רבותיי.
0: פחות מחודש, נכון. זה יוצא, נגיד לך, בקופות בראבו, זה באמפי וול תל אביב, בשעה, יום שלישי בשעה 8 בערב בדיוק. קופות בראבו זה כוכבית 3221, קופות בראבו, וכמובן יש וואטסאפ אם אתם רוצים ככה באמת להזמין או כל דבר אחר, 054-743-061, חריסטוס מנדיאטיס, מריאנה פאפה מקריו, מנוליס קלדיניס על הבוזוקי, ברכה כהן מביאה אותם לארץ, באמת חגיגה יוונית אמיתית, בליווי שבע נגנים, הישר מיוון, אחד דלתות בשבע, באמפי וול, תל אביב, זה יוצא ב-16 לשישי, 26, הולך להיות באמת מדהים. מי שאוהב מוזיקה יוונית, זה בשבילכם במיוחד. תקשיב, שמענו שיר שבוע שעבר הסטיגמה של מנוס לידקיס, וזה היה בזכות גליה, וזה עוד שיר שלו, באמת שיר מדהים, עולה את הדושה. קבלו את מנוס לידקיס, הוא הלך לפני כמעט שנה וקצת לעולמו.
1: זה היה חולה סרטן, נכון?
0: כן, יחד עם זאת.
1: הוא צעיר.
0: בחור מאוד צעיר, מאוד קריזמטי, אני בקורא עשה עליו איזה משהו עליו, באמת. אהבתי מאוד את הסגנון שלו, מדהים.
1: לא, הוא היה, הוא רוקיסט, הוא כזה.
0: הוא הכל מהכל.
1: משהו מיוחד הוא היה.
0: תקשיב לזה. איזה, מדהים. קלו סירטת קירי אמו, נטלי סיכו גורוס, קלו סירטת אפוטו ישראל מניסים כאומותי, פרוטוקון קורא דפונו, אפוטו ישראל.

0: מנוליס לידאקיס.
1: מנוליס לידאקיס, פולי אורח, פוני עזר, איזה. אין, אין דברים כאלה, איך דבר כזה הלך מאיתנו. אז כל אוהבי גליקריה, אז אני רוצה לעשות סדר בעניין ההופעות. ככה, כנראה שהוא הזיז את המספר המופעים שהיו צריכים הייתה צריכה להופיע להגיע לארץ השבוע, ושבוע לאחר מכן, וגם החודש העוקב, ובסופו של דבר כנראה ההופעות האלה נדחו. אז ככה, ב-26 ליולי, חודש שביעי, גליקריה, לילות קסומים, המופע החדש, מרכז תרבות, קיבוץ עין השופט. זה יום ראשון בשעה 9. כמובן, ב-28 ליולי, אחרי יומיים, זה יוצא יום שלישי, אותו מופע, בדרום השרון, D1, בדרום השרון, ובראשון לאוגוסט, אחרי 3-4 ימים, היא גם תגיע לתיאטרון הצפון בקריית חיים באזור הצפון. אז מי שמעוניין באמת להיכנס, יש, אתם יכולים לרשום mevalim.co.il, יש שם את ההופעים של גליקריה, הופעות בארץ, ואתם יכולים לראות את המופעים המותקנים. כנראה מה שהיה צריך להיות, נדחה. בסדר? זה להתכונכם בנושא כל מה שקשור לגליקריה לחודש וחצי הקרובים, מחודש ועוד חודשיים, כמעט חודש וחצי ביולי הקרוב. בואו נקבל את השיר הבא. אם שמענו עכשיו את מנוס לידאקיס, אני רוצה לעבור לאנדוניס, אנטוניס ורדיס. איזה ביצוע מושלם. אחד השירים הקרובים שלו.
0: זה הרבה. אתה, זה שיר מוכר שלו, וואו. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,

0: לי לי לי
1: אנטוניס ורדיס
0: אנטוניס ורדיס איזה ביצוע מושלם
1: זה יפה לשמוע זה בא לשמוע עוד שיר שלו
0: יש לו הרבה שירים טובים מוטי
1: יאללה בוא נשים
0: לא רק שיר אחד
1: כמה דקות שלו
0: בוא קבל שיר הבא השיר הבא זה בחור צעיר כן כן כן קוראים לו דימיטריס בוא נראה זימס דימיטרי זימס שיר מאוד חדש קבל אותו עוד שנייה, 3, 2, 1, קבלו אותו. פוספרנאנה, תחרוניה.

0: www.radiohavati.co.il. תעשו לייק ושתפו אותנו. אתם הצופים מוזמנים לבוא לתוכנית שלנו לילה היווני כל יום שני מסיים אותי רק ברדיו החברתי הראשון, לבוא לשמוע איתנו שירים וליהנות איתנו כאן בתוכנית, ומי שרוצה מוזמן כמובן. מה אתה אומר?
1: יסס לפדיאמת אוטו קוזמו אימא עולם הניסים כאפתו אדלפמו מוטי קאטה דפטרה איך הוא מזונתנה פרוגרמה שפוטון ישראל הניקי מוזיקי ורדיקה דפטרה
0: אורדיקה
1: פרוטו קודם כל אודיפונו הפוטון ישראל ניסים כאו מוטי
0: ניסים כאו מוטי מוטי כניסים
1: עכשיו הפוליסטיקי מטלוסי עניית רגודיה עניית רגודיה
0: בוא נשמע
1: גיורגו סטפנו חדש חדש חדש חדש בטח נפונס נפונס עניית רגודי גיורגו סטפנו

0: יפה,
1: שבטת לי זה היה.
0: כן, ככה לנענע, אתה יודע, קצת את הריקודים, האיתוזין, בדיוק, האיתוזין, לקוזין. קבלו עכשיו חדש חדש, אירוטס טרלוס, קבלו את תיאודוריס ורליס, חדש חדש.

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Άι, φάι Ρουμπίνι.
2: Γεια σου φάι. איזה מחוזת, איזה מחוזת. וזאת מחוזת שיש בה עוד איזה 10 דקות רבע שעה. אז אם אתם רוצים, אתם מוזמנים להיכנס ליוטיוב שלה, של פייר רוביני.
1: פייר רוביני.
2: זה נקרא נונסטופ, ממש נונסטופ, חורפתיקה. ככה לנענוע של הגוף, חורפתיקה.
1: המנענעים.
2: המנענעים, בדיוק.
1: יא סו פייר רוביני.
2: אז בדיוק הייתה איתנו בתוכנית, תשמע כמה רגעים, אמרתי, ישן, הקפיץ אותה בכיף. שלחנו לה הודעה אפילו שאנחנו, אתה יודע, משמיד את השיר שלה, היא נהנתה מאוד, זה הכי חשוב. אז בואו נעבור לאנדוניס קרדמיליס. קרדמיליס. אוח, פתן מפי הפתן.
1: אמרנו זה, לא? אותו בחור.
2: אנדוניס קרדמיליס.

0: Γεια σου Αντώνης Καραδαμίλης.
1: Γεια σου, γεια σου Αντώνης
0: Καραδαμίλης, איזה ביצוע מושלם, איזה כיף, איזה כיף. מודי, מה שמעתי תגיד לי שבוע הבא, אתה נהדר מפה? לא הבנתי.
1: אני כן, לא יהיה פה בתוכנית שבוע הבא.
0: אתה משאיר אותי בתוכנית לבד?
1: לא לבד.
0: מודי, נו, מה?
1: הכיסא הריק.
0: הכיסא הריק. מי ימלא את המקום עם כוח השבוע הבא?
1: אולי תצא איזה חופשה קלה, מה אתה אומר?
0: איזה חופשה קלה, אני לא יכול לוותר.
1: אתה יכול לוותר ויתר.
0: אין מלחמה, עזוב. אם יהיה מלחמה, אני אגיד אני אוותר, בסדר. אבל שמע, אתה יוצא לחופש.
1: חופשה קטנה, נו, מה אתה?
0: נו, בסדר, חופשה מגיע לך קודם כל.
1: תודה רבה על החופשה.
0: בבקשה, יש לך אישור ממני, קיבלת פס.
1: תודה רבה, אישור המנהל של האיש.
0: מי ימלא פה את הכיסא הריק הזה?
1: מי ימלא לגבורות ישראל?
0: אם בא לכם לבוא לתוכנית, להיות איתי כאן בתוכנית הרדיו, וליהנות ממוזיקה יוונית, אתם יכולים מוזמנים ליצור איתי קשר, להחליף את מוטי פה ליום אחד, ליום שני. הכיסא מאוד חם.
1: הכיסא הריק, מי יגיע?
0: עד שהוא יהיה, הוא יקר, וכשהוא יחזור,
1: יהיה חם.
0: מי יודע? תחממו לי את הכיסא פה, מי מוזמן רוצה? אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר, כיף, באהבה גדולה. השיר הבא, לפני שאנחנו עומדים לסיים. קבלו את קיריאקוס גיאורגיו, סטלו פולי. תהנו לכם.
1: פולי.

0: וואו וואו וואו וואו, מה אתה אומר?
1: זה יכול להכיר את הרחבת הריקוד.
0: אתה יודע מה זה מזכיר לי, נכון?
1: מה זה מזכיר לך?
0: איזה שיר זה מזכיר לך בסגנון הזה? שמי?
1: שטריאן דה פילו עושים על
0: אותו. לא, לא, לא.
1: שאלנו רק עוד אחד יש, שאלנו שאלנו.
0: נו, נו, נו, כן, כן.
1: רגע, עם חולצה לבנה, שנייה רגע, אני אגיד לך. נו, ברח לי מהראש.
0: נו, שמי.
1: נו, רגע, תשים את השיר ואני...
0: אני לא אשים לך אותו.
1: לא, לא אותו, לא אותו. לא אותו, אני אגיד לך עוד שיר.
0: נה, נה, נה, נה, נה. מי עוד לקח את השיר הזה?
1: לילה, לילה, לילה. יש לו חולצה לבנה, אני יודע.
0: אתה יודע.
1: לא, אני אומר לך.
0: סרבל.
1: סרבל, כן, נו.
0: סרבל.
1: סרבל.
0: לא, סרבל. הוא אותו סגנון, הוא לקח את השיר הזה בסגנון. נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה. בסגנון הזה של הערבי, יווני כזה.
1: רץ מוסר. זה מוזיקה ערבית, אותנטית. זה נקרא מוזיקה מדברית כזאת.
0: מדברית.
1: כן. זה משהו דומה.
0: אתה הולך רחוק למדבר, אה?
1: ככה זה נקרא, זה מוזיקה כאילו של כאילו המזרחי האותנטי החדש.
0: אם אתה אומר.
1: אני סתם לא אומר, רבותיי.
0: אני רוצה רגע לשמיע שיר שאני כתבתי. מה אתה אומר? בא לך?
1: יאללה. מה חדש? הפוסקים אתה עושה או שאני שמענו אותו בעבר?
0: לא, לא, לא. אני רוצה שתשמע אותו, תגיד לי מה אתה אומר.
1: יאללה פעמה.
0: תקשיב לזה. רגע, צריך להגביע את הווליום. אין עליו טופ על הגלון.
1: על הכל.
0: תלוגיה תוטרגודיה סוטורה. אימא סטיחו, הנה, נהנה, אימא סטיחו, AI, פרקלו, ליגולוגיה, קטלבה, הומורפה, דוזמו. תטרגודיה אימא סטיחו, אוניסים, אקוסטלוגיה מו.

0: ajde. מה אתה אומר, מוטי?
1: אני אומר שזה יפה מאוד.
2: אני לא מבעלה הרמקו.
0: אהבת, תראה.
2: כן, יפה מאוד, למה לא?
0: כן, עומת, אני רוצה לעשות איזה... אני רוצה לקנות את הזכויות יוצרים, ואני כתבתי את השירים האלה, ובא לי לעשות מזה משהו, אחי. בא לי לעשות מזה משהו. לא יודע איך להסביר את זה.
2: לאט לאט.
0: אנחנו נסיים שיר חדש, הפוליסטיקי מטאטוסי, של קוסטס קפוסטיס. שיר חדש חדש שלו. קוסטס ספטיס. קליניך תלפדיה מטוניסים קיומוטי.
2: אלא טוב, קרנת הפדיה אולוסס.
0: יסנס פילימס, נסיק על הפלפולי אגפי.
2: ססר שקומה. פנדס סחרס.
0: נבליץ קומבה דה פנדס סחרס.

עוד שיר אחד, מה אתם אומרים? בא לכם? יאללה, בוא נשים את ניקוס קורקוליס, ועם זה נסיים פטני. גרדיה מופטני, הקיס פרקניס. קלי ניכטר!

0: נעשה כפיים ססון שאול.
1: תודה רבה.
0: בהצלחה, אוהבים אותך.
1: תודה רבה. תודה רבה. רינת בר היקרה.

0: אז אני חוזרת הביתה, היה לי יום בחסות הבדידות כי נפגעת, אתה רע לעולם כי אתה לא מבין מה אתה, כל חמבול בלבן רצוי למנוצל, אתה שואל את עצמך למה באת אליי, למה המילים שלי קשות לך מדי, אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל, אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי.
1: אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

משקרת לי. אל תלך, אתה בדם שלי. אל תלך, אתה בדם. והיא משקרת ממש בו כישוף, גזלת הכנפיים, קשה לי לעוף. שקר, אל תלך, אתה בדם שלי. אל תלך, אתה בדם, אני עוד

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אחים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש,

שתי טיפות של פאזלה, לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש פח שגרם לי לשים בצד ההסל, אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה, ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד טעים.

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופן הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו ביתה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים

בספורט, ספורט, פרק זור. אוי, לנה, היא גמרה לי לעבוד, ועוד כמו ריאנה. היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בירי.

0: חיפשתי כבר בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: איזה ביצוע הבאתי, חבל. איפה אתם בשביל יסמין?

بيتك ضيشنا مش روحك.

את בתוך כמת אולי כי הבנת את הקטע מאמי תראי בשנייה אם את נהלת עבור על הקטע למה אם כל פעם נלחמתי עלייך זה פשע מאמי את לא מבינה שלא מחכים אהבה פה בשיר יש צבא שלם פה מאחורה כולם יצעקו לך כמה שאת מה

אז תקשיבי את כל מה שרוצה, אתה לא מעדיף להיות נאבה, היא נשבע לך זכית, כמה חיכיתי, איתך בלי לשתות קצת מסוים.

טוב, אתם כבר מכירים אותי, אתם יודעים איך זה עובד אצלי. אני קודם מתאהבת, אחר כך נשבר לי הלב, ואז אני כותבת שירים. אני בטוחה שיש פה כאלה שתמיד מתאהבים, כמוני, דווקא במי שלא טוב בשבילם. אתם פה איתי? יש פה שבורי לב היום? יופי. אז השיר הבא מוקדש לכם. כל מי שהלב שלו נשבר והוא לא יודע להרים ידיים והוא לא יודע לוותר, הוא ממשיך והוא עקשן. אתם יודעים מה אומרים, נכון? אומרים שהמרחק ממך עושה לי טוב.

אם אתה שלי, למה אני עוברת מהאחד על השני? למה לא רקדת איתי? אין לי חניה, אז אני עוברת מסביב.